Радио Рация. Тут живи Беларусь.

сказать.

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 2 чэрвеня.
4: Лукашэнка пагражае Пашыняну. Як гэта чуюць у Арменіі?
6: Потому што эти угрозы не воспринимаюцца ад імені Беларусі. Эти угрозы воспринимаюцца ад імені Расіі.
5: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекту?
7: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
4: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
8: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: далей у программе «Евразум».
1: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекта?
2: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
0: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
3: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: yourself.
1: Гаспадарства, так поступово починаємо уваходити у гэты новы дзень. Сёння у нас 3 червеня 26 году. Вы слухаеце Беларускае радыё Рацыя. Перад выпускам навінаў крыху фактаў з гісторыі. У такую самую дату так, адбыўся бой ля вёскі Расолішкі ў 1863 годзе, падчас паўстання Каліноўскага, біліся паўстанцы і расійскае войска адпаведна. У 63-м тым жа годзе адбылася бітва пад Мілавідамі ў Баранавіцкім раёне. З больш нядаўніх падзеяў 2023 год, калі ў Беластоку прайшоў першы міжнародны дзень беларускай адукацыі. А з чаго пачынаецца гэтая серада, дазнаемся неўзабаве.
2: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
4: У Расіі пачалі рыхтаваць насельніцтва да прызнання немагчымасці перамогі над Украінай. Беларусы судзілі за адмову ад вайсковых збораў праз рэлігійныя перакананні. У небе над Тыбетам удалося зняць адну з самых рэдкіх атмасферных з'яў на планеце.
1: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
4: У расійскіх праўладных і экспертных медыя ўсё часцей з'яўляюцца матэрыялы, якія падводзяць грамадства да думкі, што завяршэнне вайны па цяперашняй лініі фронту ўжо можа лічыцца поспехам для Расіі. Аўтары адзначаюць запаволенне наступу расійскіх войскаў і рост украінскіх удараў дронамі. Адным з прыкладаў змены рыторыкі стаў артыкул у газеце «Маскоўскі камсамолец», які пазней быў выдалены. У ім сцвярджалася, што нават няўдалыя войны альбо непажаданыя перамір'і ў гісторыі Расіі часта станавіліся штуршком для рэформаў і наступнага ўзмацнення дзяржавы. У якасці прыкладаў аўтар прыводзіў перыяд пасля залежнасці ад мангольскага ярма, а таксама вынікі Крымскай вайны і руска-японскай вайны. Паводле з «Вашынгтон-Пост», апошнія масіраваныя атакі па Ўкраіне і жорсткая рыторыка Масквы могуць быць спробай прымусіць Кіеў і Вашынгтон вярнуцца да перамоў. Суразмоўцы выдання таксама прызнаюць прыкметы стагнацыі на фронте. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцыю «Артыкул 411. Час безысходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі «Злосна непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы» стаў сімвалам цяперашняй сістэмы ў Беларусі. Да самой Паліны Шарэнда-Панасюк гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 гадоў до 5.
5: Гэты артыкул выкарыстоўваў супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабраная і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
4: Па дадзеных Паліны Шарэнда-Панасюк, толькі ў бягучым годзе рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. Суд Першамайскага района Менска прызнаў вінаватым 38-гадовага жыхара сталіцы ва ўхіленні ад прыходу на вайсковыя зборы. Мужчына атрымаў павестку і з'явіўся ў ваенкамат у прызначаны дзень, але адмовіўся ехаць у вайсковую частку, заявіўшы, што гэта супярэчыць ягоным рэлігійным перакананням. Суд прызначыў яму 6 месяцаў папраўчых работ з утрыманнем 20% заробку ў даход дзяржавы. Сваю віну мужчына не прызнаў. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны. У небе над Тыбетам удалося зняць адну з самых рэдкіх атмасферных з'яў на планеце – чырвоныя спрайты, так званыя чырвоныя прывіды. Унікальныя кадры былі зроблены напрыканцы траўня. У адрозненні ад звычайных маланак, якія б'юць з навальнічных хмары да зямлі, спрайты ўзнікаюць над навальніцамі і распаўсюджваюцца ўверх, дасягаючы верхніх слаёў атмасферы і іанасферы. Яны маюць характэрнае чырвонае свячэнне і могуць расцягвацца на дзесяткі кіламетраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
2: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио ФМ. Раніца з Рацией.
1: Дякую, что вы с нами. Напереди 3 годины шчыльного информационно-музычного эфиру на хвалях рации. Меня зовут Стась Дедерка. Буду у нашей студии в Белостоку тягом этого самого часового адреску. Уже маем шерах материалов от наших корреспондентов, с яким и почнем знайомиться после наступной песни. Будем починать кожную годину с премьеры. И эта година будет открытая дуэтом «Ночи», які выдаў свой новы альбом. Гурт знаходзіцца, наколькі я разумею, у вымушанай эміграцыі у Польшчы. Заснаваны быў яшчэ ў Беларусі. І гэты трэк завецца «Боль».
0: Был боль, стаў сэнс. Не зламаны, не стрымны.

0: А цяпер звернемся да тэмы палітычных зняволеных. Голас былой палітычнай зняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк мы акурат чулі ў навінах. Зараз крыху шырэйшая гутарка. Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі паправачай установы, стаў сімвалам бесчалавечнай сістэмы. Палітвязня можна зноў і зноў фактычна судзіць, дадаючы новы тэрмін, не выпускаючы за абраму калоніі. Гэтаму артыкулу аб'явіла вайну акурат Паліна Шарэнды-Панасюк, да якой прымянялася двойчы такая мера. Моя калега Галіна Андрэевіч пагутрала з Палінай пра вынікі яе доўгатэрміновай акцыі артыкул 411 час безвыходнасці.
1: Падарня Паліна, вы падрыхтавалі і правялі акцыю артыкул 411 час безвыходнасці. Скажыце, калі ласка, якія мэты і задачы гэтай публічнай дзеі па артыкулу 411?
2: Галоўная задача гэтай акцыі артыкул 411 час безвыходнасці было дамагчыся вываду ў публічную і міжнародную прастору пытання аб скасаванні артыкула 411 крымінальнага кодэкса сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Бо гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, які падвергаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных, да якіх быў ужыты гэты артыкул. Зараз у гэтым спісе налічваецца 49 чалавек, нягледзячы на вызваленне 4 чалавек, у тым ліку Мікіты Амельянава, вось літаральна учора была навіна, што Аранович быў вызвалены, двое новых палітзняволеных толькі ў траўні дадаліся зноў жа па гэтым артыкуле. Таксама я лічу вельмі важным, што ўдалося ўсталяваць, як выглядаюць 4 чалавек з гэтага спісу, бо да гэтага моманту на працягу вот шмат гадоў, колькі ёсць сайты праваабаронцаў, фотаздымкаў гэтых людзей не было. Я хочу подякувати за допомогу у гэтым організації Білпол і лічу, що подобну працю треба провести у дачыненні до всіх політичних закладників, чиїх фотоздымків дагэтуль ще нема на сайтах правоабаронців. Ну і, наконец, був створений систематизований масив свідченняў про здокументаванне десятка персональних свідченняў былых політв'язняў, де фіксавалися умови утримання, методи тиску і насупства. Тут я хочу перелічити прозвище Олени Гнаук, Миколи Дзятка, Дмитра Козлова, Ігоря Корнея, Павла Спірна, Юрася Зінковича і виказати їм велику подяку і повагу за гэта.
1: Як була розтягнута по часі ваша акція артикул 411 «Час безвыходності»?
2: Эту акцию я веду уже на протягу 3 месяцев, и, конечно, начиналось все с постов солидарности, и так само на другим керунку это было притягнение широкой международной уваги до використання 411 артикула в политических репрессиях. Каб праз гэту міжнародную вагу узмацніўся грамадскі і рэпутацыйны ціск на дыктатарскі рэжым Лукашэнкі з мэтай паўплываць на скарачэнне практыкі прымянення гэтага артыкула і стварыць перадумовы для ягонай адмены далейшай. Був широкий розголос, який набив мой доклад в працовній групі експертів ААН. І акція солідарності з Вольгою Майоровою і Оленою Лазарчик під час сесії ААН у Женеві у соковіку 26-го року, де присутнічала незаконна представниця

0: режиму. Далейший тяг акции был у выгляде звороту от имя политических закладников, у тем лику тех, яких тримали по воле 411 артикула, с закликом до белорусских нобелевских лауреатов, польских, литовских политиков, содействовать вызволению заставшихся зневоленных по 411 артикуле, сгадывать их имены, потребовать от режима скасования злочинного артикула. Эти же тезисы прогучали вот совсем недавно у Вильни на третьем конгрессе по политзневоленных, який отбылся 22 травня у Вильни. Так само это был зворот до международной супольности.
1: Чи была досягнута мета вашей акции и каким чином?
0: Так, может не все меты, але основная мета все ж таки была досягнута. Первое, что вогуле шмат хто з европейских политиков доведался про гэты артикул, что он існує. Так само была звернута увага белорусской супольности на гэты артикул, тем лику правооборонцев. Например, был опликованы заявы солидарности, заявы посты солидарности с некоторыми политичными знямоленными. И хочу означить, что менавіта после такого посту в фейсбуку Миколы Дзятка полезняволеным был признан Владислав Вакульчик, якого у концлагеры пошли переследовать за его на громадянскую позицию, и який першапачаткова был зняволеным по зусім іншим неполитичным артикулы, в огуле дыша до падзеи 20-го года. Так что пэўные выники есть, але барацьба не спыняется, акция будет протягиваться, покуль у Беларуси есть репрессии и репрессованные, у тым ліку по 411-м артикуле, информационная кампания будет протягиваться.
2: Статыстыка паводле дадзеных Паліны Шарандыпанасюк за 5 месяцаў толькі бягучага году рэжым Лукашэнкі ўжыў названы артыкул у дачыненні да 84 палітычных зняволеных, з іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. Паводле Паліны, нягледзячы на тое, што праца яшчэ не скончаная, гэта акцыя дала магутны імпульс для барацьбы з бесчалавечным артыкулам. Увогуле, станам на сёння, на 3 чэрвеня ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 873 чалавекі. Не варта пра гэта забывацца. Лічбу такую дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Дысідэнт Бай называе крыху большую колькасць – 944, прычым з іх 125 жанчынаў. Ну і варта таксама згадаць, што Святлана Ціханоўская, прадстаўніца дэмакратычнай Беларусі, у мінулы аўторак сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. І гэтым разам на ейнай тэчцы быў партрэт Ігара Ільяша, журналіста палітзняволенага, мужа Кацярыны Андрэевай, журналісткі Белсату, якая не так даўна вызвалілася. Паводле прэс-службы Ціханоўскай падчас сустрэчы са Стармерам у Лондоне абмеркавалі падтрымку незалежных беларускіх медый грамадзянскай супольнасці, синхронізацію палітыкі Вялікабрытаніі і еўразвязы па Беларусі, падтрымку Україны, еўрапейскую бяспеку і адказнасць рэжыму Лукашэнкі, прасоўванне беларускага пытання у G7, G20, гэта саміты вядучых краінаў свету. Ціханоўская таксама заклікала Вялікабрытанію разгледзець магчымасць далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду, які, як вядома, аказвае акурат падтрымку палітзняволеным, актуальным і вызваленым. Цытата са слоў Ціханоўскай: «Падтрымка дэмакратычнай Беларусі – гэта ўклад у бяспеку ўсёй Еўропы. Сёння нам важна, каб партнеры працягвалі падтрымліваць палітвязняў, незалежнай медыя, грамадзянскую супольнасць і ўсіх, хто захоўвае сувязь Беларусі з Еўропай».

0: Працягнем тэму палітычных зняволеных у Беларусі. Сярод іх больш за 20 журналістаў знаходзяцца за кратамі. Яшчэ частка адбывае так званую хатнюю хімію. Пра сітуацыю ўвогуле ў беларускай журналісцкай супольнасці распавядае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў.
1: Сегодня за кратами находится 21 наш коллега, белорусские журналисты, которые сидят за свою профессийную деятельность, которые намагались, как люди в Беларуси ведали правду, что саправды отбывается в Украине, что отбывается у замежи. Минавито за их профессийную деятельность они были покараны, а шмат кто на довольно буйные термины. И, конечно, мы намагаемся вызволения у всех 21-го. Треба отзначить, что 55 журналистов уже на сегодняшний день вышли на волю с тех, кто был типа час следства, и был осужден до криминального термина по вырокам. И, отповедно, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму громадству ведать правду.
2: Я заважила о том, что один человек нам вдвойче вышел.
1: Так, можно про его опушить? Ну, он не публичный, да, он, да, публичный, он был супрать. Он не хочет, как про его писали, а его признавали политзневоленным.
2: А на химии, на хатней химии, так само, сколько? Пять человек.
1: На сегодняшний пары, день да? Белорусские журналисты отбывают хатнюю химию.
2: И какие основные проблемы? Я уже почула, что, когда выходят журналисты, тяжко знайти працу. Ей зараз становится все меньше. Меньше у наших умовах гучала такая позиция, что я бы там не было, треба тих людей, які виходять забезпечити праці. Ось як гэта бачить Беларуська асоціація журналістів?
1: Ми цілком підтримуємо, і ми завжди, що можемо зробити в гэтым накірунку, ми робимо. Ось там на сьогоднішній день уже скончено було питання визволених політзневолених журналістів. Ми довідалися про їх потреби, які у їх питання є зв'язане з легалізацією, з медициною, з працевладкуванням, що не хапає, і, відповідно, уже є на сьогоднішній день адукаційне мероприємство для гэтай мэтавай групы, і гэта, канешне, усе адзначаюць, гэта штучны інтэлект. Гэта тое, што з'явілася, увайшло ў жыццё кожнага чалавека, а людзі не трапілі вось пад гэта распаўсюд штучнага інтэлекта, і ім зараз трэба там першачаргова зрабіць першыя крокі, патаму каб пачаць з ім хаця б на бытавым узроўні пазнаёміцца і, канешне, выкарыстоўваць у журналісцкай дзейнасці, таму такая адукацыя менавіта для гэтай мэтавай групы яна зараз ёсць. І, канешне, тым, хто быў у штаце рэдакцыі на момант прысуджэння, тым, канешне, нельга так казаць, усім складана, але гэта ўсё ж такі ёсць нейкая ў рэдакцыі сапраўды дапамагаюць. І вось тым сваім супрацоўнікам, хто падчас менавіта выканання журналісцкіх функцый быў асуджаны і адбываў пакаранне, рэдакцыі дапамагаюць беларускія, але сапраўды працаўладкавацца ўсё складаней у беларускім медыясектары, гэта сапраўды праўда.
2: То бок, наколькі я зразумела, ваш рыхтуе спецыялістаў у сферы шы.
1: Не тое, каб спецыялісты, тут складана сказаць, гэта для імбрыкаў хутчэй. Ну, гэта ён называецца курс інакш, але гэта першае знаёмства просто з тым, як гэта працуе і якія магчымасці дае штучны інтэлект менавіта працы журналістам. Таму складана сказаць, наколькі яны пасля такога кароткага курса будуць ўжо там спецыялістамі, але ўсё роўна мы разумеем, што людзям гэта патрэбна, яны самі ўжо свае гэтыя патрэбы яны бачаць, яны іх артыкулююць і адпаведна мы на гэта адклікаемся на гэтыя патрэбы.
2: Такое пытанне, дзе вось гэтая мяжа паміж грамадскай дзейнасцю і журналістыкай у журналістаў?
1: Заўсёды гэта складана. Мы ўбач да гэтага ставімся так, што мы настойваем, мы наш улік журналістаў вядзем менавіта праз крытэр тых, хто працаваў журналістам, ці то ў штаце, ці на фрылансе, і быў асуджаны за выкананне журналісцкіх функцый, звязаных са свабодай выказвання. Ёсць выключэнні з гэтага, дзе відавочна, што не звязанае са свабодай выказвання асуджэння, але гэта помста за выкананне журналісцкіх функцый. Мы ўважліва кожны кейс разглядаем на магчымасць таго, улічваць ці не улічваць менавіта ў статыстыцы ЦБАШ, як асуджаных журналістаў. Дарэчы, гэта не толькі бажаўскае пытанне. Шмат хто з якіх арганізацый, які вядзе ўлік журналістаў. Гэта Рэпарцёры без межаў, гэта камітэт абароны журналістаў, гэта Еўрапейская федэрацыя, міжнародная федэрацыя журналістаў. Яны таксама маюць свае стаўленне да таго, хто з іх пункту гледжання з'яўляецца журналістам. А тут трэба зразумець, што абарона для кожнага ёсць. Калі чалавек нават не з'яўляючыся ў прафесійным сэнсе журналістам, але выконваў свае журналісцкія функцыі і быў асуджаны за свабоду выказвання, гэта таксама палітычна матываваны пераслед. І сапраўды такі чалавек не павінен быць у зняволенні, ён павінен быць вызвалены, рэабілітаваны, і не толькі для журналіста, для ўсіх палітзняволеных гэта павінна адбыцца.
0: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі абараняе правы журналістаў, але працуе на падвышэнне кваліфікацыі. Калега ўладзіць разнастайныя трэнінгі і вебінары ў замежжы. Якраз сёння пройдзе вебінар для беларускіх журналістаў на тэму штучнага інтэлекту. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі Мікола Бянько. Каментар пра тое, навошта ўладам у Беларусі вайна з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні.
3: Радио «Рация».

0: Господарство, про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новин. У Ирана атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне. В Варшаве отбудется конференция, промеркованная до годовины открытия куропатов. На Подляше у Тремисках покажут семейный спектакль «Витя», який присвячены белорусскомовному подляскому поэту Виктору Шведу. Про это да иншее дознаемся подробязней про 5 хвилин.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Иран атаковал базу США у Кувейте и Бахрейне. У Варшаве отбудется конференция, примеркованная до годовины открытия куропатов. В Тарамисках покажут семейный спектакль «Витя».
2: У студы с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Иран атаковал базы США у Кувейте и Бахрейне. У Тегеране назвали гэта адказам на амерыканскія ўдары. Бахрэйн закрываў паветраную прастору, самалёту вымушаныя аблятаць рэгіён, чаго не было ўжо месяц з моманту спынення ўзаемных ўдараў паміж ЗША, Ізраілем і Іранам. Сірэны таксама прагучалі і ў Саудовскай Аравіі. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў, што атакі былі праведзены ў адказ на так званую абуральную агрэсію ЗША і ўдары па пазіцыях на востраве Кешм. 38 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 года, у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Упершыню яшчэ ў савецкай Беларусі былі адкрыта апублікаваныя сведчанні пра масавыя расстрэлы людзей у лесе пад Мінскам у часы сталінскіх рэпрэсій. Артыкул выклікаў велізарны грамадскі рэзананс і стаў падставай для афіцыйнага расследавання. Курапаты – гэта не толькі месца пахавання тысяч ахвяр. Для многіх беларусаў яны сталі сімвалам гістарычнай памяці, праўду пра рэпрэсіі і павагі да тых, хто загінуў без суда і справядлівасці. Менавіта з адкрыцця праўды пра курапаты пачалося шырокае грамадскае асэнсаванне трагічных старонак беларускай гісторыі 20-га стагоддзя. А ў Варшаве ў нядзелю адбудзецца канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі» у сістэме генацыду беларускай нацыі, акурат прымеркаваная да 38-й гадавіны адкрыцця курапат і абмеркавання дзейнасці цяперашняга рэжыму ў Беларусі. З дакладамі выступіць Зянон Пазняк, Раман Смольскі, а таксама былыя палітвязні. Месца правядзення – беларускі дом у Варшаве. Падчас панельнай дыскусіі на Касцюшкаўскім форуме ў Гданьску намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае больш актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацый, якія працягваюць працу як у выгнанні, так і на тэрыторыі Беларусі.
4: Узнімання пытанні візавай палітыкі, да? Цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу, больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў. Яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, культурных установы Польшы будуць адкрыты да беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы.
3: У дыскусіі таксама удзельнічаў галоўны рэдактар беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, які далучыўся да абмеркавання ролі незалежных медыя і культурных ініцыятыў у фарміраванні беларускай суб'ектнасці. Павел Латушка падкрэсліў, што не варта чакаць адмысловых рашэнняў у пытаннях развіцця беларускай дэмакратычнай прасторы.
4: Ад нас таксама завісіць вырашэнне праблемы. Мы са збадаром Яўгенам Вапа мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыў. Гэта імперскі погляд, гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. Мы пагадзіліся з спадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Мы ўжо суб'ектны тым, што нам на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў.
3: Паводле Латушкі, развіццё беларускай культуры і палітыкі павінна грунтавацца на самастойных рашэннях і міжнародным супрацоўніцтве, а не на чаканні знешніх цэнтраў уплыву. 4 чэрвеня ў тэатры ў Стадоле ў Тарамісках пакажуць сямейны спектакль «Вітя», створаны паводле твору беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства, фантазій і адкрыццяў, кажа арганізатарка, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Ужо 4 чэрвеня ў рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Клуні ў Тарамісках. Таксама будзе можна пад'ехаць і ў Тарамісках, тут ўжо вельмі блізка ад нас, думаю. Кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай клуні паглядзець «Вітю» або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
3: Спектакль «Вітя» адбудзецца 4 чэрвеня а 18 гадзіне у Тарамісках. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация».
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы перамедлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
6: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
7: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо «Беласток», «Радіо Рація», «Тэлебачэнне Падлашча», «Кабельнае тэлебачэнне Хайнаўка». Запрашаем!
3: Гэта была рэклама.
0: Раніца з рацыяй.
2: Вітаю всіх, хто нас чує, хто, можливо, тільки зараз долучився до нашого ранішнього ефіру. Ви слухаєте Білоруське радіо «Рація». Ближайшу годину тематично присвятимо акурат темі, згаданої у новинах, білорусько-польському Костюшковському форуму, який проходить у Гданську. Він задуманий як така культурницька платформа для солідарності, підтримання європейської будущини Білорусі. Відбувається уже другий год, і сьогодні присвячены гэты форум беларускай культуры, менавіта як сіле дэмакраты. Бяруць удзел больш за 100 асобаў. Ладзіць форум Міністэрства замежных справаў Польшчы, Еўрапейскі цэнтр салідарнасці, які знаходзіцца ў Гданьску. Але пачнем гэтую гадзіну таксама з прэм'еры. Вы маглі чуць, што гурт Джэй Морс і Вольныя Купалаўцы выпусцілі супольны альбом на вершы былых палітвязняў Максіма Знака, Андрэя Кузнечыка. На наступную песню зняты вельмі просты, але вельмі кранальны кліп, які можна пабачыць на YouTube. Завецца гэтая песня «Белая пена» на словы Максіма Знака і Владзіміра Пугача, музыка Джэй Морс. Музыка

0: выніках касцюшкаўскага форму ў Гданьску намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацыяў, якія працуюць як у выгнанні, так і ўнутры Беларусі. Паводле яго слоў, важным элементам абмеркавання стала пытанне суб'ектнасці беларускай супольнасці і неабходнасці самастойных дзеянняў без чакання знешніх рашэнняў, у тым ліку з боку Расіі.
1: Важная тэма культура і ў эміграцыі, культура як аснова захавання дзяржаўнасці і суверэнітэту ў часы, калі рускі мір спрабуе змяніць ментальнасць беларусаў, змагаецца з тое, каб беларусаў ператварыць у частку рускага свету. Гэта была тэмай дыскусіі, у якой дзейнічалі перадусім дзеячы культуры, прадстаўнікі ўстаноў культуры, як беларускіх у эміграцыі, так і польскіх, дыпламаты заходняй Швецыі, Літвы, Украіны, Польшы і беларускія палітыкі. Для мяне ў рамках панелі, у якой я прымаў удзел, памылка 404, ці сапраўды знікае тэма Беларусі, было важна падкрэсліць, што мы павінны змагацца за ўвагу да Беларусі. Дарэчы, калі я яшчэ працаваў дзяржаўным службоўцам, я памятаю, што была лінія тых, хто працаваў, напрыклад, на тое, каб праводзіць як мага больш культурных мерапрыемстваў за мяжой. Я, напрыклад, ініцыяваў будучы міністрам стварэння культурных цэнтраў Беларусі ў замежжы ў рамках дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі», каб упісваліся новыя аб'екты ў спісы ЮНЕСКО, каб адбываліся гастролі беларускіх тэатраў. Была і ў сферы эканомікі каманды, якія хацелі, каб у Беларусь прыходзілі інвестыцыі, каб крэдытныя рэсурсы, каб змянялася эканамічна Беларусь. Але быў заўсёды Лукашэнка, які пачынаў чарговы раз рэпрэсіі. Але гэта не азначае, што мы перасталі існаваць. Мы існуем, і мы павінны пра гэта казаць еўрапейцам, і павінны казаць, што патрэбна стратэгія, якая павінна заключацца не толькі ў тым, што заходнія краіны, нашы суседзі, разумеючы іх, укладваюць велічэзныя сродкі ў будовы плотаў на мяжы, укладваюць дзясяткі мільярдаў у абарону, у вайсковую сферу, але трэба укладваць сродкі ў беларускае грамадства. Бо мы зараз вядзем вайну за беларускі народ, за тое, ці пройдзе некалькі гадоў і можа скласціся сітуацыя, што на мяжы з'явіцца, напрыклад, беларус па нацыянальнасці, паходжанню, але ў расійскай уніформе гатовы заатакаваць гэтыя суседнія краіны. Таму стратэгія павінна быць двухпланавая. З аднаго боку, лагічна, што палітыкі гэтых дзяржаў і ўрады дбаюць пра бяспеку сваіх народаў, але не дбаць пра тое, каб суседні народ да цябе станоўча ставіўся, гэта памылковы падыход. І сёння мы, беларусы, які ў замежжы, у Еўропе перадусім, мы ўжо частка еўрапейскага грамадства. Так, у нас няма грамадзянства, мы не можам абіраць гэтых палітыкаў, але мы ўжо таксама не прасіцелі. Мы тут плоцім падаткі, і мы кажам, што для нас важна, каб вы выдаткоўвалі больш сродкаў менавіта на падтрымку грамадства, на падтрымку культуры. Замежжа, што можам рабіць? Канешна, нам трэба ствараць інфраструктуру культурную, і яна ўжо ёсць, яна даволі развітая, але ёй трэба ўзмацняць. Ну, прыклад, музей вольнай Беларусі ў Варшаве, моладзевы хаб у Варшаве, накрынічны беларускі дом. Гэта ўсё прыклады існавання нашых ўжо культурніцкіх інстытутаў. Вартавалі, шлі ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці разам з Юрасём Губарэвічам і Артёмам Бруханом, калегамі па крыцыйнай радзе, што вось куды пераедзе музей вольнай Беларусі з Варшавы? Ён пераедзе ў гэты палац, дзе сёння сядзіць Лукашэнка, бо наўрад ці хтосьці з будучых прэзідэнтаў хацеў бы сесці ў крэсла Лукашэнкі, да? Тэма важная, спадзяюся, што нас чуюць, што нас пачуюць, і часта кажуць, што Беларусь гэта не проста частка рэгіянальнай праблемы, а важна казаць, што гэта прынцыповая і неад'емная частка вырашэння праблемы. Ад нас таксама завісіць вырашэнне праблемы. Вось са збадаром Яўгенам Вапам мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыву. Гэта імперскі погляд, і гэта погляд у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. І тут мы пагадзіліся з спадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Нельга сядзець, па-першае, на беразе чакаць, пакуль зменіцца

0: Удзельнічалі выступіў паўнамоцны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы для супрацы з беларускімі мэтамі сіламі Адам Халацінскі.
1: Ён выступіў як маторам гэтай канферэнцыі, як спецыяльны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусію. Дарэчы, быў спецпрадстаўнік і Швецыі, быў на відэасувязі спецпрадстаўнік пасол па асаблівых даручэннях Украіны. Гэта вельмі важна, што ёсць гэтыя інстытуты, якія дапамагаюць нам у камунікацыі з урадавымі структурамі і могуць дапамагаць вырашаць тыя праблемы, якія існуюць. Конечно, уздыманню пытанні візавай палітыкі, да, што цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу. Больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшы казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў. І яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, культурных установ Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы. Давайце тут спрабаваць захаваць, што можам, і перанесці потом у Беларусь, але адначасова камунікаваць кожны дзень з беларускім грамадствам, выкарыстоўваючы ўсе магчымыя даступныя інфармацыйныя сродкі праз незалежныя СМІ, праз сацыяльныя сеткі, праз рэалізацыю праекту. І важна, каб і дзеячы культуры таксама маглі прыязджаць у Еўропу і прысутнічаць на мерапрыемствах, якія ладзяцца ў гэтых краінах.
0: На гэтай жа панэлі выступаў Ярослаў Чарнагор, новапрызначаны звычайны пасол Украіны па сувязі з беларускімі дэмсіламі, хаця афіцыйна гэта пасада гучыць як па сувязях з рухамі недружалюбных краін. Наколькі вы, спадар Павел, бачыце, ці бачыць Украіна беларусаў, ці ўсё ж такі пакуль сказваецца і для Украіны зручней не заўважаць беларусаў? І што вы, можа быць, чулі з гэтага рэчышча падчас вашага афіцыйнага візіту разам з Светланай Ціхановскай ва Украіну?
1: Абсолютно украинские улады, это было сказано на уровне президента Зеленского и министра замежных справ Сибири, я присутничал на этих перамовах, поделяют режим и белорусский народ. И это для нас вельми важно. Коли мы кажем про недружелюбную Украину, в контексте мается режим Лукашенко. Подел есть. Что тычется стратегии, то нават сёння у меня с украінскім бокам адбываецца камунікацыя па выніках гэтага візіта. То есть яны самі нават выходзяць на сувязь і прапаноўваюць нам там 5 накірункаў супрацоўніцтва. І гэта вельмі важна. Мы бачым матывацыю. Прынята палітычнае рашэнне. Украіна на баку дэмакратычных сіл у Беларусі. Украінцы, які змагаюцца сёння за сваю тэрытарыяльную цэласнасць, таксама будуюць еўрапейскую дэмакратыю. Яны таксама пачулі ад палітычнага кіраўніцтва Украіны, што не падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Яшчэ важны сігнал для еўрапейцаў і США. Калі мы бачым, што ёсць нейкія там падыходы тэхнічных ці полупалітычных кансультацый, што Украіна будзе на баку дэмакратычнай Беларусі. І гэта сігнал Лукашэнку. Лукашэнка не прызнаецца больш Украіна, і ён разглядаецца як злачынец. Гэта было сказана вельмі адназначна. Цвёрдая пазіцыя Украіны аб адказнасці Лукашэнкі.
0: Апошняе пытанне будзе тычыцца таго, як сама Беларусь робіць сваіх жатворцаў небачнымі 29 траўня. Олег Хаменко, музыка, я думаю, дзеяч беларускі быў унесены ў экстрэмісцкія спісы. Ці абмяркоўваліся гэтыя пытанні падчас форума Касцюшкі?
1: Зразумела, гэта праблема. Лукашэнка знайшоў інструмент уплыву, калі прызнаюцца нашыя установы, не толькі культурніцкія, але і дзеячы культуры, але і іншыя пазаўрадавыя арганізацыі экстрэмісцкімі. Такім чынам ён спрабуе стварыць заслону паміж беларусамі і гэтымі арганізацыямі. І не толькі беларусамі, якія жывуць у Беларусі, каб яны не маглі глядзець гэта, чытаць пра гэта, бо гэта можа быць небяспечна. Але у тым ліку для беларусаў, якія знаходзяцца ў больш бяспечнай сітуацыі, тут, за мяжой. І гэта праблема. Тут, канешна, нема лёгкага рашэння, скажу шчыра, але гэта можа быць таксама адзін з важных тэзісаў ціску на Лукашэнку з боку Еўрапейскага Саюза. Гэта павінна стаць элементам стратэгіі Еўрапейскага Саюза. Калі Лукашэнка, у прынцыпе, хоча нейкіх кантактаў з Еўропай, ён павін адмовіцца ад экстэрытарыяльнага пераследу беларусаў і арганізацыі беларускіх за мяжой. Бо гэта злачынства. Гэта злачынства супраць чалавечнасці таксама. Прызнанне дзеячаў культуры экстрэмістамі, ну гэта ўвогуле жахлівая справа. Гэта не ўпісваецца ні ў якія рамкі. І, на жаль, бачым сёння ў Беларусі бесправе і поўны абсурд, які творыць гэты жудасны рэжым. Ну і супраць гэтага будзем змагацца.
2: Гэтыя ды іншыя тэзісы намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка гучаў падчас працы панэлі «Беларуская культура 4.04» Касцюшкоўскага форуму. Сама панэль была прысвечаная пытанню, чаму Беларусь часам знікае з палітычнага і культурніцкага парадку дня ў Еўропе і як вярнуць яе ў поле бачнасці праз культуру і грамадскія ініцыятывы.
3: Радыё «Рацыя».

0: Працягнем гаварыць пра касцюшкаўскі форум у Гданьску, пачуем яшчэ адну удзельніцу. Ці лёгка працаваць беларускім арганізацыям у выгнанні? Падчас форуму ў Гданьску дырэктарка па развіцці Лена Калнебалоцкая з Беларускай рады культуры распавяла пра вынікі даследаванняў, прысвечаных стану беларускай культуры ў выгнанні. Асобна экспертка адзначыла пазіцыю, якую выгнанне займае Беларуская рада культуры ўласна.
1: Мы лічым, што даволі пачуты праз тое, што, па-першае, у нас ёсць вельмі добры партнёр у якасці дацкага інстытута, які з'яўляецца нашым такім нашым такімі дзвярыма да гэтых еўрапейскіх інстытуцый. Таксама праект ArtPower, які падтрымліваецца, які ўсе ведаюць, які падтрымліваецца еўрапейскай камісіяй, і таму гэты праект гучаў шмат ад каго, шмат з вуснаў каго і, напрыклад, тых жа прадстаўнікоў еўрапейскай камісіі. То бок нам здаецца, што дзякуючы гэтаму праекту і дзякуючы ўзаемадзеянню з дацкім інстытутам, мы і ў прынцыпе ўсім нашым намаганням, які мы прыкладаем для таго, каб беларуская культура была заўважанай, беларуская з беларускай культурай лічыліся, нам здаецца, што мы з'яўляемся даволі заўважнай арганізацыяй у гэтай структуры.
2: На панелі была справаздача і цэнтра Мірашэўскага, і мы бачым, што штогод не праводзяць конкурсы, дзе ўдзельнічаюць і беларускія арганізацыі ў выгнанні. Якія парады, можа быць, ад іх прагучалі?
1: Баданне цэнтра Мірашэўскага насамрэч вельмі цікава называецца як невыкарыстаны патэнцыял. І яны акурат кажуць пра тое, што беларускіх арганізацый зашмат, але яны недастаткова інкарпарыраваны ва ўсю гэтую сістэму. І таму адзін з чэленджаў на сённяшні дзень, які мы маем, гэта акурат вось гэта інтэграцыя беларускіх ініцыятываў, беларускіх культурніцкіх ініцыятываў у польскі кантэкст і вось акурат удзел у гэтых праграмах падтрымкі.
2: З вашага меркавання агулам дзейнасці Рады беларускай культуры ці не адчуваецца ў такое, што сапраўды існуе ўсё ж такі некі раскол паміж культурай беларусаў у выгнанні і культурай беларусаў ўнутры Рэспублікі Беларусь?
1: Мне здаецца, што што мы акурат працуем над тым, каб гэты раскол памяншаўся. Прынамсі, гэта адна з галоўных мэтаў праграмы ArtPower. Вось гэты дыстанс паміж культурай у замежжы і культурай у выгнанні трошку паменшыць, і акурат мы працуем над тым, каб заангажаваць як мага больш людзей з Беларусі ў нашыя праекты. Канешне, тут паўстаюць пытанні бяспекі, бо мы, як экстрэмісцкае двойчы фарміраванне, не можам адкрыта ангажаваць людзей і адкрыта казаць пра гэтую падтрымку, але сказаць пра тое, што сёння беларуская культура ў замежжы і беларуская культура ўнутры краіны знаходзіцца у вялікім разрыве, я не магу праз тое, што сапраўды гэтае ўзамядзенне ідзе, хоць яно і не публічнае.
2: З таго, што вы пачулі падчас працы касцюшкаўскага форуму і працы вашай дыскусійнай панэлі, якая зараз самая галоўная пагроза для беларускай культуры, ўсё ж такі выгнанне? Гэта асіміляцыя, гэта адсутнасць фінансавання, ці вось гэты адрыў ад самой Беларусі?
1: Здаецца, што ўсяго пакрысе, калі шчыра, бо зразумела, што з кожным годам падтрымліваць цікаўнасць да беларускай тэмы становіцца ўсё складаней і складаней, і трэба неяк адаптоўваць нашыя стратэгіі ангажавання людзей, ангажавання еўрапейскіх інстытуцый. Гэтым завязаны і фінансавыя праблемы, што, канешне ж, фінансаванне на беларускую культуру зніжаецца, але, зноў жа, робіцца ўсё, каб гэтыя страты былі не такімі заўважнымі. Але, калі казаць пра галоўныя праблемы, то, канешне ж, гэта ўсяго пакрысе. То бок праблема, яна больш комплексная, і вылучыць адну праблему даволі складана.
2: Ці можам падысці да гэтага пытання голым крытычна, сказаць, напрыклад, што Еўропе больш цікавіць не сам аўтэнтычны беларускі прадукт, а хутчэй як следства інтэграцыі беларусаў у еўрапейскае грамадства і такім чынам культурнае самавыражэнне?
1: Не абавязкова. Часткова гэта сапраўды інтэграцыя ў еўрапейскую прастору, але ўсё ж такі гэта і заяўленне, што беларуская культура, яна адметная. І гэта заяўленне таксама, што мы беларусы, мы тут, і мы не раўно рэжым. То бок, да, беларуская культура ўвогуле з'яўляецца вельмі важным сродкам інтэграцыі, але тут таксама гэта ўсё ж такі стейтмент і захаванне некай самаідэнтычнасці і абмяжоўванне ўсё ж такі свайго нацыянальнага.
2: І на ваш погляд, што павінна змяніцца, каб праз некалькі гадоў мы гаварылі пра беларускую культуру як пра стабільную еўрапейскую інстытуцыйную прысутнасць?
1: А для гэтага нам патрэбна ўсё ж такі больш падтрымкі ад еўрапейскіх інстытуцый і не толькі, і таксама палітычных палітычных актараў. Просто што, напрыклад, зноў жа вяртаючыся да пытання фінансавання, шмат людзей кажуць пра магчымасці фінансавання культуры. І, напрыклад, каб гэта зрабіць устойлівым, каб гэта фінансаванне зрабіць устойлівым, нам не хапае, напрыклад, такой рэчы, як узаемадзеянне з мясцовымі банкамі. То бок сёння для беларусаў ёсць вялікай праблемай адкрыць рахункі. Гэта як для арганізацый, так і для простых беларусаў. І, напрыклад, праз такую, здаецца, невялікую праблему, як маркіроўка беларусаў, як кліентаў з высокай рызыкай, мы не можам умоўныя гэтыя грошы, якія выдзяляюцца на культуру, мы не можам з іх зрабіць эндаўмент, то бок мы не можам зрабіць так, каб гэтыя грошы працавалі і прыносілі стабільны даход культуры. То бок тут ўсё ж такі, калі мы кажам пра інстытуалізацыю, нам не хапае ўсё ж такі некіх вось каранёў, якія мы маглі б пусціць у гэтай еўрапейскай прасторы бяспечна, каб сапраўды мы маглі казаць пра стабільнасць гэтых інстытуцый.
0: По словах прадстаўніцы Беларускай рады культуры Эліны Калнебалоцкай, адзінай дакладнай статыстыкі пра колькасць беларускіх культарганізацый у выгнанні няма, бо частка ініцыятываў не мае афіцыйнай юрыдычнай рэгістрацыі або працуе праектна. У розных краінах Еўропы, пераважна ў Польшчы, Літве, Нямеччыне і Чэхіі, дзейнічаюць дзясяткі афіцыйна зарэгістраваных НДА і фондаў, звязаных з беларускай культурай. У агульнай ацэнцы гаворка ідзе прыкладна пра некалькі дзясяткаў да сотні 150 актыўных структураў і праектаў рознага фармату.
3: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: 8:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Такое надвор'е будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі на поўдні Беларусі будзе ўплываць няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск у дзень будзе слаба падаць. У гэта жа сувязі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо праз уплыў той самай няўстойлівай масы ў паўднёвых раёнах Беларусі сёння чакаюцца навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 3 червня, серада. Падэская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторія пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і памяць, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі лес захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэчы аб 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў». Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак а 16:45. Драматычны тэатр імя Аляксандра Венгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» а 9:00 і 11:30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавеі» – п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсен падымае пытанні пра прыроду багацця. Ён насупраць пастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу, адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль «Салавеі» ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца а 10:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

людей. Только тады и Бог да-дать.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. Тихановская встретилась с британским премьером. У белорусских вёсках зникая вода у колодежах. Про это да іншая подробязней дознаемся про 3 хвилины.

0: З 20-го года ў Беларусі сфармавалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізычнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы прадстаўнікоў мас-медыя. Пра рэпрэсіі супраць незалежных беларускіх журналістаў пагаворым з госцем рацы, праваабаронцам і былым палітвязням Леонідам Судаленкам, гутарку вядзе Аліна Андрыевіч.
1: Госць рацыі.
2: Як з пункту гледжання закону паводле крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь кваліфікуюць дзейнасць незалежных журналістаў? Якія склады злачынстваў найчасцей выкарыстоўваюць?
3: Калі мы кажам пра Беларусь, пра пераслед незалежных журналістаў, фрылансераў, хто самастойна працуе, мы павінны ведаць, і мы гэта ведаем пра тое, што ў Беларусі наогул свабода выказвання меркавання, яна не толькі пастаўлена пад сумнеў, менавіта яна парушаецца паўсюль. Як толькі чалавек кажа тое, што не кантралюецца дзяржаваю, то бок чалавек самастойна працуе і выказвае свой пункт гледжання по любым пытанням, не толькі па палітычных, так, пра сацыяльна-эканамічныя правы, напрыклад, пра іншыя правы, абавязкова гэты чалавек попадае ў зону рызыкі, і тое, што на сёння 22 ўжо засталося журналісты за кратамі, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што вось у Беларусі пераследуюць за выказванне свайго меркавання. Якія пры гэтым ўжываюць артыкулу? Ну, па-першае, гэта распальванне варожасці, 130-й сумнавядомы артыкул крымінальнага кодэксу, калі тое ці іншае слова яны пераўтвараюць як быццам бы ў распальванне, як быццам бы ты кажаш, што вось гэты міліцыянер злоўжываў ці вось гэты міліцыянер прымяніў да мяне фізічную сілу, то ты ўжо распальваеш варожасць, маўляў. Ну і безумоўна, гэтыя ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, іншае садзеянне экстремистской деятельности, урэшті рэшт образа президента, урэшті рэшт здрада нават державі, ёсць, калі даюць вельмі-вельмі вялікія тэрміны, гэта ж цяжка злачынства, і даюць на 10 і больш гадоў. Цэлы набор гэтых артыкулаў, як кажуць, у Беларусі ўжываецца супраць незалежных журналістаў. Пагэтаму констатуем тое, што сёння ў Беларусі журналісты незалежныя якраз такі знаходзяцца ў самай вялікай групе рызыкі.
2: На якой падставе СМІ ці асобнага журналіста прызнаюць экстрэмісцкім фармаваннем? Ці ёсць розніца паміж экстрэмізмам і проста нязгоднай думкай з пункту гледжання крымінальнага працэсуальнага кодэкса Беларусі?
3: Ну, зноў жа, мы ж кажам, што Беларусі ў гэтым сэнсе яна вельмі-вельмі пайшла далёка ў сэнсе рэпрэсій. Тое, што ў Еўропі, тое, што тут называюць свабодай выказвання меркавання, напрыклад, то ў Беларусі гэта крымінальнае злачынства, таму што што яны ўжываюць. Яны якраз такі злоўжываюць вось крымінальнымі гэтымі усімі абвінавачваннямі. Калі, напрыклад, чалавек выказвае незалежную ацэнку той ці іншай падзеі, як я ўжо казаў, то гэта лёгка прыцягваецца, напрыклад, да дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Калі ты кажаш праўду тое, што адбываецца, і кажаш, што ў Беларусі зараз рэпрэсіі, то па версіі беларускага рэжыма ты ўжо дыскрэдытуеш Рэспубліку Беларусь, таму што рэжым, які захапіў уладу, ён не прызнае рэпрэсіі. Ён кажа, што ў нас усё вельмі добра. Пабачце, у нас і канстытуцыя ёсць, і ўсё астатняе. Насамрэч, ёсць канстытуцыя, і яна не дрэнная, але ж яна не выконваецца. Ці яна выконваецца выбарна, так? То бок, у залежнасці ад таго чалавека, ў дачыненні да якога справа разглядваецца.
2: Якую ролю адыгрываюць штрафы паводле кодэкса адміністрацыйных правапарушэнняў, напрыклад, за непадпарадкаванне? Ці гэта інструмент эканамічнага знішчэння журналістаў?
3: Якую ролю штрафы? Штрафы гэта ж не тое, каб папаўняць казну. Штрафы гэта тое, каб прымусіць чалавека замаўчаць. Сёння у першую чаргу рэжым жа не ставіць мэтаю сваю папаўняць казну, напрыклад. Ім ёсць да за кошт чаго папаўняць казну. Яны ў першую чаргу спрабуюць вось гэтымі велізарнымі штрафамі, каб таго ці іншага чалавека заганяць у кабалу, да? Спрабуюць замаўчаць кожнага з нас. І не толькі з журналіста. Напрыклад, калі я тут выйшаў, вызваліўся пасля турмы, пасля 3 гадоў калоніі, прыехаў тут у Літву і пачаў распавядаць пра ўмовы, у якіх я гэтыя 3 гады правёў. Дык мне 5 гадоў зноў далі турмы, і зноў жа вельмі, вельмі буйны штраф, які равны там каля 8 000 еўра. Гэта па беларускіх мерках для выплаты такого штрафа паўжыцця трэба працаваць. Поэтому асабіста я перакананы, што мяне такім чынам спрабуе ўлада прымусіць замаўчаць, каб я не распавядаў пра тое, пра якое пекло, пра якую катаргу мне прыйшлося прайсці, будучы пазбаўленым волі на 3 гады.
2: На якой юрыдычнай падставе дзяржава блакуе незалежныя медыярэсурсы?
3: Да юрыдычных падстаў наогул ніякіх няма. Гэта ж прававое безмежжа зараз у краіне. Гэта ж сезон палітычных рэпрэсій, які пачаўся ў 2000 годзе пасля паразы Лукашэнкі на выбарах. Вось, ён працягваецца да сёння, і пагэтаму не трэба ніякія прававыя падставы. Дастаткова, каб міліцыянер, ёсць жа шэраг пунктаў, па якіх міліцыя прызнае той ці іншы інфармацыйны рэсурс экстремістскім, ёсць КДБшныя справы, але ж нават міліцыянер можа прызнаваць. Не робіць жа ніякой экспертызы, не вывучаюць менавіта, што сказаў той ці іншы партал, той ці іншы журналіст, а просто кажуць. Ось калі суддзя той ці іншы ўключыў у экстремістскі спіс той ці іншы выданне, ці іншую старонку актывіста, журналіста у сацыяльнай сетцы, ці той жа сайт любой арганізацыі. Сказалі ты экстреміст, значыць ўсё, ты экстреміст, але ж ніхто ж не правярае, што менавіта паслужыла, не прыводзіць аргументацыю нейкую прававую. Няма гэтай правовай аргументацыі, чаму той ці іншы рэсурс у інтэрнэце, скажам, залічаны да экстрэмісцкага фарміравання ці проста названы экстрэмісцкім.
2: Як суд абгрунтовує такія приговори?
3: Так, а суд же ніяк не абгрунтовує. Ми ж бачимо, як вони признають. Суд такого-то району признав 28 там, умовно кажучи, криниць, гэта і сторонки в інтернеті особних людей.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве майстар-клас па традыцыйных беларускіх і палескіх спевах. Прыходзьце развучваць ды разам спяваць траецкія, купальскія, жніўныя, летнія лірычныя песні. Песні, якія будуць вывучаць, паходзяць з уласных фальклорных экспедыцый вядоўцы, архіваў калекцыі традыцыйнага фальклору. Гэта жывая музыка, якая перадаецца ад чалавека да чалавека. Спяваць будуць разам, натуральным, адкрытым голасам. Вядоўца Маша Калеснікава, ЯР, настаўніца музыкі і спеву, носьбітка палескай спеўнай традыцыі і тэхнікі белага голасу. У чацвер ва Ўроцлаве сустрэча з гісторыкам Алесем Спалінчуком у пошуках беларускай нацыянальнай ідэі. Празмаўляюць пра фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі ў другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Прафесар распавядзе пра погляды яе стваральнікаў ад Кастуся Каліноўскага і Антона Луцкевіча да Беларускай народнай рэспублікі. Таксама пагаворыць пра далейшыя лёсы нацыянальнай ідэі і людзей, з якімі звязаная яе эвалюцыя. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Гость, уласна, Павел Севярынец, палітык, пісьменнік і былы палітвязень. «Беларусь – гэта святое» – першая кніга гаспадара Паўла пасля турмы, зборнік «Сведчанне, створаны за кратамі». У кнізе 71 малюнак беларускіх храмаў, спадар Павел маляваў іх для свайго сына Францішка, выслоўі, вершы, большасць з якіх публікуюцца ўпершыню. Кнігу з аўтографам аўтара можна будзе атрымаць на прэзентацыі, а напрыканцы вечара чакаецца сціплы пачастунак. У пятніцу ў Познані сустрэча палітычныя вязні ў Беларусі. Паразмаўляць пра феномен і катэгорыю палітычныя вязні ўвогуле, высветляць сутнасць і змест гэтага паняцця. Прасочаць, як гэты феномен нарадзіўся ў Беларусі і наколькі моцна укараніўся. Завочнага пазнаёміцеся з некаторымі палітычнымі вязнямі і іх мастацкімі творамі. А ў Пізе тым часам ладзіцца персанальная выстава Уладзіміра Цэслера, аднаго з вядомых мастакоў посавецкай прасторы, аўтара, чые візуальныя рашэнні паўплывалі не толькі на сферу мастацтва і дызайну, але і на само спрыманне рэальнасці некалькімі пакаленнямі гледачоў. Уладзімір Цэслер – мастак, дызайнер, майстар візуальнай ідэі, лаўрэат міжнародных прэмій, удзельнік найбуйнейшых сусветных выстаў і венецыянскага біенале. Яго праца знаходзіцца ў музейных і прыватных калекцыях розных краін. За дзесяцігоддзе творчасці ён стаў фігурай, якая змяніла ўяўленне пра тое, чым можа быць мастацтва, не толькі выявай, а думкай і інтэлектуальнай падзеяй. Выстава Sugar Free прапануе асаблівы погляд на спадчыну і актуальнасць мастака. Назва праекта адсылае да мастацтва без падсалоджвальнікаў, без павярхоўнай дэкаратыўнасці, без ручных ілюзій, без культурнага цукру і кан'юнктуры. Фармат выставы ўключае фізічную экспазіцыю з працамі Цэслера, а таксама паралельную выставу ў віртуальнай прасторы галерэі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1785-га французскі паветраплавальнік Франсуа Бланшар прадэманстраваў у Лондоне сканструяваны ім парашут для скокаў з паветранага шара. Сам Бланшар апрабаваць сваё вынаходніцтва не адважыўся і з вышыні 300 метраў скінуў на парашуце сабаку. Прызямленне прайшло добра. Праз год у Гамбургу Бланшар правёў наступны эксперымент. На гэты раз з неба на зямлю спусціўся баран. Самы першы эскіз парашута намаляваў Леонард да Вінчы ў 1483 годзе. Калі ў чалавека ёсць намёт на крухмаленага палатна шырынёй у 12 локцяў і вышынёй у 12, пісаў да Вінчы, то ён зможа скокаць з любой вышыні без небяспекі для сябе. Упершыню пабудаваў і выпрабаваў такую прыладу французскі фізік Ленорман, які і даў яму назву парашут ад грэцкага пара супраць і французскага шуте падзення.
1: Нагоднік.
3: 3 чэрвеня 1965-го амерыканскі астранаўт Эдвард Уайт стаў першым амерыканцам і другім у свеце чалавекам, які выйшаў у адкрыты космас. Цягам 36 хвілінаў ён працаваў там, выкарыстоўваючы для манеўравання ручную рэактыўную ўстаноўку.
1: Нагоднік.

0: Свежей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». У кожном сучасном месте нашей краины со шматликой семьи горных породов, напевно, частей за все можно сустрэть гранит. Гэты камень складаецца з найбольш распаўсюджаных на зямлі мінералаў кварцу, палявога шпату і слюды. Знаёмы амаль кожнаму. Але мала хто ведае, што дагэтуль не сціхлі вострыя дыскусіі і гарачыя спрэчкі пра тое, як і дзе нарадзіліся граніты. А таксама гранадыарыты, граніта гнейсы, ды да іншыя іх сваякі. Проблема походжання пакуль не вырашаная до конца. И, магчыма, часова признали, что граниты да іншыя чисто магматычные породы могут узнікать самыми розными способами. Але найчастей шляхом метаматозу, у выніку замещения одного минералу іншим. Пройдитеся по Градзенскіх ці Менскіх вуліцах, паўзірайцеся ў аблямоўку будынкаў і пастаменты помнікаў. Шэрыя граніта гнейсы можна ўбачыць у розных месцах. Вось, манументальны будынак Нацыянальнага банку, яго цокальная частка аблямаваная гэтай пародай. Прыгожыя шаляваныя пліты з цёмна-светла-шэрага граніту гнейсу і буйнысу і буйнымі украпінамі светлых палявых шпатаў і цёмныя месцамі амаль

0: парка Чалюскінцаў. Светлый цёмна-шэрымі гранітагнейсамі аблямаваная цокальная частка цэнтральнага універмагу. З іх жа зроблены і чатырохгранны калёны, якія падтрымліваюць 9-павярховы будынак з камяню, бетону, празрыстага і чорнага шкла ў раёне метэаралагічнай абсерваторыі. Іншымі словамі, паўзірайцеся. Граніт – самы распаўсюджаны натуральны камень у кожным месце, і гэта не выпадкова. Ва ўсіх краінах амаль заўжды людзі аддавалі яму перавагу. Да ліку найболей вядомых радовішчаў граніту можна аднесці Емельянаўскае ў Жытомірскай вобласці з яго чырванавата-аранжавым, буйназярністым каменем. Лізнікоўскае там жа, якое славіцца чырвоным, дробназярністым гранітам з тонкім малюнкам у выглядзе прожылкаў. Курыбскае ў Грузіі з багатымі запасамі зеленавата-шэрых, сярэднязярністых гранітаў з буйнымі ўкрапленнямі мінералу рагавой падманкі. А рожавыя граніты з пратожылкамі зялёнага апідоту радовішча Карачунскага, гэта ў Днепрапятроўскай вобласці Украіны. Шэры з белымі палосамі камяня Янцаўскага, гэта Запарожская вобласць Украіны радовішча. І шмат якія іншыя. У Менску для аблямоўкі будынкаў метро, пастаментаў помнікаў і гэтак далей найчасцей выкарыстоўваюцца граніты, прывезены раней з радовішча Украіны, а цяпер з Індыі ды іншых краінаў. У Беларусі граніты здаўна былі вядомыя каля вёскі Глушкавічы ў Лельчыцкім раёне Гомельшчыны. Тут яны выходзяць на паверхню ў даліне ракі Убарці. Аднак з-за бездарожжа радовішча не распрацоўваецца, але ў нас ёсць яшчэ выдатны аблямоўны камень гранітнага складу ў пародах крышталічнага падмурку мікашэвіцка-жыткавіцкага горшту. Асноўныя запасы камяню сканцэнтраваны на радовішчах Сялянская Ніва і Мікашэвічы. Апошняя з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Там ёсць 370 мільёнаў кубаметраў выведаных запасаў. На яго базе працуе драбільна-сартавальнае прадпрыемства. На жаль, вялікая частка беларускіх гранітаў выкарыстоўваецца ўсё ж для вырабу пяску, друзу і вельмі мала для аблямавальных плітаў. Зрэшты, і для вырабу помнікаў на магілы. А між тым сярод усіх разнавіднасцяў граніту, мігматытаў ды іншых пародаў у краіне сустракаюцца шыкоўныя па сваіх дэкаратыўных якасцях камяні. Некаторыя з іх былі выкарыстаны пры аблямаванні будынкаў і станцыю метрапалітэна. Беларускі аблямоўны граніт – гэта прыгожая цёмная і светла-шэрая горная парода з рознай зярністасцю. Асаблівую чароўнасць надае ёй незвычайнае спалучэнне колераў – рожавага у палявых шпатаў і блакітнага ў кварцу. Ну і вядома, распавядаючы пра каляровыя камяні, нельга не згадаць пра ірызуючыя граніты і мігматыты. Паводле звестак навукоўца Матранчука, у шырокай паласе ад вёскі Аколава на поўначы Беларусі да вёскі Жухавічы на поўдні у гранітах і мігматытах, якія залягаюць на глыбіні ад 150 до 200 метраў, назіраюцца ірызацыя мінералаў. Павернеш такі камень, і раптам ён успыхне делікатна блакітным адлівам. Як у знакамітых лабрадорытах. У ім свецяцца асобныя крышталі у выглядзе вочак памерам ад міліметра да 3 сантыметраў. Акрамя ірызацыі камень упрыгожваюць і шматлікія дзівосна разгалінаваныя і выгнутыя пратожылкі, якія складаюцца з цёмна-колерных мінералаў і літаральна працінаюць пароду ў розных кірунках. Ірызуючыя граніты залягаюць даволі глыбака, на глыбіні 150 і больш метраў. Але цалкам магчыма, што іх здабыча будзе прыбытковай, бо ў Беларусь такія віды каляровага каменю прывозяць здалёк, з Цэнтральнай Азіі, напрыклад. У Беларусі ірызуючых гранітаў больш за ўсё ў Жухавіцкім масіве, у раёне аднайменнага пасёлку. Площа масиву каля 35 квадратных кілометраў. А запасы каменю яшчэ б не падлічвалі. Мяжа праведзеная пакуль умоўна, аднак ёсць падставы спадзявацца на арганізацыю здабычы прыгожых і рызуючых гранітаў у недалёкай будучыні. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: нечакана і заўчасна адышоў у іншы свет музычны журналіст, гукач і музыка Лукаш Сцепанюк, не дажыўшы 45 гадоў. 3 чэрвеня 2022 года не стала нашага сябры Стэпа, больш вядомага з эфіру як DJ Зона. Пару месяцаў пасля гэтага усе адчулі, як яго не хапае на канцэртах, футбольных матчах, урэшце ў эфіры.
1: Ён быў вельмі адкрыты да працы, мне вельмі было цікава, бо я сам радыйшчык, сам з радыё. І тут, калі пачаліся ўсе, это сам, у 98-м годзе пачалося ўсталяванне радыё, рацыя, адкрыццё і ўсё, ён, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на рэпартаж Улі Шубзды і Юркі Лашчынскага «Запіс памяці».

0: з Лукашом былі знакомі больш за 20 гадоў. Проста нашыя музычныя дарогі сыходзіліся. Праўду кажучы, Лукаш на пачатку маёй беласоцкай дарогі гульні тутэй гісторыі з музыкай быў. Мы з ім пазнаёміліся, калі яшчэ я грала з школьным ліцэйным гуртом Гоман з Гайнаўкі. І з гэтага гурту пачалася наша знаёмства. А пасля доўгія гады проста дзейнасці тут на беларускай ніве музычнай пры арганізацыі канцэртаў. Лукаш часта пабываў, рэгістраваў канцэрты, запісываў для наступных пакаленняў, можна сказаць, тое, што адбывалася ў беларускім руху. Але важна, што з гадамі я ўжо не была маладзейшая, але паявляюся новыя маладыя выканаўцы Белостоку, сярод беларускай меншасці. І ён заўсёды проста быў поўны такой энергіі, каб падтрымліваць, каб матываваць да працы, каб дапамагаць у запісах. Дарэчы, той гурт Гоман нам удалося запісаць адну касету ў той час. Гэта можа быў 99 ці 2000 год. І запісалі яго, дзякуючы Лукашу, на маленькай студыі тады першай рэакцыі. Так што ён быў да апошніх момантаў проста прысутны ў маім нашым жыцці.
1: А ўвогуле, як ты ацэньваеш цяпер сітуацыю такіх новых якбы жанраў у беларускай музыцы? Новых, гаўру, такіх сучасных, ці яна ўсё ж такі крыху адсталая, ці не?
2: Вельмі добра, на маю думку, зараз музыка ў Беларусі. Гэта я альтэрнатыўная рэч, бо калі гаварыць пра папулярную музыку ў Беларусі, ну, тут страшныя рэчы адбываюцца. Тое, што я чую тых выканаўцаў, што яны там, здаецца, ствараюць песні ў падтрымку за Беларусь, здаецца, такая акцыя ёсць дзяржаўная. Ну, гэта ёсць страшна, гэта цяжка назваць папулярнай музыкай. Я не ведаю, як гэта можа падабацца людзям за нашай усходняй мяжою. Ну, але пра густы не гаворыцца. На захадзе Еўропы такія песні рабілася гадоў 30 таму назад. Але ёсць таксама добрыя поп-прадукцыі з гэтага незалежнага боку. Такім даволі амбітным гуртам, які апошнім часам, не ведаю, ці на жаль, ці не на жаль, пайшоў у рок-музыку, ёсць група Далі. І група Палац таксама свайго часу рабіла супер песні ў гэтым маштабе поп-сцэны. Ну а рок-музыка, трэба адзначыць, што рок-музыка ў Беларусі ў вельмі добрым стане.
3: На пятым паверсе прыватнай кватэры запіша музыкаў і не запатрабуе заплаты. Калі трэба, адзін з двума аматарскімі камерамі, мікрафонамі цалкам бясплатна запіша канцэрт. А калі паўстае пытанне, адкуль узяць выкананне беларускай песні з таго ці іншага канцэрту або забытага ўжо дыску з беларускай сучаснай музыкай, шмат хто падумае, трэба запытаць у Стэпа. Верагодна, што менавіта ў яго знаходзіцца найбольшы архіў відэа і аўдіёзапісаў фестывалю басовішча.
4: Пытанне ўжо больш датычна не басовішча, а можа трансфармацыя ў нейкае іншае культурнае мерапрыемства. Ці ёсць такія шансы, каб на падляшы нейкае новае мерапрыемства, можа не ў фармаце фестывалю, але музычнае.
2: Адбылася такая імпрэза ў Беластоку ў Ладовым палацы, калі выступаў гурт Брут та і дзецюкі. Там прыйшло больш за 2000 людзей, прычым квіткі былі дарагія даволі. Атрымалася зрабіць камерцыйную імпрэзу, дзе трэба заплаціць вялікія грошы і запаўніць увесь Ладовы палац. І вось у тым накірунку трэба думаць людзям, якія хочуць неяк тую беларускую культуру сучасную прэзентаваць тут на падлашы, бо беларусаў хапае, каб прыходзіць. Шмат ёсць беларусаў, якія прыязджаюць за межы тут у Польшчу на працы і таксама з вялікай ахвотай пайшлі б на такі канцэрт. Каб не выязджаць недзе ў лес, задумвацца, як вернуцца з гэтага лесу, а як атрымаецца застацца, каб не біць мазгоў, дзе пераночыць.
4: То бок, калі музыка сапраўды сучасная і запатрабаваная, то людзі гатовыя плаціць грошы.
2: Людзі зараз таксама сталі вельмі такімі камфортнымі. Калі табе пад носам зробяць канцэрт, то прыйду. Нават не заўсёды прыходзяць, бо калі нават фестыны тыя робяцца беларускія ў Беластоку, то можна сказаць, што там хтось пры нагодзе прыйшоў, то паглядзеў. А такая адмыслова ісці, то тут павінна быць перад усім добры выступаўца, добрае месца. Беларусь гэта не так малая дзяржава, каб там не ствараліся гурты. Гэта, скажам, паводле ўсіх даследаванняў, адна з больш адукаваных дзяржаваў у свеце, так што там ёсць людзі, якія тым павінны займацца і займаюцца, і робяць гэта добра. Здаецца, гадоў два таму назад быў роблены нейкі конкурс на лепшага гукарэжысёра гэтых дзяржаваў постсавецкіх. Перамагла дзяўчына з Беларусі, так што беларусы маюць патэнцыял, а штуршкі... Штуршок. Ну, зараз ёсць гэтая адліга ў палітыцы, таксама ствараецца многа гуртоў, якія хочуць выступаць і граць. Адно, што ў беларусаў адсутнічае гэта ахвота спяваць на беларускай мове сярод гэтых новых гуртоў.
5: На трэцім «Голая манашка» танец «Фрык», на другім «Андрусь Такінданг» стралаючы месца першае. З першага 31 раз у шчаслівай 13-цы Таццяна Беланогая. Якая я? Ну, сёння можна адказаць у шчаслівай 13-цы. Najlepsza ja. 59 głosów. Tatianu winszujem, wspieram owa. Ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzić się na sajcie racja.com. Głosować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść pieśń. Do sustreczy u efiry, sustrekajem się, do reczy prastydzień, a zaraz pieramożca.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година Беларуси, 10-я у Польши.
3: Петр Порошенко заклікаў неаднакладна скончыць вайну. У Варшаве адбудзецца канферэнцыя, прымеркаваная да гадавіны адкрыцця курапатаў. Досвід вайны праз мову сучаснага мастацтва. Адмысловая выстава адкрылася ў музеі Сібіры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Былы прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў да як мага хутчэйшага завяршэння ўзброенага канфлікту з Расіяй, адзначыўшы, што Украіне неабходна скарыстацца цяперашнім момантам і прыкласці максімальныя намаганні для спынення вайны ўжо зараз. Як паведаміў Парашэнка ў інтэрв'ю «Київпост», ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не пра аддалённую перспектыву, а пра як мага больш хуткае спынення баявых дзеянняў. Паводле ягоных слоў, для гэтага патрэбны выразны план, канцэнтрацыя на мэце, рашучасць і падтрымка міжнародных партнёраў. Таксама ён адзначыў, што за сталом магчымых перамоваў павінна быць Украіна, Расія, а таксама прадстаўнікі Еўропы і Злучаных Штатаў. Пры гэтым, паводле яго пазіцыі, дыялог магчымы альбо пасля завяршэння канфлікту, альбо на этапе яго прыпынення. Асобна палітык падкрэсліў, што гарантыя бяспекі для Украіны ў будучыні павінна стаць сябруства ў Еўрапейскім саюзе і НАТО. 38 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 года ў газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Упершыню тады яшчэ ў савецкай Беларусі былі адкрыты і апублікаваныя сведчанні пра масавыя расстрэлы людзей у лесе пад Менскам у часы сталінскіх рэпрэсій. Артыкул выклікаў велізарны грамадскі рэзананс і стаў падставай для афіцыйнага расследавання. «Курапаты» – гэта не толькі месца пахавання тысяч ахвяр. Для многіх беларусаў яны сталі сімвалам гістарычнай памяці, праўды пра рэпрэсіі і павагі да тых, хто загінуў без суда і справядлівасці. Менавіта з адкрыцця праўды пра курапаты пачалося шырокае грамадскае сэнсаванне трагічных старонак беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Сёння курапаты застаюцца адным з найважнейшых месцаў нацыянальнай памяці Беларусі, а дата 3 чэрвеня нагадвае пра значэнне праўды, нават калі яна адкрываецца праз дзесяцігоддзі маўчання. А ў Варшаве ў гэтую нядзелю адбудзецца канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», прымеркаваная акурат да гэтай падзеі, да 38-й гадавіны адкрыцця курапатаў і абмеркавання дзейнасці цяперашняга рэжыму ў Беларусі. У музеі памяці Сібіры адкрылася міжнародная выстава «Мастацтва памяці». Яна прысвечана асэнсаванню досведа Другой сусветнай вайны праз мову сучаснага мастацтва. Экспазіцыя аб'яднала працу мастаку з рознымі поглядамі на памяць праз вайну, траўму і яе адлюстраванне ў сучаснай культуры, кажа каардынатар праекта і куратарскай экскурсіі Пётр Паплаўскі.
4: Наша выстава вось пад такім тытулам Art of Remembrance. Є то праект міжнародны, в котором заангажаваны са 4 музеі з 4 розных краёв: з Польскі, з Францыі, з Бельгіі і з Włoch. Музей памяці Сибіру є єдиним польським представником. Powstała z tych czterech różnych prac, z czterech różnych muzeów, jedna spójna wystawa. Jest to sztuka współczesna, która w bardzo różnych podejściach interpretuje dzieje II wojny światowej z perspektywy tych miejsc, które odwiedzali artyści.
3: Часовую выставу «Мастацтва памяці» можна наведаць бясплатна да 30 чэрвеня бягучага году. Экспазіцыя працуе ў Музеі памяці Сібіры ў Беластоку. Уваход вольны. Прэзентацыя кнігі беларускага пісьменніка, палітыка і былога палітвязня Паўла Севярынца пад назвай «Беларусь – гэта святое» гэтым разам адбудзецца ў Лондоне. Імпрэза пройдзе 5 чэрвеня бягучага году ў Скарынаўскай бібліятэцы пры падтрымцы згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі. Арганізатар запрашае на сустрэчу з аўтарам і прэзентацыю кнігі, якая апісваецца як зборнік тэкстаў, малюнкаў і сведчанняў, створаных падчас знаходжання ў зняволенні. Нагадаем, у выданне ўвайшлі 71 малюнак беларускіх храмаў, а таксама вершы і тэксты, значная частка якіх публікуецца ўпершыню. Падчас мерапрыемства кнігу можна будзе атрымаць з аўтографам аўтара. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 3 червня, середа. Щиро жадаю, щоб день гадий надалі подарував виключно приємні емоції посередині працівного тидню, пльонної праці, видатного настрою, як завжди усім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кіро Малаховський, сьогодні з вами у студії. Ви слухаєте «День з рації» і особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважаний. Гурт Харлі, а докладні Віа Харлі уже співають для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной да цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только. Надалі у наших радиокулісах вас чекають гурти One Republic, Криві, Свад & Нічос, Imagine Dragons да інші зорні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини почуем з вами Яна Мордані у передачі з архіва Нівы. Ён уже полістав тыднёвік адмыслова для нас. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 9 вересня 1973 года. Як повідомляє голос Радзіми, 1 червня гэтага года в Арау-парку в Злучаних Штатах Америки адбылася вялікая ўрачыстасць. Прадстаўнікі прагрэсіўнай рускай, беларускай і украінскай грамадскасці США, а таксама людзі іншых нацыянальнасцей сабраліся сюды, каб адзначыць 25-годдзе Арау-парку і прысутнічаць на адкрыцці помніка вялікаму песняру беларускага народа Янку Купалу. З усёй краіны ў парк прыехала звыш 1000 чалавек. На ўрачыстасці да суайчыннікаў прыбылі беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак, аўтар помніка, скульптар Анатоль Анікейчык і супрацоўніца савецкай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Вольга Новікава. Прагучаў амерыканскі нацыянальны гімн, які выканаў вядомы оперны спявак «Голуб». Урачысты мітынг адкрыў старшыня камітэта культурнага праекта Уладзімір Мінкевіч. Ад імя прысутных і ўсіх людзей добрай волі ў Амерыцы ён шчыра падзякваў савецкаму народу за каштоўны падарунак – помнік беларускаму паэту і выказаў надзею, што ў Арау-парку ўдасца паставіць помнікі вялікаму польскаму паэту Адаму Міцкевічу. З прамовамі выступілі таксама савецкі гості. Пасля украінскі хор імя Леантовіча і жаночы хор Бяроска выканалі беларускія і украінскія народныя песні, а маладзёжная група танцавальнага ансамбля «Юла» – беларускія народныя танцы. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, 2 года тому назад я закончила засадничую 3-годовую школу и одразу пошла на работу в город. На працу не наракаю, зарабляю так само недренно. Покуль что живу на приватной кватере, але хутка отримаю уже спульдельчую кватеру. Пару месяцев тому назад я познайомилась с Вітем, який вучиться у вышейшей школе у Варшаве. Еще засталося ему 2 года учебы, и будет он иметь вышейшую адукацию. Витя не раз мне говорил, каб я и шла вучиться далей. Это значит у вечерний техникум. Я теперь маю шмат свободного часу и могла б его выкористать на учебу. Витя говорит, что коли закончит он школу, мы поженимся. По-моему, 2 года – это долго. Кто ведает, и там у Варшаве некая иншая ему головы не закрутить. А ведаю, что коли я захочу, каба жениться, у хутким часе Витя на это сгодится. Парай, сердце, что мне робить? Ти нагварвать Витю, каб женился теперь, ти послухать его рады и пойти учиться. Зина з Б. Адказ сэрцайка. Зіна, я поўнасцю падтрымліваю Віціны прапановы. Яго разумная рада, напэўна, ў будучыні выйдзе табе на карысць. Вучыцца ты павінна абавязкова. Цяпер у цябе на гэта найлепшы час, а з замужаствам не спяшайся. Надта мала вы знаёмы. Вы яшчэ павінны пераканацца ў трываласці вашых пачуццяў, пазнаць дакладней адзін другога, а на гэта ўжо трэба крыху часу. І мне здаецца, што гэтыя 2 гады гэта зусім немнога. За гэты час Віця закончыць школу, ты будзеш кончаць тэхнікум, атрымаеш кватэру, вось тады будуць усе ўмовы да жаніцьбы. Тады вы зможаце ўжо разам жыць, а гэта вельмі важна, каб такое жыццё, калі, як кажуць, адно ў стрэсе, другое ў лесе, рэдка каму на добрае выйшла. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Радио РА.
5: Акация. Мельник.
6: Берестя.
5: Бероза.
6: Белая подляска.
5: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11 година у Польши.
3: Польский бок чакае больше активности от белорусских творцов. Померла белорусская активистка, якая публично просила пробачения за Лукашенко. Семейный спектакль «Витя» открыет новый сезон о терамисках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Подчас панельной дискуссии на Костюшковском форуме у Гданьску наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко отзначил, что польский бок чакае больше активности от белорусских творцов и организаций, якія працягваюць працу як у выгнанні, так и на территории Беларуси.
4: Уздымання питаний визовой политики. Да? Тяжко, например, дзеячам культуры отримать визу. Больше стислого супрацовницы с Министерством культуры Польши. Может, нам его не хапая на сегодняшний день. Але с другого боку, представники Польши казали, что у Польши вельми развитая инфраструктура. Структура культурных установ. Яны перакананы, что абсолютная большасць, калі не ўсе, у культурных установ Польши будут открыты для белорусских проектов. Это так само залежыць от нашей инициативы.
3: У дискуссии так само удзельнічаў галоўный редактор белорусского радио РАЦА Евген Вапа, які долучыўся до абмеркавання роли незалежных медиа и культурных инициатив у формировании белорусской субъектности. Павел Латушко подкрэсліў, что не варто чакаць рашэнняў ці так званых сигналов с боку России у пытаннях развития белорусской демократичной просторы.
4: От нас так само зависеть в решении проблемы. Мы с Бадаром Евгеном Вапом мы дискутировали, я его подтримал. Некоторые кажут, что покуль у России не изменится ситуация, у Беларуси нема перспективы. Это имперский погляд, это позбавляет субъектности белорусского народа. Мы субъект белорусы. Мы погодились с Бадаром Вапой, что на это так само треба звертать увагу. Мы уже субъектны тем, что нам на встрече было шмат польских политиков.
3: Повод для Павла Латушки развитие белорусской культуры и политики повинно грунтоваться на самостойных решениях и международном супрацовництве, а не на чаканні з внешніх центраў уплыву. З 2020 года у Беларусі сфарміравалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізічнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы журналістаў, гаворыць праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка.
5: Гэтыя ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, іншае садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці, урэшце рэшт абраза прэзідэнта, урэшце рэшт здрада нават дзяржаве ёсць, калі даюць вельмі-вельмі вялікія тэрміны, гэта ж цяжкае злачынства, і даюць на 10 і больш гадоў. Цэлы набор гэтых артыкулаў, як кажуць, у Беларусі ўжываецца супраць незалежных журналістаў.
3: Стан свободы слова в Беларуси регулярно оценивается правоборонными организациями. Их справоздачи фиксуют катастрофичное становище. Сышла життя жыхарка Бабруйска Любу Санкевич, якая раней стала вядомай сваімі публічнымі выступамі супраць уладаў і публічным прызнанням, што шкадуе пра свой голас за Александра Лукашэнку на выбарах 1994 года. Пра яе смерць стала вядома праз сацыяльныя сеткі. Санкевич была эканамісткай па адукацыі, працавала бухгалтаркай на прадпрыемстве ў Бабруйску. У 2003 годзе яна стала фігуранткай працоўнага канфлікту пасля звальнення, якое спрэчвала ў судзе і ў знак пратэсту абвясціла галадоўку. У 2017 годзе яна дала інтэрв'ю на акцыі «Салідарнасць» у Мінску, дзе публічна папрасіла прабачэння за свой выбар на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года і раскрытыкавала эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля вяртання ў Бабруйск яе затрымлівалі міліцыянты, пасля чаго яна трапіла ў бальніцу. У розныя гады Любоў Станкевіч удзельнічала ў розных грамадзянскіх ініцыятывах, за што неаднаразова прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці. 4 червня у Театру Стадолі у Теремісках покажуть сімейний спектакль «Вітя», створений поводле твору білоруського поета Віктора Шведа. Постановка запрошує глядачів у світ дитинства, фантазії і відкриттів, каже організаторка, намісниця директора Центру білоруської культури Білостоку Ілона Карпюк.
6: Уже 4 червня у рамках відкриття сезону театрального у Театрі у Куні у Теремісках. Так само будзе можна пад'ехаць і ў Тарамісках, тут уже вельмі блізка ад нас, думаю, кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай клуні паглядзець Вічу або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
3: Спектакль «Вітя» адбудзецца 4 чэрвеня а 18 гадзіне, уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановны, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 3 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Сёння з вамі я, Кірыл Малахоўскі, ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыёмным шляху паважаныя. Будьце асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях. Тым больш, што цягам бліжэйшых гадзін будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай, цікавай, прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт The Who ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Ляпіс Трубецкой, Эмі Макдональдс, Авіас, Аха, Стары Ольса ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін, шаноўныя, раскажу вам пра тое, што дзённы сон можа справакаваць небяспечныя хваробы, таму не спіце, заставайцеся з намі.

0: Беларуская радиорация. Рация.ком.
1: Беларуская радиорация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Мы все призвычаліся до падляжа, як до края звычайнага, і хаця тут вельмі шмат лясоў, птушак, звяроў, але тым не менш, мясціны вельмі падобныя, і мы да іх прызвычаіліся. Але ў гэтым траўні у нас была мажлівасць знайсці для сябе новае падляжа, калі узышоў супермесяц і сваім святлом рэзка змяніў усё, што знаходзіцца навокал, на зусім іншы невядомы нам край. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», з вамі сёння Юр Каляшчынскі.
3: Вітаю вас, шановныя слухачы, і вітаю цябе, Оля, прыемна вас бачыць на число.
2: Так, давно не бачыліся.
3: Я з табою.
2: Так. Таму я сёння прапаную пагутарыць пра тое, у якіх месцах Падляшша добра назіраць той месяц, напрыклад, які завітаў у нашай краі ў гэтым месяцы, і дзе можна пашукаць цудоўныя гатункі, напрыклад, бэзу, яблыні, вішні, якія якраз зараз квітнеюць по ўсяму Падляшшу.
3: Ну, уже не завсёды яны квітнеюць, бо, здаецца, пераквітнелі. Вже тое галовнае квітнення за нами, асабліва безу вішняў і яблыняў. Але нядаўна квітнелі.
2: Ну так, адпаведна на Падляшшы за цёплага клімату ёсць вельмі шмат цікавых гатункаў таго ж, напрыклад, бэзу. Вось недаўна я знайшла бэзу, якога было 7 пялёсткаў замест звычайных 4, а таксама вельмі шмат розных колераў, якія буяюць, напрыклад, каля палаца Браніцкіх і каля будынка тэатра драматычнага.
3: Ну гэта такі, можна назваць, садавы бэз, ці ўсё ж такі, якісь такі мастацкі, якісь такі, які ў агародах павінен квітнець, ну людзі саджаць яго адмыслова, не? Падобны бэз, то я меў ад свайго дзяцінства, ад самога пачатку дзяцінства, бо моя хата ў Орлі знаходзіцца на такім, за такім царковным пляцам, дзе ў свой час была царква, потым царква неяк там знікла, ці правалілася, ці просто згарэла, а потым там былі могілкі між іншым нямецкіх салдат з першай вайны сусветнай, і там немцы агараджілі гэта і абсадзілі бэзам. І хата моя была за бэзам, вельмі прыгожым бэзам, вуліцы не было відаць, толькі бэз, бэз, бэз. Нядаўна заехаў, а тут я аказалася, што бацюшка выразаў і той бэз, які застаўся. О, так што ўжо і не пабачу бэзу. Хаця крышку засталося.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Польский бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў. Памерла беларуская актывістка, якая публічна прасіла прабачэння за Лукашэнку. Сямейны спектакль «Відзя» адкрые новы сезон у Тэрэмісках. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14 година, 13 у Польши.
3: Польский бок чакае больше активности от белорусских творцов. Померла белорусская активистка, якая публично просила пробачения за Лукашенко. Семейный спектакль «Витя» открыет новый сезон о терамисках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Подчас панельной дискуссии на Костюшковском форуме у Гданьску наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко отзначил, что польский бок чакае больше активности от белорусских творцов и организаций, якія протягивать працу як у выгнании, так и на территории Беларуси.
4: Узнавание питаний визовой политики. Да? Тяжко, например, дечам культуры отримать визу. Очень стислого супрацовница с Министерством культуры Польши. Может, нам его не хапая на сегодняшний день. Але с другого боку, представники Польши казали, что у Польши вельми развитая инфраструктура культурных установ. Я не перекананы, что абсолютная большесть, коли не все культурные установы Польши будут открыты для белорусских проектов. Это так само залежится от нашей инициативы.
3: У дискуссии так само удельничал главный редактор белорусского радио РАЦА Евген Вапа, який долучился до обмеркования роли незалежных медиа и культурных инициатив у формировании белорусской субъектности. Павел Латушко подкреслил, что не варто чакать решению те так званых сигналов с боку России у пытаниях развития белорусской демократичной просторы.
4: От нас так само зависеть в решении проблемы. Мы с бадаром Евгеном Вапом мы дискутовали, я его подтримал. Некоторые кажут, что покуль у России не изменится ситуация, у Беларуси нема перспективы. Это имперский погляд, это позбавляет субъектности белорусского народа. Мы субъект белорусы. Мы погодились с бадаром Вапой, что на это так само треба звертать увагу. Мы уже субъектны тем, что нам на встрече было шмат польских политиков.
3: Повод для Павла Латушки развитие белорусской культуры и политики повинно грунтоваться на самостойных решениях и международном супрацовництве, а не на чаканні з внешніх центраў уплыву. З 2020 года у Беларусі сфарміравалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізічнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы журналістаў, гаворыць праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка.
5: Гэта ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстремистского формирования, иншее содеяние экстремистской деятельности, урешь-реш образа президента, урешь-реш здрада на вот державе есть, когда дают вельми-вельми великие термины, это ж тяжко злочинство, и дают на 10 и больше годов. Целый набор этих артикулов, как кажут, в Беларуси уживается супрать незалежных журналистов.
3: Стан свободы слова в Беларуси регулярно оценивается правоборонными организациями, их справоздачи фиксуют катастрофичное становище. Сышла життя жыхарка Бабруйска Любу Санкевич, якая раней стала вядомай сваімі публічнымі выступамі супраць уладаў і публічным прызнанням, што шкадуе пра свой голас за Александра Лукашэнку на выбарах 1994 года. Пра яе смерць стала вядома праз сацыяльныя сеткі. Санкевич была эканамісткай па адукацыі, працавала бухгалтаркай на прадпрыемстве ў Бабруйску. У 2003 годзе яна стала фігуранткай працоўнага канфлікту пасля звальнення, якое спрэчвала ў судзе і ў знак пратэсту абвясціла галадоўку. У 2017 годзе яна дала інтэрв'ю на акцыі «Солідарнасць у Мінску», дзе публічна папрасіла прабачэння за свой выбар на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года і раскрытыкавала эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля вяртання ў Бабруйск яе затрымлівалі міліцыянты, пасля чаго яна трапіла ў бальніцу. У розныя гады Любоў Станкевіч удзельнічала ў розных грамадзянскіх ініцыятывах, за што неаднаразова прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці. 4 червня у Театру Стадолі у Теремісках покажуть сімейний спектакль «Вітя», створений поводле твору білоруського поета Віктора Шведа. Постановка запрошує глядачів у світ дитинства, фантазії і відкриттів, каже організаторка, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку Ілона Карпюк.
6: Уже 4 червня у рамках відкриття сезону театрального у Театрі у Клуні у Теремісках. Так само будзе можна пад'ехаць і ў Тарамісках, тут уже вельмі блізка ад нас, думаю, кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай клуні паглядзець Вічу або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
3: Спектакль «Вітя» адбудзецца 4 чэрвеня а 18 гадзіне, уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня ад Ганны Шайкоўскай, затым прагучыць музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся праз некалькі гадзін, то бок у вечаровым эфіры. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
7: 3 червеня, серада. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторія пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і памяць, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі лес захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі і менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў». Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак а 16:45. Драматычны тэатр імя Аляксандра Венгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» а 9:00 і 11:30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей» – п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсен падымае пытанні пра прыроду багацця. Яна супраць пастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу, адчуванню прыгажосці і духовнага багацця. Спектакль «Салавей» у Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 10:30.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
8: Бородой. Вітаю, шаноўныя, сёння 3 чэрвеня, тут Алесь Дубавец і зноў запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара. Сёння нас чакаюць Кёртіс Мэйфілд, Сьюзі Кватра з Крысам Норманам, а таксама гурты Модзе Хупл, Ті-рэкс, Лінерт Скінерт, The Rembrandts, Slayer, Hypocrisy, The Pain. Далучайцеся. 3 червеня 1939-го нарадзіўся Ген Хантер Паттерсон, ангельскі рок-музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, вядомы перш за ўсё па ўдзелу ў Модзе Хупл з 69 па 74 гады. Гэты гурт праславіўся глэм-рок-хітом All the Young Dudes. Менавіта гэтую песню паслухаем неўзабаве. Нягледзячы на сур'ёзны з пункту гледжання панкаў узрост і адносна кансерватыўны музычны светапогляд, Ген Хантер карыстаўся аўтарытэтам на сцэне так званай новай хвалі і ў Брытаніі лічыцца адным з прота-панк-рокераў. У 74-м Хантер пачаў сольную кар'еру. Ранейшых камерцыйных вышыні не дасягнуў, але набыў культавую вядомасць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 3 червня 1942-го нарадзіўся Кёртіс Мэйфілд, музыка, вакаліст, басіст, піаніст, саксафаніст, ударнік і ідэолаг афраамерыканскай музыкі, рытм-н-блюз, соул і фанк. У 95-м годзе яму прысудзілі прэмію Грэмі за неацэнны ўклад у развіццё амерыканскай музыкі, а на зыходзе тысячагоддзя часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго імя ў сотню найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 червеня 1947-го нарадзіўся Мікі Фін, брытанскі гітарыст і перкусіяніст, удзельнік гурта T-Rex з 69-го да 74-го года. Гэты ангельскі гурт быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне пад назвай Tyrannosaurus Rex. У 69-м назва была скарочана да T-Rex. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, гурт стаў адным з вядучых у тагачасным глэм-рок-руху.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Уільям Норрыс Пауэл, ці Білі Пауэл, амерыканскі музыка і клавішнік выбітнага гурта так званага паўднёвага рока Лінерд Скінерд з 70-го года і да сваёй смерці ў 2009-м. Па сутнасці, паўднёвы рок – гэта сумесь рок-н-ролу, блюзу, бугі і кантры. Сусветная вядомасць прыйшла да Лінерд Скінерд пасля другога альбома «Second Helping», а дакладней з песні з яго «Sweet Home Alabama».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 3 червня 1964-го нарадзіўся Кэры Рэй Кінг, ці проста Кэры Кінг, амерыканскі гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Slayer. Вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў, сваю адзіную персанальную ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 2008 годзе. Гэта была ўзнагарода Golden Guts Awards часопіса Metal Hammer у номінацыі «Залаты бог». Захапленне музыкай з'явілася ў хлопца з малодшых школьных гадоў. Скончыўшы школу і не маючы жадання працягваць адукацыю, хлопец загарэўся ідэяй стварэння ўласнага калектыву. Праз пэўны час узнік «Slayer».

3 червня 1970-го нарадзіўся Пётр Тадгрэн, шведскі музыка, кампазітар, мультыінструменталіст, прадзюсер, рэжысёр кліпаў, лідар гурта Hypocrisy і адзіны ўдзельнік One Man Project Pain. Акрамя гэтага быў удзельнікам праекта The Abyss ды супергуртоў War ды Lock Up. Таксама стварыў музычны праект Lindemann сумесна з вакалістам Рамштайн Тілі Ліндэманам. Пётр Тадгрэн валодае ўласнай гуказапісвальнай студыі The Abyss і з'яўляецца вядомым музычным продюсером. У одном со своих интервью он заявил, что Hypocrisy является для его только хобби, а наибольшую перевагу он отдает своей студии. Пропоную на развитание послухать одразу две песни с уделом Пётра Тадгрэна. Одну от Hypocrisy, другую от Pain, бо ничего больше-меньше значного с музычных декаля музычных подеев на сегодня не припало. Тримайтесь!

0: Радио Рація.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: У нашій передачі публіцистика інтерв'ю гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, ад 4 годов, живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
4: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
3: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акторів, режисерів, які не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – это іншая мова.
4: Ні, гэта мова тая самая. Усе мы людзі, у нас ёсць руки, ногі. І тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей. Але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і тебе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх депрэсіяў, лячэнь, психологов. Напевно, стільки год уже у міграції, там, після 20-го, але есть ще творчі люди, які усе ще не можуть прийти у себе. Ну, я так само полгоди була у таким стані, не ведала, що робити, куди йти, бо діти, ліцеї, школи, друга страна, без грошей, без того багажу, який був у Білорусі, усе з нуля, гэта, напевно, цяжкавата в узрості, калі тебе не 20. Я вам хочу розповісти ось по темі якраз про ось тое, що ми зараз зробили таким для мастаков. Гэта такий формат, який собрав, називається «Мастаки у вигнанні». Гэта об'єднання, не об'єднання. Нешта, що допомагає знайти поплечника, напевно, такого ж самого, як і ти, мастака, який з'їхав, який у заміжжі, яны працюють, наші мастаки працюють уже, є мастаки у проєкті з 5 країнів Євразв'язу. І, ведаєте, гэта тыя мастаки, які з'їхали і, ну, згубили все. І, може бути, некоторых гэта наш проєкт «Білоруські мастаки у вигнанні» ніяк підтримав, дав крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо дзве выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недавно, цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу у Вені, у цэнтры Вены. І, ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жадання ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу дві карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся, і пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі темпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
3: В якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі выгнанні?
4: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італіі.
3: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні чи якісь контакти з мастакамі, які беларускімі мастакамі, скажем так, які вже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
4: Так, мы шукаем гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай, яму трэба прадаваць працу.
3: Чи чулі пра Олега Кабзара?
4: Знаёмыя.
3: То вже вядома, ён таксама, ён з Палешчыны, з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай і шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Дарэчы, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Менскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
4: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
3: Характар вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, што сялі, што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
4: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
3: Ну, цяпер
4: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэту гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
3: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут, па гэты бок мяжы?
4: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
3: У 44-м.
4: Знайшла я гэту вёску.
3: А якая гэта вёска?
4: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
3: А гэта на Берасце яшчэ є, чи в околіце Кам'янца?
4: Это в околіцах Кам'янца.
3: Ну, 44-го.
4: 44-го.
3: Павірце.
4: Добра,
3: мені.
4: Я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
3: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на свае гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
4: ну, так, скам
3: прымежы. А ви вже там,
4: уже,
3: скажем, гэта була беларуска літературна брашейска, так?
4: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
3: Говорите так на такой нашей падляцкай мове. По-своему, так?
4: Так.
3: А, то.
4: Публікалася Палесе, Падляшшы і Палесе вельмі падобныя рэгіёны.
3: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны. У нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Лябецка, Падляцкага. Яны там шмат робяць такой культуры. Подляско-полесской фестивали разные спевачи, але не только, бо там и вышиванки есть, и разьба, и так далее. Радовница, похование у Полеси и на Подляше. Это так само ваш проект был с минулого года.
4: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тим, что мы поравнали похованні, традиції поховання на Полесю і Подляшу. Полесю і Подляшу знайшли архівні здимки, бо раніше на похованні

0: Альбо там яшчэ штосьці. А на падляшы гэта заўсёды конь, заўсёды.
1: Быў, цяпер ўжо не.
0: Быў, ну вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
1: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя. Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, пакойніка, так?
0: Так.
1: Так? Так.
0: Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаце, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
1: Але у царку заўсёды там заходзілі на адпяванне?
0: Адпяванне заўсёды.
1: Паніхіду, так?
0: Так, адпіванне заўсёды.
1: Нават за савецкім часам?
0: Так.
1: А, ну то...
0: У падвалах было адпіванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
1: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут і больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
0: Цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасць.
1: Іншая тэма вашых працаў мастацкіх, гэта вайна. Вайна
0: не ва тое, што вайна. Ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццяў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе ўсе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццёвасць гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Ось так.
1: Але ён не ваюе, не, ён тут така.
0: Ён быў паранены, зараз
1: ваяваў, так?
0: Так, зараз тут.
1: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як називалася
0: выставка? Беласток кропка 4.
1: Кропка 4, так.
0: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса. І ёсць... Цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага, вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
1: А паза Белосток выезжаете на некие пленеры? Ну, менавіта, где пленеры мели, проводили?
0: Пленеры я, звичайно,

0: У Беластоку, бо зараз знімаю машини, а до гэтых 20 год ад'їздила на машині. І пленери у Беластоку. Але мені запрашає Беларускі центр культури на усі гэтыя фестыны, на усі беларускі мероприємства на Падляшу з майстер-класами. І я амаль усё Падляш за гэтыя 3 гады аб'їздила. І былі і у школах, і на фестывалях, і на дажынках. І робім саломаплетення. Вельмі цікаво, люди цікавяться, бо тут, напевно, такого нема. І робимо мотанки, ляльки-мотанки. Це цікаво і дорослим, і дітям. Робимо нейкі диваніки, витінанки. Те, що ремесло, наше народне ремесло. І це вельмі цікаві споткання з вугулі, з людьми на Падляшу.
1: У нас пленери тут і часом білоруські мастаки, бо пам'ятаю, ще 90-ті гади, початок 2000-х, то були польсько-білоруські пленери у Наровці, у Вольовкові. Там, то таке місцевості, на Україні Біловецької пущі. І там вони там акурат були, а потім малювали галерея Тамари Сагнєвіч у Наровці. Ось так, що білоруський музей у Гайнавці, там вони так само мастацькі виставки роблять.
0: Означили
1: так,
0: що... 50 год пленерів. Ось у гэтым годзі була вистава і була вельмі класна. 50 год пленерів. Кожен год пленери. Супер.
1: Амаль, бо здається, у 2020 не було, бо то пандемія була.
0: Але пандемія, напевно, мастака ніяк не остановить. Мастак буде творити повсюль.
1: Чи туга за родним ёсць тепер?
0: Місцями. Я зараз просто розумію, що мої діти виросли, і яны уже 4 гады, ну ось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і у садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, чы мелі свой YouTube-канал з Татьянай Калач, так?
0: Так. Вельмі класная мастачка з Гародні.
1: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігратаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Татьяны. Ну, вы, Калач і яшчэ Козік.
0: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае. Але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Татьяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра, з Татьянкай. Мы познайомилися тут уже у хабі «Новая земля». Я першую выставу робила, яна прийшла, мы познайомилися. І вельмі, вельмі цікавий чоловік, вельмі цікавий речі створює. Яна дослідує, яна малює, яна пише книги, нейкі казки, історії. І на конт подкаста, ну, покільки у мене був ютубчик, ну, і зараз є ютубчик, але я його вже год як не веду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць. у Ютубе адчынены. І ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы. Дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
0: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось, познайомилася з тёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і каже, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цывіль, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
1: Чаму? Тут у Польшчы медикам не хапае. Это одна справа, другая справа.
0: Одно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія у мяне ёсць, яны кожны дзень буквально патрэбныя.
1: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медик, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
0: Б1,
1: але прадоўжылі.
0: Зараз усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, гэтым занялася. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
1: Але рэцэпта ўжо не можаце выпісаць?
0: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
1: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям? Чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
0: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго хочаце. Можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і вот там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
1: Этим оптимистичным акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Бачим» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лекар, але не практикуючи, яка 4 роки живе у Білостоку і упершиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
0: Дякую вам велике, дякую за запрошення.
1: А передачу вів Юрка Рашчинський. До зустрічі в ефірі.
2: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням незалежную медыцынскую дапамогу. 21 супрацоўнік медыя далей за кратамі ў Беларусі. Польшча падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларусю.
2: У студии новину Валя Войовская.
3: Эксперты ООН по правах человека у адмысловой заяве выказали серьезную занепокоенность у сувязи с утриманием под вартой, жорстким обыходжением и отмовой у належной медицинской допомозе некольким политзневоленным у Беларуси. Оговорка перш за усе про Степана Латыпова, який хварэў на цингу и здейснил некольки спробаў суициду. Волю Майорову, якая амаль стратила зрок у калёні, Егора Волкова, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Арышку, які страціў зрок у калёні. Адзін з названых, Вацлава Арышка, 71-гадовы актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго ўтрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да незалежнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. Групу незалежных экспертаў у сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі стварыла Рада па правах чалавека АН у красавіку 2024 году для расследавання парушэнняў і ўшчамлення ў правоў чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 траўня 2020 году. 874 палітзняволеных зараз у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя, 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя да крымінальнага тэрміну.
4: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць правду.
3: Адна з самых важных пытанняў у беларускіх журналістаў замежжа – легалізацыя і працаўладкавання, гаворыць Алег Агеў.
4: Усім складана, але ўсё ж такі рэдакцыі сапраўды дапамагаюць. І вось тым сваім супрацоўнікам, хто падчас менавіта выканання журналістскіх функцій быў асуджаны і адбываў пакаранне, рэдакцыі дапамагаюць беларускія, але сапраўды працаўладкавацца ўсё складаней у беларускім медыасектары. Гэта сапраўды праўда.
3: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторынгам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але працуе і на павышэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Папярэдні раз дзеянне буфернай зоны было падоўжана таксама на 3 месяцы з 5 сакавіка. Ведамства адзначала, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларусю, дзейнічае з 13 чэрвеня 2024 года і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. За 2 гады ўрад выдзеліў амаль 3 мільярды злотых на ўзмацненне аховы польска-беларускай мяжы. Мы пабудавалі фізічную агароджу даўжынёй 100 190 кілометрів і запустили електронну огорожу на участках Рек-Бух, Свіслач і Істачанка. Агульная протяглостью амаль 220 километров. Дякуючи гэтым мерам, абароненасць мяжы ўзрасла до 98%. Чытаем на сайте ведомства. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу продолжается з вясны 2021 году. А больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама далекненька з інформацією синоптиків заховується перемінна воблачність у нашому поміжному регіоні. Увага, без істотних опадків. Що гра значить? Вірогодність опадків 5-10%. Гра значить, що місцями такі невеликі покрапець дождик сьогодні може. Ну, а до речі, завтра максимальна навальниці, де так само висока вірогодність короткочасових дождів. Температура повітря зараз плюс 22 у Лідзі, 21 у Гародні, 20 зараз у Білостоку, 19 у Оковиську, де Кайновці, 18 зараз у Бірості, 17 у Кобрині, де 15 у Пінську. Паўночна, паўднёва, усходні вецер месцамі парывы да 12 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: Ну, так само жадаю вам доброго дня. Запрошую на дзённый інформаційний музичний ефір разом з білоруським радіо Рацыя. А наперадзе гостя, між іншим, у нашому ефірі з вами разом повітаємо. Ну, а тут у студії Влад Гринівський запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересі, де Біле Подляска, де так само у інтернеті racia.com. Гра, я так само накарвую наші координати.

0: Гость рації.
1: Ігоря Білорського, Радіо Рація, наш ефір далі протягується. Ми вітаємо сьогодні нашого гостя. Це предпримальник, так само блогер Олександр Книрович. Господар Олександр, ось хотілося про економіку з вами говорити. Звичайно, ми розмовляємо у наших ефірах. Кляска, ось розпочався Санкт-Петербурзький економічний форум і так само Збройні сили України наністі там недалеко від Петербурга удари. І є такі фоточки, що удільники цього форуму саме різне на фоні, умовно кажучи, чогось, що пила там нідзе далёка. Про важность гэтага форуму хацелось бы зараз пагаварыць у, скажам так, у расійскай іерархіі, умоўна кажучы, вось ці вы нейкім чынам сочыце ўвогуле за падзеямі гэтага Санкт-Петербургскага эканамічнага форуму, ці гэта некі такі форум, які сапраўды ўплывае на эканоміку Беларусі, Расіі, ну і можа нават сусветную эканоміку.
2: Дзень добры, дзякую вялікі за запрашэнне. І ці сачу я? Ну, ведаеце, я не сачу дакладна за тым, што адбываецца менавіта на асобных форумах, але я, канешне, сачу затым, як год па году разгортваюцца вакол яго падзеі, і трэба, канешне, разумець аб тым, што калі яго толькі прыдумлялі, гэты форум, то, канешне, справа ішла пра тое, што Расія павінна быць убудавана ў сусветную эканоміку. І тады, канешне, на гэтым форуме прыязджалі, ну, сусветныя прадстаўнікі сусветных кампаній, прадстаўнікі захадных дзяржаў, і асноўная размова ішла аб тым, як Расія павінна убудоўвацца ў сусветную архітэктуру, якімі часткамі, якую ролю выконваць, дзе яе плюсы-мінусы і як падцягнуць Расію, ну, кажучы шчыра, пад сённяшні некі ўзровень эканомікі. І гэта доўжылася некалькі гадоў, але спачатку таго, што мы можам называць, ну, руская весна, напэўна, гэта падзеі 2014 года.
1: То гэта Крым яшчэ, так, атрымліваецца?
2: Так, гэта Крым. Мы бачым, як вогуле ў Расіі змяняўся гэта настрой, і ён змяняўся таксама на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ужо ператварыўся, па-першае, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, у прапагандыскі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія, не ізаляваная у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, ён, канешне, на гэтым сам на ганаровым месцы знаходзіцца. Ну, а па-другое, што ці не гледзячы на вайну некім добрым эканамічным стане. І, канешне, калі ты глядзіш на гэты форум праз вось прызму прапаганды, то цябе цікавасць да яго падае, ён ператвараецца з сапраўды некай такой кропкі на сусветнай карце. Ну, канешне, расійская эканоміка заўжды была толькі 2% ад сусветнай, паэтому казаць пра тое, што Расія выконвае некую асаблівую ролю, нельга было. Але калі ты бачыў на некую карту мапу міравых формул, то на ёй вось гэта расійскі форум Санкт-Петербургскі, як галоўны Расіі, ён, канешне, быў. І вось, как бы, ну, адбылося тое, што адбылося, Расія ізаляваная, і гэта ўже такое ўнутранае прапагандыскае падзея.
1: Вось гэта прапагандыскі складнік. Паколькі я таксама зараз пачаў узгарваць папярэднія гады, каля гэтага форуму больш у сродках масавай інфармацыі былі такія, ведаеце, навіны пра тое, што там нешта Ксенія Сабчак з некім, да, узяла нейкае інтэрв'ю. Ну, сапраўды, гэта больш прапаганды зараз, ці гэта эканоміка і некім чынам уплывае гэта на эканоміку?
2: Перед расійскай эканомікай стаіць некалькі буйных задач. Одна задача у нас агульная, беларуская, расійская задача. Мы бачым, як 15 гадоў без уліку ўплыву вайны і беларускай і расійскай эканомікі стаяць на месцы. А яны ў стагнацыі ўже паўтара дзесяцігоддзя. І гэта пытанне, як выходзіць з гэтай стагнацыі. Гэта адно пытанне. Другое пытанне – это менавіта ўплыў вайны. Мы бачым, як расійская эканоміка падае, мы бачым, як падаюць паказнікі, мы бачым, як вайна высмокчвае гэтыя сокі з бюджэту, мы бачым, якія праблемы ёсць сёння з дэфіцытам бюджэта. Гэта галоўная праблема расійская. І гэта другая частка, якая павінна была бы абмяркоўвацца там. Але ні першая частка, ні другая частка ўвогуле не абмяркоўваюцца на гэтым эканамічным форуме. То бок яны заплюшваюць вочы і паводзяць сябе так, як быццам нічога не адбываецца, як быццам галоўная падзея, гэта Сабчак у госці взяла інтэрв'ю, ці, ну, якія сёння расцэнкі на эскорт-услугі ў Санкт-Петербурзе. Ведаеце, вось галоўная падзея. Таму, канешне, на жаль, ніякіх сур'ёзных пытанняў там не будуць абмяркоўваць. Ну, пытанне, ці прыедзе Пуцін, не ведаю, прыїжджаў ён ужо ці не.
1: Ну, вось акурат, у сувязі з гэтымі у выбухами, то есть усе зараз думают, что ці будзе, ці не будзе там Путіна, ці ён не пабаіцца там выступіць. Про гэтыя выбухи таксама хацеў вашу рэакцыю даведацца. Ну вось, ну бачыць, акурат увязваецца гэта вайна і таксама у эканамічны форум, умоўна кажучы, як у расійскую эканоміку.
2: Мне вельмі падабаецца фармулёўка Зеленскага. Вайна вяртаецца ў родную гавань. Вось вайна вяртаецца ўвогуле ў Расію, яна вяртаецца на Петербургскі эканамічны форум. Такім чынам, Украіна удзельнічае ў Санкт-Петербургскім форуме і робіць тое, што не робіць эканамічная ўлада. Яна нагадвае, дзе насамрэч зараз знаходзіцца расійскі свет, дзе знаходзіцца расійская эканоміка, і вось Украіна ўплывае на вось гэтую карцінку першую частку, ну і вось на агульныя падзеі. Ведаеце, прыедзе ці не прыедзе Путін? Ну, гэта пытанне наконт яго некай адвагі. Ці мае гэта пытанне некую адно некі адносіны да эканомікі? Ну, мы разумеем, што нет. Ці прыедзе ён, ці не прыедзе, ці скажа нешта, ці не скажа. Мы ведаем яго погляды на эканоміку, а яны некія, ведаеце, зусім, ён зусім не пісьменны чалавек эканомікі, не разумее, як там пабудаваны працэсы, не разумее глыбіні падзей. І таму прыедзе ён ці не прыедзе на форум, гэта, канешне, пытанне такога, ведаеце, псіхалагічнае яго стану, но гэта не пытанне самога форуму.
1: І не пытанне эканомікі. Вось тут такія навіны ўжо ёсць, напрыклад, дочка Путіна будзе ствараць для расіян новыя таблеткі замест замежных. Гаворка ідзе пра імпартазамяшчэнне, вось гэта так званае. Ну і акурат таксама падкрэсліваюць, што яна выступала па відэасувязі, хаця мелася быць, і відавочна, што із-за налёта дрону на Санкт-Петербург яна, скажам так, дочка не адважылася Путіна прыйсці на гэты форум. Імпартазамяшчэнне, вось гэта пытанне, як зараз вы яго ацэньваеце ў Расіі, і ці сапраўды такія вось форумы дапамагаюць, ці вось просто можна на гэтым форуме, умоўна кажучы, паабяцаць, што мы зробім свае нейкія рэчы, і яны будуць, вядома, справа лепшыя, чымсьці там за мяжой робяць.
2: Імпартазамяшчэнне – гэта ўвогуле не існуючае паняцце. Гэта ўвогуле
1: нават так.
2: Это вогуле подман насельніцтва. Чаму? Таму што калі гуляў Батэ ў футбол і калі ён грамів Бавары, не трэба было ніякага імпартазамяшчэння. У нас быў добры клуб, які добра гуляў футбол. Калі ў нас быў Wargaming, і ён быў беларускай кампаніяй, то міру танкаў не трэба было ніякага імпартазамяшчэння свету танкаў, да, танчыка. Мы добра рабілі гэтую справу, і ўсё, не трэба было ніякіх асаблівых праграм, ніякай асаблівай увагі кіраўніцтв гэтаму пытанню. Гэта ці існуе як бізнес, ці не існуе. Што ж датычна расійскай эканомікі і імпартазамяшчэння? Ну, ведаеце, калі на чацвёрты, прабачце, на пяты год вайны, у асноўным кампаненце, у дронах, якія сёння выключна важныя, да, якія неяк, ну, асноўная сіла сёння ў вайне, так вось у расійскіх дронах 80% кампаненту кітайскі, то а якой ўвогуле моцы Расіі ў імпартазамяшчэнні мы можам разважаць? Нема нічога больш істотнага, больш сур'ёзнага сёння для Расіі, як гэтыя самыя дроны, і яны амаль цалкам кітайскі. І таму, калі вы кажаце пра імпартазамяшчэнне, ну, давайте паспрабуем адказаць себе на пытанне, калі ў Расіі будуць сапраўды расійскія дроны, а не кітайскія, сабраныя ў Расіі. І вось тады мы зможам празважаць пра імпартазамяшчэнне, но я ні на секунду не веру ў некі пазітыў у гэтай частцы, таму што, ну, ведаеце, расійская эканоміка працуе амаль як беларуска. То бок ёсць тэма, на гэтую тэму будуць выдзяляцца некія грошы з бюджэта, яны будуць асвоены людзьмі, якія побач з Пуціным, але выніку не будзе. Вы можаце паглядзець на гэта яшчэ і праз, ну, ведаеце, праблему Роскосмоса, які калісьці здзекваўся з амерыканцаў, як яны будуць без расійцаў прыгаць у космос. А зараз мы маем колькасць толькі Маска, запускаў, ну, на парадак больш, чым Расіі. У 10 разоў. Таму нема ніякага імпартазамяшчэння, дакладна яго няма ў Расіі.
1: Спадар Александра, якія вось сферы ёсць увогуле ў Расіі, якія можна сапраўды там наладзіць імпартазамяшчэнне, бо я, ну, паўтаруся, тут у мене та размова ішла пра таблеткі. Напрыклад, ну, таблеткі можа выпускаць сама Расія, сама нейкая асобная краіна без кампанентаў вось замежных?
2: Нет. Агульны адказ. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, калі вы паглядзіце ўнутр гэтага бізнеса, вы высветліце, што там ёсць некія такія, ведаеце, простыя

0: Ірак, саме доброго ранку, спокійного дня вам жадаю. До 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі зараз, а доклада по угодіни застається. Розповідаю про надвор'я. Ну, у нашому побіжному регіоні у хати третій день червня утримлюється комфортне тепле надвор'я з перемінною облачністю. Ну, а вірогодність таких істотних дажджу днем мінімальний складає усього 5-10%. Може їх і не бить, хоча достатково багато хмару на нашому небі зараз у нашому поміжному регіоні гуляє. У нас чекаємо плюси 10-12, ну а так само зараз плюс 21 у Лідзі, 21 у Гарудні, 20 у Білостоку, 19 у Вуковиську, Дигайно, це 18 у Бересті, 17 у Кубрині, 15 у Пінську. Вітер повдньово-усходній, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск. І он, до речі, далі буде трошечки ще знижатися.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі визначили три пляцовки для пункта пахавання радіоактивних адкідаў. Одна з пляцовак размешчана недалёка ад БелАЭС у Астравіцкім районе Гарадзенщыны, другая у Мстіслаўскім районе Магілёўшчыны, яшчэ адна у Хойніцкім районе Гомельшчыны, блізу Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Афіцыйна заяўляецца, што спецыялісты рыхтуюць справаздачу па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Пасля запланавана громадские слухания. Ранее поведомлялось, что Канчатковая пляцовка мая быть вызначена до конца бягучего года, а до 2030-го у Беларуси повинна з'явиться первая карта пахавання, якая дозволит частку низкоактивных откидов вынять с БелАЭС и пахавать. Як выглядаюць пенсіі ў Польшчы? Жыхары Слёнскага ваяводства Польшчы могуць пахваліцца самым высокім узроўнем сярэдняй пенсіі. Горад Рыбнік па гэтым паказчыку нават апярэджвае Варшаву, піша Бізнес Інсайдер. Дарэчы, пенсіянер у Польшчы з самай вялікай пенсіяй атрымлівае каля 54 тысяч кожны месяц. Жыве гэты пенсіянер у Забжу, але гэта вынятак. Агулам у Польшчы за першыя 4 месяцы сярэдні памер пенсіі склаў 4500 злотых брута. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі ЗУС. Лічбы адрозніваюцца па рэгіёнах, а ў Люблінскім і Падляскім ваяводствах пенсіі найменшыя і складаюць у сярэднім 4075 злотых. На Слёнску самы высокі памер сярэдняй пенсіі 5157 злотых брута, у Рыбніку 5668 злотых. Гадавая інфляцыя ў еўразоне ў траўні паскорылася, абнавіўшая максімальнае значэнне практычна за 3 гады. Гэта можа прывесці да павышэння ставак на чарговым пасяджэнні Еўрапейскага цэнтральнага банка, якое адбудзецца ў сярэдзіне чэрвеня. Паводле ацэнак, гадавая інфляцыя ў еўразоне, куды ўваходзіць 21 дзяржава, ў траўні склала 3,2%, у красавіку было 3%, а мэтавы паказчык Еўрапейскага цэнтральнага банка склад де усяго 2%. Напружанне на энергетычных рынках. International Energy Agency папярэдзіла, што сусветныя запасы нафты могуць апусціцца да крытычна нізкіх узроўняў перад летнім сезонам высокага попыту. Галоўная прычына – працяглыя праблемы з пастаўкамі праз рэгіён Персідскага заліва. Сітуацыя ў гэтым рэгіёне застаецца нявызначанай, хоць прэзідэнт США Дональд Трамп і абяцае разрадзіць абстаноўку ў Армузскім праліве на працягу наступнага тыдня, што найбольш важна для звычайных грамадзян. Высокія цэны на энергарэсурсы працягваюць падтрымліваць інфляцыю. Таму хуткага і значнага зніжэння працэнтных ставак у Еўропе ды іншых буйных эканоміках пакуль не чакаецца. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: І так само далі працюється наш ефір. Коротко зараз з вами разом та кранаємо чергові теми. З 2020 року у Білорусі сформувалася системна державна політика, яка не керована на повне знищення незалежної журналістики у Білорусі. На території Білорусі працювати фактично зараз немагчимо. Як це виглядає, тлумачить правооборонця. Про репресії супроти незалежних білоруських журналістів з правооборонцем, дебилим політв'язнем Леонідом Судоленком порозмовляємо. Аліна Андрієвич.
2: Як з пункту гледжання закону, поводле Кримінального кодексу Республіки Білорусь, кваліфікують діяльність незалежних журналістів? Які склади злочинства найчастіше використовують?
3: Коли ми кажемо про Білорусь, про переслід незалежних журналістів, фрилансерів, хто самостійно працює, ми повинні ведати, і ми гэта ведаем, про те, що у Білорусі наогул свобода виказування меркування, вона не тільки поставлена під сумнів, менавіта, вона порушається повсюль. Як тільки чоловік каже тое, що не контролюється державою, то бок чоловік самостійно працює і виказує свій пункт гледжання по любым питаниям, не только по политичных, так, про социально-экономичные правы, например, про иншие правы, обовязково этот человек попадает в зону рызыки, и то, что на сегодня 22 уже засталось журналисты за кратами, это как раз таки свечит про то, что вот у Беларуси переследуют за выказывание своего меркования. И какие при этом уживают артикулы? Ну, по-перше, это распаливание ворожести, 130-й сумновідомий артикул Кримінального кодексу, коли тое ці інше слово, вони перетворюють, як бицем би, у розпалювання, як бицем би ти кажеш, що ось гэты міліціонер зловживав, ці, ось гэты міліціонер примінив до мене фізичну силу, то ти вже розпалюєш ворожість, мовляв. Ну і безумовно, гэты всі екстремістські артикули. Так не тільки ж гэта розпалювання ворожості, створення екстремістського формування, інше содіяння екстремістської діяльності, врешті-решт образи президента, врешті-решт зрада навіть державі є, коли дають вельми-вельми великі терміни, це ж тяжке злочинство, якби дають на 10 і більше годів. Цілий набор цих артикулів, як кажуть, у Білорусі вживається супроть незалежних журналістів. Тому констатуємо те, що сьогодні в Білорусі журналісти незалежні якраз таки знаходяться у самій великій групі ризики.
2: На якій підставі СМІ ці особного журналіста признають екстремістським формуванням? Чи є різниця поміж екстремізмом і просто незгодною думкою з пункту гледжання Кримінального процесуального кодексу Білорусі?
3: Ну, знову ж, ми ж кажемо, що Білорусь у цьому сенсі вона вельми-вельми пішла далеко у сенсі репресій. Те, що в Європі, те, що тут називають свободою виказування міркування, наприклад, то у Білорусі це кримінальне злочинство. Тому що що вони вживають? Вони якраз таки зловживають ось кримінальними гэтими усіми обвинувачуваннями. Коли, наприклад, чоловік виказує незалежну оцінку той чи іншої події, як я вже казав, то гэта легко притягується, наприклад, до дискредитації Республіки Білорусь. Коли ти кажеш правду то, що відбувається, і кажеш, що в Білорусі зараз репресії, то по версії білоруського режиму ти вже дискредитуєш Республіку Білорусь, тому що режим, який захопив владу, він не признає репресії. І він каже, що у нас усе вельми добре. Побачте, у нас і Конституція є, і все остатнє. Насамреч, є Конституція, і вона не дрянна, але ж вона не виконується. Чи вона виконується виборно, так? То бок, в залежності від того чоловіка, в дочиненні до якого справа розглядується.
2: Якую ролю адыгрываюць штрафы паводле кодекса адміністрацыйных правапарушэнняў, напрыклад, за непадпарадкаванне? Ці гэта інструмент эканамічнага знішчэння журналістаў?
3: Якую ролю штрафы? Штрафы – это ж не то, как пополнять казну. Штрафы – это то, как примучить человека замолчать. Сегодня, в первую очередь, режим же не ставит метою свою пополнять казну, например. Им есть да, за кошт чего пополнять казну. И они, в первую очередь, спробуют вот этими велизарными штрафами, как того или иного человека загонять у кабалу, да, спробуют замолчать каждого из нас. И не только с журналиста. Например, когда я тут вышел, вызвалился – пасля турмы, пасля 3 гадоў калоніі, прыехаў тут у Літву і пачаў распавядаць пра ўмовы, у якіх я гэтыя 3 гады правёў. Дык мне 5 гадоў зноў далі турмы, і зноў жа вельмі, вельмі буйны штраф, які равны там каля 8 000 еўра. Гэта па беларускіх мерках для выплаты такого штрафа паўжыцця трэба працаваць. Поэтому асабіста я перакананы, што мяне такім чынам спрабуе ўлада прымусіць замаўчаць, каб я не распавядаў пра тое, пра якое пекло, праз якую катаргу мне прыйшлось прайсці, будучы пазбаўленым волі на 3 гады.
2: На якой юрыдычнай падставе дзяржава блакуе незалежныя медыярэсурсы?
3: Да юрыдычных падстаў наогул ніякіх няма. Гэта ж прававое безмежжа зараз у краіне. Гэта ж сезон палітычных рэпрэсій, які пачаўся ў 2000 годзе пасля паразы Лукашэнкі на выбарах. Вось, ён працягваецца да сёння, і пагэтаму не трэба ніякія прававыя падставы. Дастаткова, каб міліцыянер, ёсць жа шэраг пунктаў, па якіх міліцыя прызнае той ці іншы інфармацыйны рэсурс экстремістскім, ёсць КДБшныя справы, але ж нават міліцыянер можа прызнаваць. Не робяць жа ніякой экспертызы, не вывучаюць менавіта, што сказаў той ці іншы партал, той ці іншы журналіст, а проста кажуць. Ось калі суддзя той ці іншы ўключыў у экстремістскі спіс, той ці іншы выданне, ці іншую старонку актывіста, журналіста у сацыяльнай сетцы, ці той жа сайт любой арганізацыі. Сказалі ты экстремист, значыць ўсё, ты экстремист, але ж ніхто ж не правярае, што менавіта паслужыла, не прыводзіць аргументацыю нейкую прававую. Няма гэтай прававой аргументацыі, чаму той ці іншы рэсурс у інтэрнэце, скажам, залічаны да экстрэмісцкага фарміравання ці проста названы экстрэмісцкім.
2: Як суд абгрунтовае такія прыгаворы?
3: Так а суд жа ніяк не абгрунтовае. Мы ж бачым, як яны прызнаюць. Суд такога-то района прызнаў 28, там, умовна кажучы, крыніц гэтай старонкі в інтэрнэце асобных людзей, прызнаў экстрэмісцкімі. Але ж няма матывіроўкі ніякой. Я ж вось пра гэта і кажу, што тое, што скінулі ў суд супрацоўнікі міліцыі ці сілавікі, любыя, гэта ж могуць быць і іншыя, не толькі міліцыянеры. Тое суд і ўзяў, і ён аўтаматам гэта і прызнаў экстрэмісцкім. Поэтому як бы няма ніякой прававой аргументацыі, мы з ёй не знаём.
2: Як паводзіць сябе следства, каб прымусіць журналіста назваць інфарматара?
3: Розныя шляхі ўжывае следства. Зноў жа трэба зыходзіць з таго, з той сітуацыі, якая ў краіне. Гэта можа быць і запужванне, гэта можа быць і прымяненне фізічнай сілы. Я ведаю такія выпадкі, калі людзей катавалі проста, каб выбіць тыя ці іншыя неабходныя следству паказанні. Напрыклад, супраць мяне крымінальная справа цалкам сфальсіфікавана следствамі. Я пра гэта нават заяву ў генеральную пракуратуру падаваў. Вось, але што? Ну, мне адказваюць, што ты злачынца, ты ў турме, супраць цябе прысуд уступіў законную сілу, а ўсе астатнія, яны белыя і пухнатыя. Але ж я ўсё ж разлічваю, што дачакаемся таго часу, калі будзе адноўлена справедлівасць, і хто з нас злачынства, час пакажа.
2: Што менавіта вы, як праваабаронца, можаце зрабіць для арыштаванага і асуджанага журналіста?
3: Да фактычна, якія ў нас у праваабаронцаў засталіся механізмы? Толькі казаць, наш голас – гэта самая галоўная зброя зараз, таму што няма ніякіх юрыдычных прававых механізмаў. Напрыклад, пайсці ў незалежны суд і даказаць, што гэты чалавек не вінаваты. Няма такога, няма ніякіх міжнародных інструментаў. Калі яшчэ раней, хоць гэты камітэт АН па правах чалавека быў, дык зараз Беларусь выйшла нават з гэтага камітэта. І паэтому ўсё, што адбываецца, оно адбываецца ўнутры краіны, і рэпрэсіі гэта больш нікуды не вынесеш. Па гэтаму я ўжо кажу, адзіная наша зброя – гэта наш голас. Як можна рамчэй казаць на ўвесь свет пра рэпрэсіі ў Беларусі. І гэта тое, да чаго я заклікаю рабіць кожнага.
2: На якія артыкулы агульнай дэкларацыі правоў чалавека або міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах спасылаюцца юрысты, каб абараніць журналіста? І ці ўлічвае гэта суд?
3: Канешне ж, ёсць, калі казаць пра міжнародны пакт аб грамадзянскіх ды палітычных правах, дык гэта ж у першую чаргу артыкул 19 пакта, які гарантуе кожнаму незалежнасці, у якой краіне ён пражывае, кожнаму грамадзяніну, прычым не абавязкова быць пры гэтым журналістам, журналістам права на свободу выказывания меркавання. Гэта право, яно ўключае ў сябе не толькі выказваць меркавання, гэта збіраць, захоўваць, распаўсюджваць любога роду інфармацыю і ідэі, прычым незалежна ад дзяржаўных межаў. Гэта право, конечно, яно не абсалютнае, яно можа ў некаторых момантах быць абмежавана, але ў кожным канкрэтным выпадку дзяржава, то бок беларускі ўрад, калі мы кажам пра Беларусь, павінен даказаць, дзеля чаго абмежоўваецца гэтае право таго ці іншага журналіста, дзеля дасягнення якой легітымнай мэты. Гэтыя ж мэты прапісаны ў тым жа пакце, гэта для абароны нацыянальнай бяспекі, здароўя насельніцтва, бяспекі дзяржавы, правоў свабоды іншых асоб. І ў кожным выпадку, калі абмяжоўваецца гэта права, на дзяржаве менавіта лежыць гэты абавязак. Што мы бачым? Дзяржава наогул не рэагуе на нашы, напрыклад, аргументы, калі яшчэ было магчыма іх прыводзіць у судах, пра тое, што ацаніце, калі ласка, дзеянні майго падабароненага, напрыклад, я шмат у судах, у тым ліку удзельнічаў і скаргаў пісаў на карысць журналістаў, на карысць фрылансераў, і заўсёды я казаў, ацаніце дзеянні маёй падабароненай з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных стандартаў. Вось тое, пра што той жа пакт, гэта ж стандарты, міжнародныя стандарты. Ёсць гэты стандарт. Выканала дзяржава стандарт, значыць, мы вінаваты. Але ж яны нават не спрабуюць даказаць. Вось.

0: Радио «Рація».
1: І так само наш ефір протягується, ну так само зараз, коли у вас перекладно 20 хвилин залишається до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Польський бок чекає більше активності від білоруських творців та організацій, які працюють як у вигнанні, так і внутрі Білорусі. Так каже по виніках форуму «Костюшки» у Гданську. На місці старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник народного антикризисного управління Павел Латушка. Там у Гданську обмірковували суб'єктності білоруської супольності, де не обходили. Одне діяння. Казали так само багато про культуру.
2: Важна тема – культура. Культура у імміграції, культура як основа заховання державності і суверенітету. У часи, коли русський мір спробує змінити ментальність білорусів, змагається з тою, яка білорусів перетворить у частку русського світу. Це була темою дискусії, у якої діяли передусім діячі культури, представники установ культури, як білоруські у імміграції, так і польських, дипломати Західній Швеції, Литви, України, Польщі і білоруські політики. Для мене у рамках панелі, в яку я приймав удел, помилка 404, ці справді зникає тема Білорусі, було важно підкреслити, що ми повинні змагатися за увагу до Білорусі. До речі, коли я ще працював державним службовцем, я пам'ятаю, що була лінія тих, хто працював, наприклад, на то, яка проводить як мага більш культурних мероприємств за межой. Я, наприклад, ініціював, будучи міністром, створення культурних центрів Білорусі у замежі у рамках державної програми «Культура Білорусі». Вписувалися нові об'єкти у списи ЮНЕСКО, каб відбувалися гастролі білоруських театрів. Була і у сфері економіки команди, які хотіли, каб у Білорусь приходили інвестиції, каб кредитні ресурси, каб змінялася економічна Білорусь. Але був завжди Лукашенко, який починав черговий раз репресії. Але це не означає, що ми перестали існувати. Ми існуємо, і ми повинні про це казати європейцям, і повинні казати, що потрібна стратегія. Стратегія, яка повинна заключатися не тільки у тим, що західні країни, наші сусіди, розуміючи їх, укладують величезні сродки у будови плотів на межі, укладують десятки мільярдів у оборону, у військову сферу, але треба укладувати сродки у білоруське громадство. Бо ми зараз ведемо війну за білоруський народ. За те, чи пройде кілька років і може скластися ситуація, що на межі з'явиться, наприклад, білорус по національності, походжу але у російській уніформі готові заатакувати гети сусідні країни. Тому стратегія повинна бути двухпланова. З одного боку, логічно, що політики гетих держав і уради дбають про безпеку своїх народів, але не дбать про те, каб сусідній народ до тебе становча ставився, гета помилковий підход. І сьогодні ми, білоруси, які у замежі, у Європі передусім, ми вже частка європейського громадства. Так, у нас нема громадянства, ми не можемо обирати гетих політиків, але ми вже так само не про носителі. Ми тут платим податки, і ми кажемо, що для нас важливо, каб ви видатковували більш сродків менавіта на підтримку громадства, на підтримку культури. Замежжа, що можемо робити? Звісно, нам треба створати інфраструктуру культурну, і вона вже є, і вона доволі розвита, але її треба узмацняти. Ну, приклад, музей вольної Білорусі у Варшаві, молодівий хаб у Варшаві, накринічний білоруський дом. Це все приклади існування наших уже культурницьких інститутів. Жартувалися, шли в Європейському центрі солідарності разом з Юрасем Губаревичем і Артемом Бруханом, колегами по Краційній Раді, що ось куди переїде музей вольної Білорусі з Варшави? І він переїде у гетий палац, де сьогодні сидить Лукашенко, бо навряд чи хтось із будучих президентів хотів би сісти у кресло Лукашенки. Да? Тема важлива. Сподіюся, що нас чують, що нас почують, і часто кажуть, що Білорусь – це не просто частка регіональної проблеми, а важливо казати, що це принципова і неід'ємна частка вирішення проблеми. Від нас так само залежить вирішення проблеми. Ось з Бадаром Євгеном Вапом ми дискутували, я його підтримав. Некоторі кажуть, що поки у Росії не зміниться ситуація, у Білорусі немає перспективи. Це імперський погляд, і це погляд у інтересах Російської Федерації. Це позбавляє суб'єктності білоруського народу. Ми суб'єкт білоруси. І тут ми погодилися з Бадаром Вапою, що на це так само треба звертати увагу. Нельга сидіти, по-перше, на березі чекати, поки зміниться ситуація. По-друге, ми уже суб'єктні. Мені на зустрічі було шмат польських політиків. Тихановська зустрікається з прем'єром Великобританії. Я провів разом з Артемом Бруханом перемови з докладчиком Конгресу місцевих органів влади Совету Європи, який підрихтує доклад по проблемах білорусів у Європі і як регіональні влади можуть допомогти їх вирішати. І по-третє, Расія, а ці настолькі моцная сёння Расія? Так што нам чакаць? Я лічу, што кожны дзень трэба змагацца за беларусаў і змагацца супраць дыктатараў.
3: Таксама на панелі, дзе вы ўдзельнічалі, выступіў паўнамоцны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы для супрацы з беларускімі мэтамі сіламі Адам Халацінскі.
2: Ён выступіў як маторам гэтай канферэнцыі, як спецыяльны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусію. Дарэчы, быў спецпрадстаўнік і Швецыі, быў на відэасувязі спецпрадстаўнік пасол па асаблівых даручэннях Украіны. Гэта вельмі важна, што ёсць гэты інстытуты, які дапамагаюць нам у камунікацыі з урадавымі структурамі і могуць дапамагаць вырашаць тыя праблемы, якія існуюць. Канешне, уздыманне пытанні візавай палітыкі, да, што цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу. Больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшы казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў. І яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе культурныя установы Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы. Давайце тут спрабаваць захаваць, што можам, і перанесці потом у Беларусь. Але адначасова камунікаваць кожны дзень з беларускім грамадствам, выкарыстоўваючы ўсе магчымыя даступныя інфармацыйныя сродкі праз незалежныя СМІ, праз сацыяльныя сеткі, праз рэалізацыю праектаў. І важна, каб і дзеячы культуры таксама маглі прыязджаць у Европу і прысутнічаць на мерапрыемствах, якія ладзяцца ў гэтых краінах.
3: На гэтай жа панелі выступаў Ярослаў Чарнагор, новапрызначаны звычайны пасол Украіны па сувязях з беларускімі дэмсіламі, хаця афіцыйна гэта пасада гучыць як па сувязях з рухамі недружалюбных краін. Наколькі вы, спадар Павел, бачыце, ці бачыць Украіна беларусаў, ці ўсё ж такі пакуль сказваецца і для Украіны зручней не заўважаць беларусаў? І што вы, можа быць, чулі з гэтага рэчышча падчас вашага афіцыйнага візіту разам з Светланай Ціхановскай ва Украіну?
2: Абсалютна украінскія ўлады, гэта было сказана на ўзроўні прэзідэнта Зеленскага і міністра замежных справ Сібіі, я прысутнічаў на гэтых перамовах, падзяляюць рэжым і беларускі народ. І гэта для нас вельмі важна. Калі мы кажам пра недражалюбную краіну, у кантэксце маецца рэжым Лукашэнкі. Падзел ёсць. Што тычыцца стратэгіі, то нават сёння ў мяне з украінскім бокам адбываецца камунікацыя па выніках гэтага візіта. То есть яны самі нават выходзяць на сувязь і прапаноўваюць нам там 5 накірункаў супрацоўніцтва. І гэта вельмі важна. Мы бачым матывацыю. Прынята палітычнае рашэнне. Украіна на баку дэмакратычных сіл у Беларусі. Украінцы, які змагаюцца сёння за сваю тэрытарыяльную цэласнасць, таксама будуюць еўрапейскую дэмакратыю, яны таксама пачулі ад палітычнага кіраўніцтва Украіны, што яны падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Яшчэ важны сігнал для еўрапейцаў і США. Калі мы бачым, што ёсць нейкія там падыходы тэхнічных ці полупалітычных кансультацый, што Украіна будзе на баку дэмакратычнай Беларусі. І гэта сігнал Лукашэнку. Лукашэнка не прызнаецца больш Украіна, і ён разглядаецца як злачынец. Гэта было сказана вельмі адназначна. Цвёрдая пазіцыя Украіны аб адказнасці Лукашэнкі.
3: Апошні пытанне будзе тычыцца таго, як сама Беларусь робіць сваіх жатворцаў небачнымі 29 траўня. Олег Хаменка, музыка, вядомы дзеяч беларускі, быў унесены ў экстрэмісцкія спісы. Ці абмяркоўваліся гэтыя пытанні падчас форума Касцюшкі?
2: Зразумела, гэта праблема. Лукашэнка знайшоў інструмент уплыву, калі прызнаюцца нашыя установы, не толькі культурніцкія, але і дзеячы культуры, але і іншыя пазаўрадавыя арганізацыі экстрэмісцкімі. Такім чынам ён спрабуе стварыць заслону паміж беларусамі і гэтымі арганізацыямі. І не толькі беларусамі, якія жывуць у Беларусі, каб яны не маглі глядзець гэта, чытаць пра гэта, бо гэта можа быць небяспечна. Але тут тым ліку для беларусаў, якія знаходзяцца ў больш бяспечнай сітуацыі, тут, за мяжой. І гэта праблема. Тут, канешне, нема лёгкага рашэння, скажу шчыра, але гэта можа быць таксама адзін з важных тэзісаў ціску на Лукашэнку з боку Еўрапейскага саюза. Гэта павінна стаць элементам стратэгіі Еўрапейскага саюза. Калі Лукашэнка, у прынцыпе, хоча нейкіх кантактаў з Еўропай, ён павінен адмовіцца ад экстэрытарыяльнага пераследу беларусаў і арганізацыі беларускіх за мяжой. Бо гэта злачынства. Гэта злачынства супраць чалавечнасці таксама. Прызнанне дзеячаў культуры экстрэмістамі, ну гэта ўвогуле жахлівая справа. Гэта не ўпісваецца ні ў якія рамкі. І, на жаль, бачым сёння ў Беларусі бесправе і поўны абсурд, які творыць гэты жудасны рэжым. Ну і супраць гэтага будзем змагацца.
1: І гэта іншыя тэзісы. На месцах старшыня аб'яднанага перакладнага кабінету Павел Латушка агучыў падчас працы панэлі беларускай культуры 404 форума Касцюшкі, які напярэдадні праходзіў у Гданьску. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. 10 хвілін засталося. Будзем разам далей з вамі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сябрацьць гадзіна Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Лондон прымае міжпарламенцкі альянс за дэмакратычную Беларусь. У Беларусі з 2020-га зліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацыяў. Більс Падляскі павінен стаць адным з цэнтраў развіцця Падляшча.
2: У студыі навідомвалі Ваёвская.
3: Лондон прымае міжпарламенцкі альянс за дэмакратычную Беларусь. 4 чэрвеня у Вестмірскім палацы чарговая сустрэча міжпарламенцкага альянсу дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. Эстафету правядзення форуму ад нацыянальнага сходу Францыі пераймае парламент Вялікабрытаніі. Сярод удзельнікаў сябра каардынацыйнай рады кіраўніца міжнароднай камісіі Александра Мамаева.
4: 4-я сустрэча да гэтага была ў Берліне, ў Рыме, ў Парыжы і вось зараз ў Лондоне. І гэта, канешне, такая выдатная магчымасць сабраць, скажам так, самых актыўных парламентароў з розных краінаў у адным месцы, каб паразмаўляць, каб яны маглі падзяліцца сваім досведам, як яны працуюць з Беларусю, як падтрымліваюць.
3: Абмен практыкамі падтрымкі дэмакратычнай Беларусі, планаванне працы альянсу на наступныя 6 месяцаў, а таксама дыскусіі пра будучыню краіны. Краіны такую павестку зараз вызначаюць удзельнікі гэтай сустрэчы. Працягвае Александра Мамаева.
4: Кожны раз гэта розныя тэмы, такая розная накіраванасць, сыходзячы з цікавасці нацыянальнага парламента, які прымае. Я, напрыклад, асабіста ўдзельнічала ў сустрэчы групе ў Рыме, і там, напрыклад, прэзентавалі, была дыскусія наконт легалізацыйных магчымасцяў бяспекі беларусаў. Зараз будзе там вось крышачку іншая тэма, больш такая накіраваная на будучыню і на пазітыўную альтэрнатыву для Беларусі.
3: У Лондон для размоваў пра Беларусь прыедуць дэпутаты нацыянальных парламентаў, прадстаўнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапейскага парламента. З 2020 года ўлады Беларусі зліквідавалі не менш за 2033 некамерцыйныя арганізацыі. Гэта аб'яднанні, прафсаюзы, фонды, недзяржаўныя ўстановы, асацыяцыі. У канцы траўня ў працэсе прымусовай ліквідацыі ў Беларусі былі не менш за 1244 недзяржаўныя арганізацыі. Яшчэ 789 самастойна пастанавілі зліквідавацца. Праваабаронцы лічаць, што павелічэнне колькасці зліквідаваных недзяржаўных арганізацый стала вынікам прызнання многіх з іх экстрэмісцкімі, а таксама вынікам рэпрэсія ў дачыненні іх чальцоў. Так, у перыяд з 21 траўня праваабаронцам вядома аб правядзенні не менш за 30 ператрусаў у сваякоў беларусаў, якія ўдзельнічалі ў акціях салідарнасці за мяжой, а таксама ў сваякоў праваабаронцаў і кандыдатаў у каардынацыйную раду. Більс Падляшскі разам з Ломжай і Сувалкамі павінен атрымаць больш магчымасцяў для развіцця ў рамках будучай палітыкі Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў маршалак Падляшскага ваяводства Лукаш Прокорын, прадстаўляючы дакумент з сям'ю прапановамі, якія будуць перададзены ў Брусель падчас грамадскіх кансультацый адносна новай стратэгіі развіцця рэгіёнаў Еўразвязу. Паводле маршалка, развіццё ваяводства не павінна канцэнтравацца выключна вакол Беластока.
5: Już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie niebieskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
3: Асобную ўвагу ў дакуманце нададзена ўсходнім памежным рэгіёнам Еўразвязу. Паводле Лукаша Пракорына, жыхары, прадпрымальнікі і самакіраванне рэгіёна ўжо некалькі гадоў працуюць ва ўмовах пастаяннага напружання, звязанага з сітуацыяй на польска-беларускай мяжы. Таму гэтыя выклікі павінны ўлічвацца пры размеркаванні еўрапейскіх сродкаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рагнолі утрымліваецца такой вось комфортная, скажем так, цёплая надвор'я з пераменнай воблачнасцю. Што гэта значыць пераменная воблачнасць? Трошкі ёсць там аблоку на гэтым небе, ну як трошкі. Багата грэх аблоку зараз на нашым небе, але пераважна без ападкаў. Мінімальная верагоднасць ападкаў 5-10%. Плюсы 10-12 чакаем. Уначы таксама пераменная воблачнасць да без ападкаў. Зараз 19 у Лідзе, Гародні, 19 у Беластоку, 18 у Вокавыску, Дыхайнуцы, 18 у Берасці, 17 у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер паўднёва-ўсходні, месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён далей будзе зніжацца канкрэтна ў нашым памежным рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І наперадзе таксама абавязкова ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя канкрэтная тэма, звязаная з міжнароднай, між іншым, палітыкай. Гэта трэці дзень чэрвеня, серада. Я вас запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
6: Что я сбегчи хотел? Прэч от самого себя.

0: рештки фарбаў тривожных згараюць.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
2: І таксама мы працягваем далі наш эфір на хвалі беларускага радыёрацыя. З вамі разам заглядаем калёска на гадзіннікі 18:10 у Беларусі, 17:10 дакладны час у Польшы. З намі зараз на сувязі Дзеніс Кучынскі, дарацца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціхановскай. Добры дзень, вітаю цябе ў нашым жывым эфіры, Дзеніс. Ну, вядома, справа, што тут намалявалася абсалютна новая справа. Яшчэ не скончылі, захоўвайце надзею. Так рэагуе Джон Коул. Менавіта ён перапусціў у твітары відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна нагадвае пра беларускіх палітвязняў. Што гэта значыць? Гэта нейкія падвіжкі ў амерыканскай палітыцы ці гэта проста твіт Джона Коула?
3: Вітаю, да, дзякуй за запрашэнне. Сапраўды, амерыканская адміністрацыя і ў прыватнасці спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа Джон Коул, ягоная каманда і ў Белым доме, і ў дзярждэпартаменце працягваюць працу на тым, каб адбываліся вызваленні беларускіх палітвязняў. Гэта праца, як бы яна і не спынялася, яна працягваецца. І тут безумоўна велізарная падзяка спадару Коулу, вось за тое, што ёсць такая праца і то, што яна працягваецца, вядзецца. І сапраўды гэта вельмі нелёгкі, вельмі непросты трэк, які вымагае шмат дыпламаты, шмат высілкаў, дамоўленасцяў, таму, ну, такі, тут добра, што вядзецца гэтая праца, што яна працягваецца, і гэты твіт, ён таксама гэта падкрэслівае, тое, што амерыканская адміністрацыя, у прыватнасці спадар Коул, яны пра гэта не забываюць, і будзем спадзявацца на добрый і пазітыўны вынік.
2: Ці ёсць тут некая інфармацыя, якую можна агучыць, паколькі калі адбыўся абмен з Анджэя Пачобута, Джон Коул казаў у Варшаве пра тое, што збіраецца паехаць у Мінск цягам 2-3 тыдняў. На працягу траўня такога візіту не адбылося. Ці вось нейкай тут вы располагаеце інфармацыі, ці гэту інфармацыю нейкую можна агучыць?
3: Ёсць та гэту інфармацыю, так, я б лепей пакінуў бы пры сабе. Вось быў пасля гэтага пасля вызвалення, пасля абмену там 5 на 5, як вы бачылі, быў тэлефонны званок паміж Светланай Ціхановскай і Джоном Коулам. Я таксама прысутнічаў на гэтым званку, таксама прысутнічаў Крыс Сміт на ім, мы там абмяркоўвалі вызвалення палітвязняў, але зноў-такі з прычыны такой сенсітыўнасці я б не ішоў туды ў дэталі, але для аўдыторыі, для публікі яшчэ падкрэслю зноў, што сапраўды амерыканская адміністрацыя працягвае гэта намаганне, і гэта тое, што на дадзены момант сапраўды найбольш важна. Вось, таму будзем спадзявацца, што гэта прывядзе да добрых вынікаў.
2: Светлана Ціхановская сустракалася з Кірам Сталмерам, з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Мне здаецца, трошачка такая, вельмі такая гвалтоўная сустрэча адбылася, не было некай інфармацыі, тут з'яўляецца інфармацыя, што Светлана Ціхановская ў Лондоне. Кляска, пракаментуй вось гэта і якія ёсць інфармацыі пасля гэтай сустрэчы, што найважнейшага.
3: Згодны, сапраўды, гэта першая сустрэча з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Светланай Ціхановскай з моманту 2021 года. Былі сустрэчы на палях, на розных канферэнцыях, падчас еўрапейскай палітычнай супольнасці, у тым ліку Вялікабрытаніі, але гэта першая сустрэча з 2021 года менавіта на Даўнінг-стрыт, афіцыйнай рэзідэнцыі прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі. Таксама выйшла камунікацыя сёння ад з Даўнінг-стрыт, вельмі моцная, вельмі прынцыповая, якая падкрэслівае пазіцыю Вялікабрытаніі па пытанні і дэмакратычных сілаў, і Светланы Ціхановскай, і пытанні палітвязняў таксама, і падтрымкі Ўкраіны, і вельмі такой моцнай, прынцыповай, канкрэтнай такой пазіцыі да рэжыму Лукашэнкі. Таму важен, безумоўна, важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даўнінг-стрыт практычна 5 год. І вось яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Светланы Ціхановскай, і зацікаўленасць брытанскага боку ў працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Сёння таксама былі сустрэчы ў Foreign Office, хутка будзе ў нас публікацыя таксама. І тут важна адзначыць, што ў нас два гады запар уже два раунды прайшло таких стратэгічных кансультацыяў. Гэта калі сустракаюцца прадстаўнікі Вялікабрытаніі, ўрада Вялікабрытаніі і беларускай грамадзянскай супольнасці, медыяў, культурных прадстаўнікоў, таксама дэмакратычных сілаў. Вось, гэта такая наша форма інстытуцыялізацыі стасункаў. Вот, и тут, конечно, вельми важно, что была такая встреча сирот иншего, такого практичного, про что мы говорили в форен-офисе и на Даунинг-стрит. Это поддержка для белорусских политязей. И тут мы мощно закликали, конечно, Великобританию долучиться до Международного гуманитарного фонда. Туда уже выходит 13 краев. І насправді дякуючи гэтаму фонду ми змогли, після вось акурат ми розмовляли про американський трек, після визволення політв'язнів, як ведаємо, шматлікі з наших героїв, героїнь, вони не змогли застатися в Україні, і вони опинулися у Польщі, в Литві, і ось та підтримка, яка їм оказувалася, вона, і оказується, вона йде якраз у тим ліку про Міжнародний гуманітарний фонд. Тому тут долучення Великобританії вельми допомогло до гэтага, і я, ну, з тих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в форен офісі, досить позитивно гляжу. На тое, каб гэта адбылося. Вось, это будзе таксама адным з такіх практычных вынікаў. Вось, ну і дзве яшчэ рэчы, пра якія шмат размовы ішло, нават тры, згадаю. Першая это падтрымка медыя і грамадзянскай супольнасці, асабліва ў змаганні з такой прапагандай і інфармацыйнай вайной, якая зараз ідзе, знаходзіцца ў Беларусі, таму што сапраўды рэжымы ў Мінску і ў Крамлі, яны шмат і грошай, сродкаў і ўвагі аддаюць на гэту прапаганду, інфармацыйную вайну, таму тут вельмі важна каб беларускі народ этому не паддаваўся, і мы вось размаўлялі пра формы такой дапамогі і падтрымкі. Другое мы размаўлялі пра адказнасць, і тут Вялікабрытанія таксама можа быць адным з такіх галоўных аўруснікаў, партнёраў. Згадывалі шмат, безумоўна, сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім і з міністрам Сібігам. Вось датычна такіх гэтых трох квіткоў для Лукашэнкі ў Гаагу. Вось. Ну і трэцяе, таксама размаўлялі, паколькі Вялікабрытанія гэта краіна, якая знаходзіцца ў вялікай сямёрцы, вялікай дваццатцы, каб беларускае пытанне было ўзнята менавіта ў камуніке і ў сустрэчах вялікай сямёркі на ўзроўні лідараў. І таксама ў наступным годзе Вялікабрытанія будзе прэзідэнцтваць у вялікай дваццатцы, таксама каб Беларусь там прысутнічала.
2: І літаральна на праканцы, так разумею, што гэта ўсё ў рамках таксама працы групы альянсу за групу депутатскіх за демократычную Беларусь заўтра збіраюцца ў Лондоне і працягваецца. Так, гэта праца зараз.
3: Так, так, так, так. Вось это вось, ну, у нас такі візіт, ён сапраўды мае такіх два слоі. То бок адзін слой это вось да нашы сустрэчы менавіта з урадам, з прэм'ер-міністрам, з форен-офісам, і другое, это то, што сапраўды, як вы слушна сказалі, заўтра адбудзецца чацвёртая сустрэча альянса групаў з дэмакратычнай Беларусь, перад гэтым яны былі ў Берліне, Парыжы і ў Рыме. Вельмі важна, што менавіта такія вялікія сталіцы прымаюць гэты альянс, сюды прыедуць, зразумела, будзе вялікае прадстаўніцтва з боку брытанскага парламента, але таксама прыедуць прадстаўнікі з іншых парламентаў еўрапейскіх, групаў за дэмакратычную Беларусь. І, ну, вось Лондон стане на некалькі дзён уже стаў таким, вось, беларускае пытанне стало тут у цэнтры увагі, у цэнтры палітычнай таксама. Вось, таму важна, што сапраўды гэта адбываецца ў Лондоне упершыню. Я думаю, што гэта насамрэч, баюся памыліцца, але думаю, што не слушаю, калі скажу, што это будзе адно з найбуйнейшых, хіба што, напэўна, найбуйнейшае мерапрыемства па Беларусі, якое калісьці было ў брытанскім парламенце.
2: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Ну і таксама праца працягваецца ў Лондоне. З намі на сувязі быў Дзеніс Кучынскі.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Ну, падчас выбараў гэта ў першую чаргу, канешне, зразумела, адбываецца. Але, канешне, трэба часам сустракацца з выбаршчыкамі, з людзьмі, паразмаўляць, зразумець, некі фідбэк атрымаць. Гэта вельмі добра, і гэта правільна, я лічу.
1: І першае паседжанне, толькі нагадаю, каардынацыйнай рады чацвёртага складу плануецца правесці паміж 15 а 22 чырвеня. Менавіта пасля гэтага новы склад зможа пачаць паўнавартасную працу ў адпаведнасці са сваім мандатам.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы Рацыя.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: wasted talent.
1: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
2: Продажи белорусского бензина на петербургской бирже у травня выросли у 26 разов у поравнанні с аналогичным периодом минулого года.
3: Об'ём поставок 23 тысячи тонн, у час, як у травня 25-го года, гаворка ішла усяго про тонну паліва. У три разы выросли продажи на бирже и белорусского дизеля.
2: Паливный кризис у России связан с кропковыми ударами Украины по российской инфраструктуре, связанной с нафтой. Это привело до лимитов на бензин на заправках нават Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Чому это важно для нас? Здавалося б, продаючи россиянам паліва, Беларусь зарабляю гроши. Але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
2: Ці могуць беларускія НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
4: З апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Маскве і Петербургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адныя рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхприбыткаў для беларускіх НПЗ? Гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце?
5: Так, глядзіце, тут, ну, паколькі ў нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Петербургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, вось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, у прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва умовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасцям з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчыцкого сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але на гэтых, але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты на, ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбытки, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынак застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць дэмпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, асноўным Украіны, Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынак, але зноў жа, ва ўмовах, калі ось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а ось Эміраты, гэта быў такі хаб для, адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, ось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звыш прыбылі, прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
4: Мне тады пытанне, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў ўвогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на Блізкім Усходзе, ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звыш прыбыткі не ў Расіі, а ну на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз, як вам падаецца?
5: Глядзіце, а рынак СНД гэта дзе? Ну то бок, а куды рынак СНД? Ну Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну ў Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але ну потому што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось таму тут, ну як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца, ну і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё, ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там, як бы, выйгрышаў болей, чым стратаў.
3: Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі можа складаць 13%. Ці можа беларускі рэжым дапамагчы расіянам стабілізаваць сітуацыю? Альбо беларускіх ресурсаў для гэтага недастаткова?
5: Глядзіце, глабальна не. Ну, то бок, глабальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускі НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым, нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў, здаецца, меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, на ну, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глабальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулого году, і тое, што рабілася ў 24-м годзе, калі таксама былі украінскія удары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер. Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну, то відавочна, што не.
4: Напэўна, апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летом, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы, таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не?
5: Ну, хутчэй за ўсё не. Ну, просто па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы, да? Вось, ну, паліва гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе, да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі ў вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, вы ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да, і якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там з бульбай там же была іншая гісторыя, там, ну, просто там, я не ведаю, асобнае прадпрыемства, там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну, і просто яны просто не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць, ну, а тут гэта ўсё просто ўсачыць, таму, ну, я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліва на беларускім рынку. Ну, то бок, допустить, дефіцит, каб продаваць болей у Росії. Ну, хутчэй за ўсё, не. Гэта, падаецца, маловерагодна.
2: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
0: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
3: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алес Бяляцкі?
6: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Продаж билетов на ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу пакуль идзе павольна. Про гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошні дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Норвежская футбольная федерация звернулася у комитет по этице ФИФА с просьбой провести расследование после уручения премии миру ФИФА президенту США Дональду Трампу. Узнагороду Трамп отримал с нежной 25-го года подчас жеребьевки чемпионату свету. Премию ему уручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Позднее правооборонная организация First Choir заявила, что такий крок мог порушить принцип политичного нейтралитета. Глава Норвежской федерации додал, что она дейничала самостойно и не закликала иншей национальной ассоциации долучаться до звороту. Команда Феррари обвестила про новое долготерминовое погоднение с Шарлем Леклером на передодні гран-при Монако. Детали контракта у баки не раскрывают. Монехаский пилот выступает за итальянскую команду с 19-го года. За гэты час ён атрымал 8 перамог, 52 разы подмался на подиум и завоевал 27 пол-позиций. Попередний контракт помеж Леклером и Феррари был подолжены у 24-м годе. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Радио.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыялі «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер-нуар» з Нікласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Amazon адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект быў анансаваны ў канцы 25-го года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадюсера Мартіна Хера, які раней працаваў над серыяламі «Стархейт SG-1» і «Стархейт Атлантис». Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Amazon палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю. Таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым, Amazon не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам «Стархейт» і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94-го года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10-годдзі ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Для того, каб дыялог адбыўся, у ім павінен удзельнічаць таксама рэжым, а ён не выказвае жадання, мяркуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Бяляцкі.
2: Пры гэтым праваабаронца кажа, што верыць у святло напрыканцы тунэля. Бяляцкі параўноўвае сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы з 80-х па 89-й гады.
1: Маўляў, паміж польскім грамадствам і ўладамі таксама было жорсткае супрацьстаянне, і ніхто не ведаў, дзе будзе канец. І тое, што цяпер беларусы не падтрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
2: Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Бяляцкі раскрыў у размове са Змітром Лукашуком.
3: Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Яно так не робіцца, но не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накоплівалася на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створаны ў свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 20-м годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ там 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся па-над нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што гэта жыцці людзей, гэта лёсы людзей, но безумоўна мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шматбаковы дыялог пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вот чаго мы дабіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент для таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог.
4: Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і дзякуючы гэтаму выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самы кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што а Еўропа хай выконувае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінаваціць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, вышла на свабоду.
3: Ну, я яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось, і беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоў. Паглядзім, што будзе далей, ну пакуль што спешацца, я мяркую, не варта.
4: То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу как бы ісці і казаць: "Давай Лукашэнка дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей", не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў. Бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, і гэты працэс ідзе без конца. Зараз мы зноў прызнаем дзясяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца, вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі, вось, там нічога нічого в Беларусі не змінилося. Нам треба, каб спинилися репресії в Беларусі. Це одно з фундаментальніших потребувань, і воно залежить на сьогоднішній день від білоруських влад.
4: А чому, як ви лічите, ось ведучи перемови з Трампом, ён, ну, хоча б не стішує гэтыя репресії? Чому вони йдуть, коли, не на, може бути, навіть горше становиться і ширейше, чим були раніше?
3: Ну, тому що, вірогодно, тому що гэта питання не уваходзіць у кола тих перамов, які адбуваюцца зараз. А вони надзвичай важныя, ви правильно кажаце, не павінны уваходзіць у кола тих питання, які мусіць абмярковацца.
4: А калі гэта питання уздымецца, ось кажуць не іншыя, як, які гаранты можа даць Лукашенко і як можна яму верыць? Калі ён там паабяцае, добра, мы больш не будзем рэпрэсаваць, а насамрэч рэпрэсіі просто будуць не публічныя, ці, скажам, мы не будзем пра іх ведаць. Може такое
3: быць? Мы будзем ведаць пра рэпрэсіі, пры сённяшняй інфармацыйнасці беларускага грамадства, пра існаванне вось соцсетак, это немагчыма схаваць вось нікому, і мы пра гэта будзем ведаць, і тут, канешне, менш трэба давяраць словам, а больш справам.
4: Санкцыі не трэба адмяняць.
3: Пакуль што рана.
4: Дзякую вялікі.
2: Вы слухалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра Алеся Бяляцкага. У каментары Еўрарадыё ён расказаў пра сваё бачанне зменаў у Беларусі.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 Беларуси, 19 Польши.
3: Абмежаванні на продаж паліва дайшлі да Москвы і Санкт-Петербургу. На сустрэчы з Ціханоўскай Страмар асудзіў атакі Лукашэнкі на дэмакратію. Умацаванне пазіцыі беларускай культуры форум Касцюшкі ў Гданску.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Москве, Подмосковье и Петербургу начали вводить обмежование на продаж палива. У Москве и Московской области обмежование на продаж палива были введены на заправках ОРТК, Лукойла, Газпрома. 2 червня Фонтанка поведомила про часовые тяжкости с поставками палива в Санкт-Петербург. Праз гэта некоторые заправки у городе увели лимит на продаж бензину от 50 до 95 литров. Обмежаванні на продаж паліва таксама уведзеныя ў Белгародскай, Курскай вобласцях, так званай ЛНР і анексаваным Крыме. Паводле звестак крыніцы камерсанта на паліўным рынку, калі сітуацыя не выправіцца, то да пачатку жніўня падобныя праблемы пашырацца на большую колькасць рэгіёнаў. Хоць закупкамі з Беларусі немагчыма закрыць дэфіцыт паліва, які ўтварыўся ў Расіі пасля украінскіх атак на нафтаперапрацоўчыя заводы, пра што сведчаць і расійскія аналітыкі, але беларускія пастаўкі могуць змягчыць дэфіцыт, даўшы расійскім заводам час на рамонт. У цяперашняй сітуацыі пры дэфіцыце бензіну расійскія рэгіёны звяртаюць увагу на Беларусь. На сустрэчы са Святланай Ціханоўскай у Лондоне прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Кір Стармер падкрэсліў падтрымку яго краінай свабоднай і дэмакратычнай Беларусі, паведамляе прэс-служба брытанскага кабінета. Стармер асудзіў няспынныя атакі Лукашэнкі на дэмакратыю і ўтрыманне пад вартай палітвязняў. Прэм'ер-міністр пацвердзіў нязменную падтрымку Вялікабрытаніі выкарыстання санкцый для здзяйснення пастаяннага ціску на рэжым. Спадарыня Ціханоўская таксама распавяла пра свой нядаўні візіт у Кіеў і лідары абмеркавалі сваю непахісную падтрымку суверэнітэту Украіны, адзначаецца ў прэс-рэлізе. Ціханоўская таксама заклікала Вялікабрытанію разглядзець магчымасць далучэння да міжнароднага гуманітарнага фонду і ставіць беларускае пытанне на пляцоўках Вялікай сямёркі і Вялікай дваццаткі, дзе Лондон прыме старшынства у 2027 годзе. Умацаванне пазіцыі беларускай культуры. Пра гэта вялася размова на форуме Касцюшкі, які напярэдадні праходзіў у Гданску пад патранатам Міністэрства замежных справ Польшчы. Больш таго, як кажа дырэктарка па развіцці беларускай рады культуры Ліна Калінбалуцкая, такія мэты яны і ставілі падчас дыскусій і панэляў расказаць аб прыярытэтах беларускіх творцаў за мяжой, а не толькі жаліцца аб праблемах.
4: Абсолютно наша была ідэя пазбягнуць гэтай ахвярнай пазіцыі. І таму усе панэлі, у прынцыпе, як мне здаецца, як было заўважна, яны акурат з пазіцыі сілы, з пазіцыі таго, як беларуская культура можа зацікавіць, як беларуская культура можа быць карыснай, як беларуская культура можа дапамагаць нам у тым ці ў гэтым, як беларуская культура можа быць сродкам абароны ад гібрыдных атак.
3: Па экспертных ацэнках культурных фондаў за мяжу з'ехала ад 5 до 7 тысяч прафесійных дзеячаў культуры і мастацтва. Працягвае прадстаўніца Беларускай рады культуры.
4: Менавіта таму мы ўключылі гэтую панель пра гісторыі поспеху беларускай культуры, пра тое, што паказаць, што не гледзячы на ўсе абставіны, мы класныя, мы робім класныя справы, нас бачаць. Мне здаецца, што з гэтай кропкі гледжання была пабудавана цалкам уся праграма і настрой больш пазітыўны, то бок мы зараз больш намацваем нейкія шляхі далейшага ўзаемадзеяння і ўмацавання пазіцыі беларускай культуры.
3: Такім чынам, культура стала ў цэнтры ўвагі аднаго з найважнейшых палітычных форумаў рэгіёна – форуму Касцюшкі, які напярэдадні праходзіў у Гданску. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Синоптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 3 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, першага, дарэчы, працоўнага тыдню лета. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Габерш» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць у радай кулісах гурты «Манчэстер», «Аэросміт», «Релікт», «Палац», «Акуты», «Ганна Шаркунова» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй», а крышку пазней пачуем з вамі фельетон нацыі. Гэта будзе а 20:30 паводле беларускага часу. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинського.
2: Давній бізантийський прийом «поділяй і уладар» здається Росії і знову мкнеться ужить, але уже багато хто не приймає їх. Низькі емоції страху, заздрості та ненависті, як відповідаючи нашому часу. Разліку імперцев ведеться, як завжди, на слабую частку жихаров під уладною мантри медіаманіпуляції. Про спроби розхистати Паўднёвий Каўказ і перетворити його з тихого регіону у палаючу печ памяркуйма. Якоб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вами аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Чым мацней Расія спрабуе захаваць уплыў праз вычарпаную карабаскую тэму, тым усё больш ускладняюцца стасункі ў адначасі і з Арменіяй, і з Азербайджанам. Атрымоўваецца, што сёння, калі мы перажываем ужо чвэрць 21-га стагоддзя, Москва, як і даўней, спрабуе ўспрымаць рэспублікі былога СССР, якія зышлі ў нябыт у далёкім 1991 годзе. Не ў ролі незалежных партнэраў, а як зону уплыву. Менавіта гэты памылковы імперскі падыход багато ў чым падвёў Расію да цяперашняга палітычнага, эканамічнага да і міжнароднага крызісу. Прапагандысты імперцы вапяць і нястрымна крычаць праз свае інтэрнэт-рэсурсы на краіны Паўднёвага Каўказу, гэтым разам больш на Азербайджан і Арменію. Тое, што яны выклікаюць негатыўныя эмоцыі ў часткі насельніцтва, такі як спрэчка за гэтак званыя гістарычныя тэрыторыі. І гэта ёсць правакатыўным спосабам ужыць тэхналогіі, і яны рызыкуюць разыграць сабе выгадную карту. І для гэтага трэба зусім небагата падняць долю маргіналаў-ксенафобаў, якіх у кожнай краіне ці мала. Але комплексная праца ў сферы маніпуляцыі і нейрапраграмавання можа прынесці не такі дадатны вынік для Крамлю, як спадзяецца. Бо не ўсё ўлічылі крамлёўскія імперцы. Паўднёвы Каўказ – гэта не расейцамі прамытая Беларусь. І нават тое, што не ўдаецца зарабіць расейцам у Беларусі, ажыццявіць у Паўднёвым Каўказе пагатоў немагчыма. У адным з праімперскіх выданняў ідзе апеляванне на ірацыянальны канструкт Арменіі, які выкапалі са старадаўняга куфру. Шукалі і знайшлі тэму дашнакоў тэрарыстаў і іх ідэі, якія дзеялі на пераломе 19-20 стагоддзяў. І на іх абапіраюцца. Як па мне, то такі падыход можа толькі фарсіраваць усё большае аддаленне краіны за Каўказе ад паўночнага суседа. Зараз відаць, што медыяколы Расіі намерана падаграюць прэтэнзіі рэваншыстаў да адзыскання земляў у Азербайджана. І калі не на сёння, то на будучыню карабаскую тэму ў Расіі трымаюць у загашніку як запасны варыянт. Нават пасля таго, як Арменія прызнала тэрытарыяльную цэльнасць Азербайджана, а паводле Пуціна заканчэнне карабаскага канфлікту нават аказаўся выгадным для Крымля. Тым не менш, некаторыя расійскія рэсурсы працягваюць з ініцыятывы спецслужбаў таго ж Крымля вяртаць тэму ў парадак дня, практычна заклікаючы да новай вайны. І робіцца гэта так, нібы асобныя расійскія эксперты і медыйныя людзі спрабуюць быць большымі патрыётамі ў чужой краіне за самога жыхара гэтай краіны. Здавалася б, жыць бы расейцам ды радавацца, што канфлікт закончаны, транспартныя калідоры працуюць, грошы цякуць, рэгіянальны лад і спакой дае магчымасць абыходзіць міжнародныя санкцыі. Але відаць, што нехта ў Крамлі мае іншыя мэты. Нібы падштурхоўваючы сваю краіну праз міраж імперскай ідэалогіі ў прорву. Цікава, што ў метадычках падобных медыапрапагандысцкіх лісткоў Расіі Карабах прадстаўляецца не як праблема, развязаная ў рамках міжнароднага права, а як фрагмент геапалітычнай гульні, а таму і ёсць патэнцыйным элементам шантажу. Гучна падпяваюць супраць краінаў паўднёвага Каўказу плюгавыя зэт-нячысцікі Валуеў, Мардан, Бесаног, Салаўёў, падбухторваючы да пераследу дыаспары азербайджанцаў, якія жывуць у Расіі. Адзін з медыярэсурсаў з радасцю перажоўвае тэму забойства таджыцкага дзіцяці ў Падмаскоўі, а тэма ненавісці нават не да мігрантаў, а да ўсіх гэтак званых нярускіх грамадзянаў Расійскай Федэрацыі мусіруецца штодня. Хтосьці наіўна мяркуе, што тэзісы такім інфармацыйным рэсурсам пішуць заўзятыя патрыёты. Але насамрэч такі парадак дня разганяецца тымі, хто зацікаўлены ў поўнай блокадзе і байкоце для Расіі з боку найбліжэйшых суседзяў. А таксама расколі яе сама мала на 24 асобных часткі. На чые сродкі такое робіцца? Ды нехай крамлёўскія начальнікі самі разбіраюцца. А мы паглядзімо. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Спецзакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польшча падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Сямейны спектакль «Вітя» адкрывае новы сезон у Тарамісках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду. Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калёні, Ягора Волкава, у якога зна погоршилася здоровье у неволі. І Вацлава Рыжку, які страціў зрок у калёніі. 71-гадовы Рыжка, актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго утрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да належнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. 874 палітзняволеных зараз у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя. 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя па крымінальных артыкулах.
4: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць правду.
3: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторингам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але і працуе на паляпшэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы, з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Ведамства адзначае, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларуссю, дзейнічае з 13 червеня 2024 году і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 году. Сямейны спектакль «Вітя» адкрывае новы сезон у Тарамісках. Заўтра, 4 чэрвеня, у Тарамісках пакажуць спектакль «Вітя», створаны паводле твораў беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства і фантазіі, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Ужо 4 чэрвеня у рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Клуні, у Тарамісках. Так само будет можно подъехать и у Тарамисках, тут уже вельми близко от нас, думаю, каждый с приемностью сможет подъехать у этот пушчанский краевид и там у этой клуни поглядеть Вичу або первый, або черговый раз, может быть, так что сердечно запрошаем.
3: Спектакль «Вітя» отбудется 4 червеня о 18 године у театры у Тарамисках, уваход свободный. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў тепла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Вітаю, шановна, сёння 3 червня серада. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само подарував виключно приємні емоції посередині працовного тидню. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіо Раце. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечаровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послушаем с вами шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Заспеваясь для нас Лявон Вольский, Юту, Низкий, с дыньши выбитной выканалцы, литерально про 20 хвилин нас чекая передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, як завжды, будет цікаво.

0: Радио «Рація». Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 9 вересня 1973 года. Як повідомляє голос Радзімы, 1 червня гэтага года в Араў-парку в Злучаных Штатах Америки адбылася вялікая ўрачыстасць. Прадстаўнікі прагрэсіўнай рускай, беларускай і украінскай грамадскасці США, а таксама людзі іншых нацыянальнасцей сабраліся сюды, каб адзначыць 25-годдзе Араў-парку і прысутнічаць на адкрыцці помніка вялікаму песняру беларускага народа Янку Купалу. З усёй краіны ў парк прыехала звыш 1000 чалавек. На ўрачыстасці да суайчыннікаў прыбылі беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак, аўтар помніка, скульптар Анатоль Анікейчык і супрацоўніца савецкай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Вольга Новікава. Прагучаў амерыканскі нацыянальны гімн, які выканаў вядомы оперны спявак «Голуб». Урачысты мітынг адкрыў старшыня камітэта культурнага праекта Уладзімір Мінкевіч. Ад імя прысутных і ўсіх людзей добрай волі ў Амерыцы ён шчыра падзякваў савецкаму народу за каштоўны падарунак – помнік беларускаму паэту і выказаў надзею, што ў Араў-парку ўдасца паставіць помнікі вялікаму польскаму паэту Адаму Міцкевічу. З прамовамі выступілі таксама савецкія гості. Пасля украінскі хор імя Леантовіча і жаночы хор Бяроска выканалі беларускія і украінскія народныя песні, а маладзёжная група танцавальнага ансамбля «Юла» – беларускія народныя танцы. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, 2 года тому назад я закончила засадничую 3-годовую школу и одразу пошла на работу в город. На працу не наракаю, зарабляю так само недренно. Покуль что живу на приватной кватере, але хутка отримаю уже спулдельчую кватеру. Пару месяцев тому назад я познайомилася с Вітем, який вучиться у вышэйшай школе у Варшаве. Яще засталося йому 2 года учебы, і будзе ён мець вышэйшую адукацію. Вітя не раз мне говорив, каб я йшла вучиться далей. Это значить у вечерні технікум. Я тепер маю шмат свободного часу і могла б його використати на вучобу. Вітя говорить, що коли закончить он школу, ми поженімся. По-моєму, 2 года – це довго. Хто ведає, чи там у Варшаві неякая інша йому голови не закрутить. А ведаю, що коли я захочу, каб ожаніцца, у хуткім часі Вітя на гэта згодіцца. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Ці нагварваць Вітю, каб жаніўся цяпер, ці паслухаць яго рады і пайсці вучыцца? Зіна з Б. Адказ сэрцайка. Зіна, я поўнасцю падтрымліваю Віціны прапановы. Яго разумная рада, напэўна, ў будучыні выйдзе табе на карысць. Вучыцца ты павінна абавязкова. Цяпер у цябе на гэта найлепшы час, а з замужаствам не спяшайся. Надта мала вы знаёмы. Вы яшчэ павінны пераканацца ў трываласці вашых пачуццяў, пазнаць дакладней адзін другога, а на гэта ўжо трэба крыху часу. І мне здаецца, што гэтыя 2 гады гэта зусім немнога. За гэты час Віця закончыць школу, ты будзеш канчаць тэхнікум, атрымаеш кватэру, вось тады будуць усе ўмовы да жаніцьбы. Тады вы зможаце ўжо разам жыць, а гэта вельмі важна, каб такое жыццё, калі, як кажуць, адно ў стрэсе, другое ў лесе, рэдка каму на добрае выйшла. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Мы все призвычаліся до Падляшы, до края звычайнага, і хаця тут вельмі шмат лясоў, птушак, звяроў, але тым не менш, мясціны вельмі падобныя, і мы да іх прызвычаіліся. Але ў гэтым траўні у нас была можлівасць знайсці для сябе новае Падляшы, калі узышоў супермесяц і сваім святлом рэзка змяніў усё, што знаходзіцца навокал, на зусім іншы невядомы нам край. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», з вамі сёння Юрка Ляшчынскі.
3: Вітаю вас, шаноўныя слухачы, і вітаю цябе, Оля, прыемна вас бачыць, наче пачуць.
2: Так, давно не бачыліся.
3: Я з табой.
2: Так. Таму я сёння прапаную пагутарыць пра тое, у якіх месцах Падляша добра назіраць той месяц, напрыклад, які завітаў у нашай краі ў гэтым месяцы, і дзе можна пашукаць цудоўныя гатункі, напрыклад, бэзу, яблыні, вішні, які якраз зараз квітнеюць по всему Падляшу.
3: Ну, ўжо не заўсёды яны квітнеюць, бо, здаецца, пераквітнелі. Ўжо тое галоўнае квітненне за намі, асабліва бэзу, вішняў і яблыняў. Але нядаўна квітнелі.
2: Ну так, адпаведна на Падляшы за цёплага клімату ёсць вельмі шмат цікавых гатункаў таго ж, напрыклад, бэзу. Вось недаўна я знайшла бэзу, якога было 7 пялёсткаў замест звычайных 4. А таксама вельмі шмат розных колераў, якія буяюць, напрыклад, каля палаца Браніцкіх і каля будынка тэатра драматычнага.
3: Ну гэта такі можна назваць садавы бэз, ці ўсё ж такі якісь такі мастацкі, якісь такі, які ў агародах павінны квітнець, ну людзі саджаць яго адмыслова, не падобны бэз, то я меў ад свайго дзяцінства, ад самога пачатку дзяцінства, бо мая хата ў Орлі знаходзіцца на такім, за такім царкоўным пляцам, дзе ў свой час была царква, потым царква неяк там знікла, ці правалілася, ці проста згарэла, а потым там былі могілкі між іншым нямецкіх салдат з першай вайны сусветнай, і там немцы агараджілі гэта і абсадзілі бэзам. І хата мая была за бэзам, вельмі прыгожым бэзам, вуліцы не было відаць, толькі бэз, бэз, бэз. Я даў заехаў, а тут я аказалася, што бацюшка выразаў і той бэз, які застаўся. О, так што ўжо і не пабачу бэзу. Хаця крышку засталося, бо ўсё ж такі ён той бэз пераходзіць з аднаго участка на другі участак. Ён ўсё ж такі агрэсіўны, ці такі прагрэсіўны, можна сказаць, вандруе.
2: Угу. І на могілках ён таксама часты гость, ось ты расклаў гісторыю пра гэтае пахаванне ў Орлі, а я ўспомніла могілкі ў Саколцы, старажытныя каталіцкія, дзе знайшла, напэўна, самы прыгожы гатунак бэзу, які я калі-небудзь бачыла. Гэта калі з кветачкі вырастае кветачка, з яе яшчэ адна такая невялічка. Гэта некі фантастычны бэз, я ніколі больш такога нідзе не сустракала. Таму адзін з поводаў, напрыклад, дзеці тую ж Саколку, напэўна, напрыклад, бэз.
3: Дэкаратыўны бэз, можна так сказаць.
2: Так. О. Але ён такі вельмі прыгожы, і бачна, што яго садзілі неяк адмыслова. Тым не менш, бэз, вішня, вось гэты пах вясенні і, канешне, месяц, які зараз все гэта асвятляе, кожную ноч, напрыклад, зараз можна за гэтым назіраць. Мне так падаецца, што вельмі добрае месца ў гэты час. Гэта, напрыклад, той же самы дом Браніцкіх у Хорашчы пад Беластокам. Месца даволі ціхае, дабірацца лёгка, і там вельмі такая адкрытая прастора. І ёсць цудоўны парк, куды можна якраз такі пайсці ўначы і пагуляць пад месяцовым святлом.
3: Хорашч і Хварошча, як у нас гаварылі, то асацыюецца не толькі з бэзам і домам Браніцкіх, але таксама з псіхушкай. А ўжо гаворачы пра бэз, напрыклад, бо ёсць гэты дэкаратыўны, які людзі садзяць, каб прыгожа выглядала, але ёсць дзікі бэз, з якога робіцца віно, якое ўплывае на нейкія такія псіхалагічныя справы, звязаныя з чалавекам, калі чалавек больш яго вып'е. Так што, ну, адно з другім неяк спалучаецца. І бэз, і харошча, і так далей. Дзікі бэз, з ягадаў бэзу дзікага. Але калі не шмат вып'еш гэтага віна з дзікага бэзу, або, напрыклад, о, ёсць нейкія тыя джем робяць з бэзу, варэнне, ну, штось ці робяць такое, як джем з гэта дзіка бэзу, прынамсі частку дадаюць. Сапраўды, гэта крышку іншы смак мае, чымсьці такія з малінаў, ягадаў лясных, ці, скажам, з вішні, або ўжо з яблык, якія ты, Оля, вельмі любіць, здаецца. Ўсё, што з яблык тутай у Беластоку, ці ў Польшчы, гэта амаль кожны джем, кожнае варэнне з яблыкамі, яблачнік, і сырнік з яблыкамі, і торт з яблыкамі, і торчик з яблыкамі, і ўсё з яблыкамі. Яблыка з яблыкамі.
2: Так, і што цікава, у іўрыце яблык гучыць як патох, з яго ж выходзіць бульба патоха, дама, што звязвае нас, напэўна, з першачалавекам Адамам і з тым, што чалавек у першую чаргу еў у раі, гэта яблыкі і пэўна бульба. І ось ти кажеш «Віно», і я ще вспомнила «Віно з Мухавцов», відому книгу Рея Бредбері. І ось що цікаво, коли ми вийдемо з Хороші і поїдемо в бок Тикоцина, то там вельми такі краї дзьмухавцови, бо там вельми мало древів, і тому усе заполоняють якраз такі дзьмухавці і маргаритки. І якраз у гэтым годзі ось Тикоцинський замок фактично потонув у дзьмухавцах, і це було вельми пригоже. Час уже доходить, але ще є час крыху наробити, наприклад, того ж сочива з дзьмухавцов, то і ж віно наробиться доволі просто. З цукру, води і дзьмухавцов, відповідно.
3: Ну, я ще там треба ніякі там те додати інгредієнти.
2: Ну, так.
3: Я пробував робити, що правда, з яблуків пробував ти нещасних робити віно, але мені воно так... Ну, отрималось віно, нормальне було, тільки потім голова боліла.
2: Ось як. І, що цікаво, у гэтых мясцінах є ще зараз музеї відкрилися нарешті, тому що коли апошнім разом я була у Хорошчы, люди приїхали адмыслова у дом Браніцьких у палацик і питали, коли ж відкриться. І вийшов мужчина, сказав: «Почакайте ще два дні». То бок уже музеї, в принципі, працюють. Що приємно, у палаці Браніцьких у Хорошчы є вольний день середа, безплатний для уваходу. А у Тикоцині в синагозі, відповідно, субота. День, коли можна завітати безплатно, я чусь усю атмосферу.
3: Я ще коли говоримо про гэты БСР, не тільки дикий, бо він робиться пізніше таким дикаватим БСом, але все гэта декоративне. Садиться його перш-наперш саджили там, де на розстоянні дорог різних, на скрижаваннях, де ставили крыж. І каб гэтыя крыжы неяк там захоўваліся, то абсаджвалі гэтае месца, чи магілы, чи штось, чи бэзам. Завсёды так было на расстаянні дарог. І гэты бэз рос, бо гэта ёсць кусты, гэта не дрэвы. Але ён такі быў, як рука, такі таўшчэзны быў, такія гэтыя галіны былі. Так што ён гадоў пад 100 можа расці, скажам, ён валіцца, там тое ўсё. Але потым новыя галінкі ад галінаванні растуць гэтага бэзу. Так што бэзу ёсць ну, шмат, не толькі на падляш, шмат ёсць у паэзіі, шмат ёсць у песнях, не? Польская ёсць такая песня, «Кеды знов заквітнуў бялы бзы», а Высоцкі спявае пра што?
2: Сірень, так?
3: Сірень, так. А Высоцкі спявае пра сірень. Так што тутай, ну, без гэта штосьці прыгожага. І тутай можна шляхам безу падацца яшчэ. Такое, что здесь, такие, что... Бо его нема так шмат, скажем, как были такие лясы, чи там кусты, шмат гэтага было. Ну, обсаживают могилки, обсаживали некие месцы, не? Але гэта як декоративная побач радиорация тутай, белый и червоны. Ёсь. І, здається, белага у два рази больш нават. Але то не наш. Ты мне менш два рази больш белага, чым ще червона. Ну, ён не зусім червоны, ён фіолетавы.
2: І, канешне, трэба успомніць сядзібы Беларусі і польскага памежа ў тым ліку. Калі завітаць у Беларусі ў любую разбураную сядзібу, бачна, што ўжо все разгромлена, будынак рушыцца, але без стаіць. І вось адна з сапраўды такіх акалічнасцей, вось, я нават не магу не успомніць ніводнай сядзібы, 19-го стагоддзя Беларусі, дзе побач не рос без. Заўсёды ёсць. Вось што цікава.
3: Але то, Оля, то пабач такая справа. Там, дзе ёсць цяпер, дзе без расце, ну, не такі малы, што ён толькі што пасаджаны, не, але такі стары, трэба шукаць, ці ўсё ж такі неяк дадумацца, што там была нейкая сядзіба. Штосьці было іншае. Ці гэта, скажам, крыш нейкі, могілкі, ці сядзіба якая усадьба, палац, дворык шляхоцкі, а мужыцкі нават. Ну, штосьці было. Гэта от так собі без не садять капрос.
2: То бок, це навіть така маленька нататка одна з для археологів і вогулі навуковців. Там, де ось без, можна спокійно починати розкопки археологічні і шукати фундаменти і рештки чоловічої цивілізації.
3: Так, будем думати, де гэта шукати. Так, правда, гэта, што правда, то правда, ёсць без і без спадарожнічае цивілізацій, чалавецтву, так само, як верабей. Невядома чаму, але верабей ідзе за чалавекам, так само, ну, пераносіцца. Як перанешлі верабя з Азії, з Китая, скажам, у Європу, ён прыйшоў за чалавекам, потім у Америку, ну, за чалавекам перайшоў гэты. То я так само і без неяк адлюстроўвае тое, што там з чалавекам нешта было звязанае.
2: Адзінае, што, напэўна, без не расце ля вады. Я не могу вспомнить такого и парковой зоны, где, например, бы он адлюстровался у
3: а то верба так. И больше воду, и Вольха любит воду, а Бес не любит аж так воды.
2: Так, але бы, напевно, было вельми прыгожа, как, например, там Бес, рака, озеро, лебеди белые, я думаю, это вось одно из таких вось было.
3: Ну, еще гуси летят, и, скажем так, так, это и картинка на выставку мастацтва сучасного, чи модерного у галереи музею ім'я Олександра Григоровича. Тра-та-та-та-та.
2: То бок, зараз ось травень, вясна, наближається лето, і гэта сапраўды той час, калі варта кожному з нас азірнуцца і знайсці для сябе ось такі ось куточак, дзе ёсць БЭС, дзе ёсць месяц, дзе ёсць ось гэты апошні веснавыя дні, калі ось-ось природа насамрэч моцна выбухне і пакажа ўсё сваё хараство. І ось гэтыя куточкі, яны, напэўна, будуць цешыць душу увесь наступны год і наступнага траўня.
3: Я тут хачу заўважыць адну рэч, пра якую мы маем даволі супярэчныя погляды. Говорыш, апошнія веснавыя дні. Вясна, паводле навукоўцаў, паводле географаў у былым Савецкім Саюзе пачынаецца 1 сакавіка, завяршаецца 31 траўня. Паводле іншых, вясна пачынаецца іншых географаў, іншых кліматолагаў. Вясна пачынаецца 21 сакавіка, завяршаецца 22 ці 23 календарная ці астранамічная чэрвеня. Так што яшчэ вясна не канчаецца, яшчэ маем вясну. Яшчэ, што праўда, ўжо чэрвень пачнецца не ў забаве, але вясна яшчэ ёсць, прынамсі я так лічу.
2: Твае словы, Юры, цешаць мне душу, таму што вечная вясна гэта проста аграменны архетып нашай сусветнай цывілізацыі, тое, да чаго імкнецца ўся культура, каб паказаць гэта ўсё, Батічэлі, Давінчы, ну, все гэта тэму перарылі. І класна, што сапраўды ёсць вясна, якая, напэўна, будзе заканчвацца дзесьці пад сонцастаяннем, так атрымліваецца, пад
3: вышэйшым пікам. Дакладна, калі будзе самы доўгі дзень, што ночы не будзе. Чаму так як у песні, ой, чаму ж кароценькія ночкі, ой, чаму ж даўжэнькія дзянькі? Гэта песня пра вашы лёчкі. Інакш, як вашы лёчкі?
2: Валошкі.
3: Валошкі, а па-польску як? Хабры. Я думаю, што вясна гэта таксама час на падарожжы такія сапраўдныя, дзе трэба сесці ў машыну або ў самалёт. Белавія, напрыклад, ну, што правда, далёка не залечыш Белавіяй, але ідзесьці палячыць, бо ўжо бачыў, што пачынаецца турыстычны рух, але гэта тэма на нашую чарговую перадачу. Так, Оля?
2: Так, таму будзем сустракаць і праважаць вясну адпаведна, і з вамі былі ў рацыі ў падарожжах Юры Ляшчынскі
3: і Вольга Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ру

0: Радио. Тут
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польша падоўжыла дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларусію на 3 месяцы. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарымісках. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польшча падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Сямейны спектакль «Віця» адкрывае новы сезон у Тэрмісках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду. Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калёні, Ягора Волкава, у якога значна погоршилася здоров'я у няволі. І Вацлава Рыжку, які страціў зрок у калёні. 71-гадовы Рыжка, актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці у сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго утрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да належнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. 874 палідзняволеных зараз у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя. 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя па крымінальных артыкулах.
4: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
3: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторынгам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але і працуе на паляпшэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы, з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Ведамства адзначае, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларуссю, дзейнічае з 13 червеня 2024 году і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 году. Сямейны спектакль «Віця» адкрывае новы сезон у Тэрмісках. Заўтра, 4 чэрвеня, у Тэрмісках пакажуць спектакль «Віця», створаны паводле твораў беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства і фантазіі, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Ужо 4 чэрвеня у рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Куні, у Тэрмісках. Так само будет можно подъехать и у Тэрмісках, тут уже вельми близко от нас, думаю, каждый с приемностью сможет подъехать у гэты пушчанский краевид и там у гэтай клуни поглядеть Вічу або перший, або черговый раз, мабыть, так что сердечно запрашаем.
3: Спектакль «Віця» отбудется 4 червеня о 18 године у театры у Тэрмісках, уваход свободны. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне з проясненнями надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 12 до плюс 15 градусів без істотних опадків в регіоні. Вітер повночно-заходній, умірений, від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ночі чекається від 9 до 11 градусів тепла, буде облачно, можливі невеликі опадки на Берестейщині. Температура повітря завтра днем в складі від 20 до 22 градусів со знаком плюс чекається в облачне надвор'я, синоптики опадків не прогнозують, атмосферний тиск буде крыху ниже за норму. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Колодіон з бородой» і я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у четвер, 4 червня. Заставайтеся на хвалях білоруського радіо «Рація».
6: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
7: Вітаю, шановні, сьогодні 3 червня, тут Олесь Дубовець і знову запрошую погортати сторонки музичного календара. Сьогодні нас чекають Кертіс Мейфілд, Сьюзі Кватра з Крисом Норманом, а так само гурти Модзе Хупл, Ті-Рекс, Лінард Скіннерт, The Rembrandts, Slayer, Hypocrisy, Deep Pain. Долучайтеся. 3 червня 1939-го народился Йен Хантер Паттерсон, ангельский рок-музыка, мультиинструменталист и автор песен, ведомый перш за все по уделу у Модзе Хупл с 69 по 74 годы. Гэты гурт прославился глэм-рок-хитом All the Young Dudes. Менавіта гэтую песню послухаем не в забаве. Нягледзячы на сур'ёзны с пункту гледжання панкаў узрост и относно консерватыўны музычны светапогляд, Йен Хантер карыстаўся аўтарытэтам на сцэне так званай новай хвалі і ў Брытаніі лічыцца адным з прота-панк-рокераў. У 74-м Хантер пачаў сольную кар'еру. Ранейшых камерцыйных вышыні не дасягнуў, але набыў культавую вядомасць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 3 червня 1942-го нарадзіўся Кёртіс Мэйфілд, музыка, вакаліст, басіст, піаніст, саксафаніст, ударнік і ідэолаг афраамерыканскай музыкі, рытм-н-блюз, соул і фанк. У 95-м годзе яму прысудзілі прэмію Грэмі за неацэнны ўклад у развіццё амерыканскай музыкі, а на зыходзе тысячагоддзя часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго імя ў сотню найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 червеня 1947-го нарадзіўся Мікі Фін, брытанскі гітарыст і перкусіяніст, удзельнік гурта «Ті-рекс» з 69-го да 74-го года. Гэты ангельскі гурт быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне пад назвай «Тиранозаурус рекс». У 69-м назва была скарочана да «Ті-рекс». Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, гурт стаў адным з вядучых у тагачасным глэм-рок-руху.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Уільям Норрыс Пауэл, ці Білі Пауэл, амерыканскі музыка і клавішнік выбітнага гурта так званага паўднёвага рока Лінерт Скінер.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 3 червня 1964-го нарадзіўся Кэры Рэй Кінг, ці просто Кэры Кінг, американскі гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Slayer. Вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў, сваю адзіную персанальную ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 2008 годзе. Гэта была ўзнагарода Golden Guts Awards часопіса Metal Hammer у номінацыі «Залаты бог». Захапленне музыкай з'явілася ў хлопца з малодшых школьных гадоў. Скончыўшы школу і не маючы жадання працягваць адукацыю, хлопец загарэўся ідэяй стварэння ўласнага калектыву. Праз пэўны час узнік «Slayer».

3 червня 1970-го нарадзіўся Пётр Тадгрен, шведскі музыка, кампазітар, мультыінструменталіст, прадзюсар, рэжысёр кліпаў, лідар гурта Hypocrisy і адзіны ўдзельнік One Man Project Pain. Акрамя гэтага быў удзельнікам праекта The Abyss ды супергуртоў War ды Lock Up. Таксама стварыў музычны праект Lindemann сумесна з вакалістам Рамштайн Тілі Ліндэманам. Пётр Тадгрен валодае ўласнай гуказапісвальнай студыяй The Abyss і з'яўляецца вядомым музычным продюсером. У одном со своих интервью он заявил, что Hypocrisy является для его только хобби, а наибольшую перевагу он отдает своей студии. Пропоную на развитание послухать одразу две песни с уделом Пётра Тадгрена. Одну от Hypocrisy, другую от Pain, бо ничего больше-меньше значного с музычных декаля музычных подеев на сегодня не припало. Тримайтесь!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23 ў Польшчы. У Слуцку упаў дрон падчас масаванай атакі Расіі па Украіне. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум на фоне вайны. У Мазыры арыштавалі 76-гадовага пенсіянера. З навінамі Валя Лаеўская. У Слуцку упаў дрон. Першыя паведамленні пра беспілотнік з'явіліся ў сацыяльных сетках пасля абеду 2 чэрвеня. Сведкі пісалі, што неўзабаве пасля гэтага з'явіліся 2 верталёты, адзін з якіх прызяміўся ў полі. У Слуцку узброеныя людзі перакрывалі частку гораду. Паводле выдання «Флагшток», беспілотнік упаў каля 12:20 у прамысловай зоне на ўскраіне Слуцку побач з былой вайсковай часткай. Матвей Купрайчык з Белполь кажа, што няма сумневаў, што гэта расійскія дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра ў вайне супраць Украіны. 3 чэрвеня ў сацыяльных сетках з'явіўся допіс, што ўначы дрон кружляў над Баранавічамі, а з Койданава і Менску пісалі пра самалёт, які ляцеў на нізкай вышыні. Улады Беларусі гэтых здарэнняў не каментавалі. Стартаваў эканамічны форум у Санкт-Петербургу на фоне атак Украіны па ваколіцах горада. Тут, між іншым, чакаюць Уладзіміра Пуціна і сабраліся замежныя бізнесмены. Іх пасадзяць на самыя ганаровыя месцы, каб паказаць значнасць падзеі, кажа прадпрымальнік і блогер Александр Кныровіч.
3: Мы бачым, як ўвогуле ў Расіі змяняўся гэты настрой, і ён змяняўся таксама на гэтым форуме. Паступова прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ўжо ператварыўся, па-перше, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, ў прапагандыскі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная ў першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, на ганаровым месці знаходзіцца.
2: Яшчэ пасля анексі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя. Аб праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кадныровіч.
3: Российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выконывает некую особливую роль, нельга было. Але калі ты бачил на некую карту мировых формул, то на ёй вот гэта российский форум Санкт-Петербургский, як галоўны Россия, ён, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылося то, что отбылося, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское падение.
2: Петербургский международный экономичный форум проходит с 3 по 6 чэрвеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць тысячы ўдзельнікаў з 130 краін свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Праваабаронцы гомельскай вясны атрымалі інфармацыю пра тое, што ў Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання высвятляюцца. Вядома, што ў ягонай хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе носьбіты інфармацыі. Паводле звестак, якія паведаміла крыніца з Мазыра, Пятроўскаму прысудзілі 15 дзён адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына прысуду высвятляецца. Таксама вядома, што Пятроўскага затрымлівалі і ў пачатку красавіка, калі быў арыштаваны вядомы мазырскі праваабаронца Уладзімір Целяпун. Тады праз некалькі дзён Алексея Пятроўскага вызвалілі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна хмарна. Магчымы дождж і навальніцы цягам дня. Максімальна пад 22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сегодня у информационном выпуску мы поведаем про важные слова понтифика до костельной и международной супольности под час агульной аудиенции в Ватикане. Так само вы доведаетесь про масштабную душпастерскую подрыхтовку католических супольностей до найбуйнейшего в истории футбольного чемпионата света. У другой части наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 3 червня вас вітає ксьонц Александр Мельшеня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції у Ватикані Лев XIV протягнув глибоке розважання над соборними документами. Його катехеза була присвячена Конституції про святую літургію Sacrosanctum Concilium. Другий Ватиканський собор, опираючися на коштовну працю літургічного руху, допомог наново відкрити важну правду. Яна була вельми живою у свідомості старожитного костіла і в ученні айцов костіла. Обряди християнської літургії не з'являються знішнім оздобленням сакраментальної таємниці чи набором адвольних церемоній. Вони виступають серйозним костільним посередництвом, проз якої до чоловіка доходить Божий дар. Менавіто тому собор закликає розуміти таємницю віри проз обради і молитву, обратно дає форму літургічному дзеянню і формірує духовну усприймальність для спознання присутності Бога проз Єсуса Христа. Гэта адбываецца тады, калі мы не застаёмся сторонними ці маўклівымі гледачамі адносна набажэнства. Вернікі павінны ўдзельнічаць у ім усёй сваёй істотай, целам, розумам і сэрцам у паслухмянасці наказу пана. Праз святы абрад хрысціяне фарміруюцца ў слуханні Божага слова, удзячнасці, адарацыі, братэрскім дзяленні і касцельнай еднасці. Мы адкрываем, што з'яўляемся супольнасцю многіх абліччаў з'яднанай адной верай. Лев XIV патлумачыў, что обрат включает нас у выразно окресленную последовательность жестов и молитвы. Его логика заключается не в обмежевании свободы схемами, а в вертании человека до головного праз урочистую стриманность ритму. У святых деяниях люди переживают логику бескорысливости и находят духовный отпочинок, який обновляє сердце у духу святым. Досвід живой и побожной литургии, який сопровождается отповедной мистагогичной катехезой, зауважил папа, является найлепшим сродкам абудзіць адкрытасць на сустрэчу з Богам пры ўдзеле духа, душы і цела. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік закрануў шэраг актуальных грамадскіх і касцельных тэм. Ён звярнуўся з асобнымі словамі да супольнасці, якія зараз перажываюць цяжкія выпрабаванні. Сярод удзельнікаў сённяшняй сустрэчы былі і прадстаўнікі духавенства з блізкага ўсходу. Лев XIV запэўніў, што суправаджае сваёй малітвай і благаслаўленнем іх служэння і спадзяванні іх краін на мір. Одночасово прогучав моцный зворот до китайскомовных верников с закликом быть повсюль светками братерства и миру. Особливую увагу святой отец звернул на важные глобальные инициативы и питание человека и медицинской этики. Он привитал навуковцев и делегатов Ватиканской конференции, якая займалась переглядом Тайбейской декларации по ахове медицинских данных. Так само пантыфік адзначыў арганізатараў сусветнага саміту «Падтрымка надзеі для дзяцей» і пажадаў ім заставацца сведкамі любові ў свеце. Акрамя гэтага папа адзначыў юбілей асацыяцыі аўстрыйцаў у Рыме. Ён павіншаваў гэтую арганізацыю са 100-гадовым юбілеем з дня заснавання. Развітальнае слова пантыфіка ахапіла таксама французскіх пілігрымаў і каталіцкую моладзь з вострава Маўрыкі. На іх прыкладзе святы отец пажадаў, каб супольнасці будавалі і праяўлялі адзінства касцёла у сапраўднай любові. Напярэдадні ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа заклікаў вернікаў да адважнага вызнання веры. Ён падкрэсліў важнасць традыцыйных еўхарыстычных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак з удзелам сем'яў. Партугаламоўным вернікам святы отец нагадаў, што чэрвень традыцыйна прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Єзуса. Ён заклікаў усіх набліжацца да гэтай крыніцы Божай міласэрнасці, каб сэрца Хрыста перамяняла сэрце чалавечае. Святайця спрыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў семінара Асацыяцыі каталіцкіх каледжаў і універсітэтаў ЗША. Падчас гэтай сустрэчы Леў XIV падкрэсліў вырашальную ролю каталіцкай адукацыі ў сучасным свеце. Адной з галоўных праблем, з якой сутыкаецца сённяшні адукацыйны свет, папа назваў фрагментацыю ведаў. Гэта адбываецца, калі многія спецыялісты добра валодаюць вузкай дысцыплінай, але не здольныя звязаць атрыманую інфармацыю з глыбейшым разуменнем жыцця. Сучасным навукоўцам і прафесіяналам часта не хапае глабальнага бачання рэчаіснасці. Менавіта яно дазваляе аб'яднаць розныя вобласці ведаў і шматлікія аспекты жыцця чалавека. Леў XIV нагадаў кіраўнікам каталіцкіх навучальных устаноў, што на іх ляжыць высакародная задача. Яны павінны не толькі падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесіі, але і навучыць іх шукаць і любіць ісціну, разважаць пра сэнс жыцця і адкрываць годнасць кожнага чалавека. У святле сваёй першай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» папа звярнуў увагу на развіццё тэхналогій і іх уплыў на адукацыйны працэс. Ён адзначыў, што шырокае выкарыстанне штучнага інтэлекту ўсё больш і больш ускладняе ацэнку працы студэнтаў. Новая рэчаіснасць патрабуе ад выкладчыкаў пошуку новых творчых падыходаў у навучанні. Моладзь павінна вучыцца пазітыўна ставіцца да новых тэхналогій, адначасова развіваючы здольнасць крытычна мысліць. Студэнтам неабходна развіваць свае ўласныя навыкі, веды і здольнасць самастойна разважаць. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV выказаў спадзяванне на паспяховую працу амерыканскіх навучальных устаноў. Ён жадае, каб студэнты каталіцкіх універсітэтаў знайшлі ў іх трывалую адукацыйную аснову і здаровае вучэнне. Менавіта яно стане надзейным падмуркам як для іх асабістага жыцця, так і для будучыні краіны.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Пасля правядзення маштабнай рэстаўрацыі на Аліўнай гары ў Іерусаліме афіцыйна адкрыўся гістарычны касцёл Патэр-Ностар. Паводле старажытнай хрысціянскай традыцыі, менавіта ў гэтым адметным месцы Хрыстус вучыў сваіх вучняў галоўнай малітве. У рачыстасці, якая адбылася ў панядзелак, прысутнічала шмат вернікаў і прадстаўнікоў розных духоўных супольнасцей. Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў да згоды і прымірэння на фоне насілля, што сур'ёзна ахапіла святую зямлю. Сцены і архітэктурныя элементы святыні, дзякуючы працы майстроў, атрымалі другое жыццё. Цяперашні касцельны комплекс узвышаецца над старажытным гротам і славіцца адметным убранствам. Яго муры ўпрыгожваюць керамічныя табліцы з тэкстам малітвы «Ойча наш» прыкладна на 200 мовах, сярод якіх ёсць і беларускі варыянт. З канца 19 стагоддзя азначанай тэрыторыі непасрэдна кіруе Францыя, менавіта французскі ўрад цалкам прафінансаваў усе сучасныя аднаўленчыя працы. На рэстаўрацыю комплексу выдаткавалі больш за 1 мільён еўра. Улады еўрапейскай краіны разглядаюць аб'ект, а таксама грабніцы каралёў, касцёл Святой Ганны і абацтва Абу-Гош як уласную тэрыторыю. Каталіцкія дыяцэзіі ў Злучаных Штатах рыхтуюцца да Кубка свету па футболе. Мясцовыя іерархі бачаць у гэтай падзеі важную душпастырскую магчымасць для глабальнай сустрэчы розных культур. Найбуйнейшы ў гісторыі ФІФА турнір сумесна прымуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада і Мексіка. Спаборніцтвы аб'яднаюць 48 каманд. У 11 амерыканскіх гарадах-гаспадарах каталіцкія душпастырскія цэнтры загадзя распрацоўваюць праграму прыёму шматлікіх гасцей. Арганізатары імкнуцца сугучна спалучыць спартыўнае свята з духоўным жыццём і сведчаннем веры. Напрыклад, у Канзас-Сіці сумеснымі намаганнямі дзвюх дыяцэзій ужо створаны адмысловы праект, галоўнай мэтай якога з'яўляецца актыўная евангелізацыя і арганізацыя шырокай дабрачыннасці падчас матчаў. У Атланце архідыяцэзія спалучае сустрэчу прыхільнікаў футбола з клопатам аб грамадскай бяспецы і супрацьдзеяннем гандлю людзьмі. Ад узбярэжжа да ўзбярэжжа разгортваюцца мясцовыя душпастырскія ініцыятывы, якія ахопліваюць усю тэрыторыю краіны. Дыяцэзіі Х'юстана, Сіэтла, Майамі і Сан-Францыска рыхтуюць расклады набажэнства і шматмоўны доступ да сакраментаў. Тут таксама нагадваюць, што заснавальнік ФІФА Жуль Рэме быў пабожным католікам, які лічыў спорт сродкам умацавання братэрства. Філадэльфія сустрэне Кубак свету адметным кантэкст кантексце святкавання 250-годдзя Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня каталіцкія супольнасці Бостона і Лос-Анджелеса таксама рыхтуюць шырокую праграму прыёму шматлікіх фанатаў з усяго свету. Гэтае намаганне грунтуецца на глыбокім разуменні універсальнасці касцёла. Мясцовыя супольнасці імкнуцца, каб маштабны сусветны турнір ператварыўся ў благаслаўлёную прастору шчырай сустрэчы і сапраўднай Божай ласкі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Сярод першых старонак кнігі дзеяў апосталаў перад намі адкрываецца асаблівы момант, момант цішыні перад пачаткам вялікай місіі. Пасля ўнебаўшэсця Хрыста фарміруецца аснова касцёла. Гэта час чакання, малітвы і ўнутранага ўкаранення ў слове Пана, які абяцаў дар духа і місію сведчання аж да краю зямлі. І ў самым сэрцы гэтай першай супольнасці прысутнічае Марыя, маці Езуса, тая, праз якую слова сталася целам і цяпер застаецца там, дзе нараджаецца касцёл, указваючы на яго пакліканне. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам Папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука піша: «Тады вернуліся ў Єрусалім з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Бартоламей і Мацвей, Якуб Алфеев, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі». Гэтыя першыя радкі кнігі дзеяў апосталаў расказваюць нам пра тое, што адбылося адразу пасля ўнебаўшэсця Езуса, перад якім ён сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». Гэты пачатак гісторыі касцёла вельмі дэтальна апісаны на першых старонках дзеяў апосталаў. Мы бачым затым, што вучні сабраліся разам у прысутнасці Марыі і ў першую чаргу аднавілі склад калегіі апосталаў. Яны выбралі Мацея замест Юды. Затым на іх сышоў Святы Дух, потым з першай вялікай прамовай выступіў апостал Пётр, потым адбыліся першыя навяртанні, і такім чынам узнікла першая хрысціянская супольнасць. У першых раздзелах кнігі дзеяў апосталаў можна знайсці аснову таго, чым з'яўляецца касцёл і што касцёл пакліканы рабіць. Гэты тэкст можна назваць дакладным апісаннем ДНК касцёла. Евангеліст Лука піша, што пасля ўнебаўшэсця Езуса вучні вярнуліся ў Єрусалім з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема на адлегласці шабатовай дарогі. Здаецца, што такія дэталі можна было б і не пераказваць, бо якое значэнне яны могуць мець для нашай веры і справы збаўлення. Але Лука, згадваючы пра прадпісанне шабату, паказвае, што вучні заставаліся ў рамках традыцыі веры. Юдэйскі закон, які прадпісваў адпачынак у шабат, дазваляў у гэты дзень прайсці абмежаваную колькасць метраў, гэта і ёсць шабатовая дарога. І святы Лука паказвае нам, што вучні паважалі гэтае прадпісанне. Калі яны прыйшлі ў Єрусалім, яны падняліся ў святліцу. Гаворка ідзе пра месца апошняй сустрэчы з Езусам. Яны прыходзяць у месца памяці пра Хрыста, у месца Еўхарыстыі і запаведзі любові. Евангелія заўважае, што ў святліцу апосталам трэба было падняцца, значыць, гэта быў адзін з верхніх паверхаў. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм. Гаворка ідзе пра прабыванне ў месцы, прыўзнятым над нашай зямной рэчаіснасцю. Гэтая святліца была месцам, дзе вучні збіраліся разам, збіраліся з Езусам, дзе яны павінны былі падрыхтаваць Пасху, але ўжо знайшлі ўсё падрыхтаваным. Такім чынам, гэта месца сустрэчы з дзейнасцю Бога. Гэта вельмі важна для касцёла – заўсёды пачынаць адтуль. У святліцы апосталаў было 11. Гэта значыць, што цела супольнасці было паранена. Евангелі нават пералічвае прысутных па імені. Чаму? Здавалася, было б дастаткова назваць іх колькасць ці сказаць, што яны сабраліся там разам, але вучні згадваюцца па імені. Бо ў касцёле вельмі важная гэтая канкрэтнасць і разнастайнасць, якую прадстаўляем усе мы. Гэта разнастайнасць не перашкаджала вучням быць адзінымі. Евангелі кажа, яны аднадушна трывалі ў малітве. Гэтая такія розныя апосталы, перш чым пачаць абвяшчаць Евангелле, знаходзіліся разам у месцы еднасці з Панам і аднадушна трывалі ў малітве, звярталіся да яго, знаходзіліся ў кантакце з ім. Менавіта так пачынаецца гісторыя касцёла, і менавіта згодна з гэтай матрыцай яна павінна працягвацца. Без гэтага досведу аднадушнага прабывання ў малітве касцёл немагчымы. І ў гэтым кантэксце евангеліст Лука згадвае пра прысутнасць Марыі. У тэкстах святога Лукі ўсё заўсёды пачынаецца з Марыі. Мы бачым Марыю на пачатку яго Евангелля, і цяпер мы бачым на пачатку дзеяў апосталаў, таксама напісаных ім. Езус прыходзіць у свет праз Марыю, і касцёл узнікае таксама разам з Марыяй. Марыя суправаджала апосталаў і з'яўляецца таксама прыкладам для ўсіх вучняў Хрыста. Яе прысутнасць паказвае пакліканне касцёла рабіць так, каб Езус мог зноў і зноў нараджацца ў гэтым свеце. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай Панны Марыі. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

серце як світоч. Знову